Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som vi har kalt «Se himmelens fugler». I 18 program skal vi møte en rekke fugler I Bibelen, og prøve å finne ut hva disse fuglene kan lære oss, både om Gud selv, hva det innebærer å være menneske, og ikke minst hva det virkelig betyr å tro på Gud. For dette kan fuglene lære oss mye om. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. I det forrige programmet snakket vi om høna og kyllingene. Hva mer naturlig da enn at vi I dag snakker om hønas nærmeste slektning, nemlig hanen? Vi skal nå lese sammen fra Lukas evangeliet I Bibelen, I kapittel 22, og vi leser der avsnittet fra vers 54 til 62. Og jeg har kalt dagens program «En hane I hjertet». Da de nå hadde grepet Jesus, tok de ham med seg og førte ham inn I yppersteprestens hus, men Peter fulgte langt bak etter. De hadde tent et bål midt inne på gårdsplassen og satt der sammen, og Peter satte seg blant dem. En tjenestepike fikk se ham sitte mot lyset. Hun stirret på ham og sa, «Også denne var med ham». Men Peter nektet og sa, «Jeg kjenner ham ikke, kvinne.» En kort stund etter fikk en annen se han og sa, «Du også en av dem.» Men Peter sa, «Menneske, jeg ikke det.» Omkring en time senere var det en annen som forsikret, «Sannelig, også denne var med ham. Han jo en galileer.» Men Peter sa, «Menneske, jeg skjønner ikke hva du snakker om.» Og straks, mens han ennå talte, gol hanen. Og Herren vendte seg og så på Peter. Da kom Peter Herrens ord I hu, det han hadde sagt til ham, «Før hanen galer, skal du fornekte meg 3 ganger.» Og han gikk ut og gråt bittert.

Jeg begynte forrige program med å fortelle om en liten, men meget spesiell kirke I Jerusalem, nemlig Dominus Flevit, eller Tårekirken, som vi kaller den. Denne kirken hadde med høna og kyllingene å gjøre. For det var på dette stedet der kirken nå ligger, at Jesus sto da han gråt over Jerusalem, og sa, «Jerusalem, Jerusalem, hvor ofte jeg ville samle dine barn, som en høne samler kyllingene sine under vingene, men dere ville ikke.» Også I dag vil jeg fortelle deg om en kirke. Også den ligger I Jerusalem, og kanskje like spesielt som den første kirken jeg fortalte om. Hanegalskirken kalles kirken I dag, og har altså ikke noe med høner og kyllinger å gjøre. Tvert imot, det handler om en hane, og det en nokså spesiell hane, som du nå ganske snart skal få høre litt om. Også Hanegalskirken ligger altså I Jerusalem, men på en litt annen kant av byen enn Tårekirken. Hanegalskirken ligger på vestsiden av Kedrondalen, like sør for gamlebyen. Og det faktisk slik at du kan se bort til Tårekirken fra Hanegalskirken. Hanegalskirken ligger et stykke ned på Sionsberg. Oppe på toppen av Sionsberg, innenfor de gamle bymurene, ligger nattværssalen. Og det var stedet der Jesus sammen med sine disipler, den siste kvelden før sin død, spiste påskemåltidet. Det var her han innstiftet nattværen, det var her han holdt sin avskjedstale, og det var her han ba sin ypperste prestlige bønn. Men så husker du kanskje fra bibelhistorien at Jesus like etter dette gikk ut av huset, og ut av byen, og ned til en hage som heter Getsemane, og som ligger borte på andre siden av Kedrondalen. For å komme ned til Getsemane, måtte Jesus så gå en del trapper ned fra Sionsberg, like sør for byen. Og disse trappene gikk rett nedover ved siden av det stedet hvor vi I dag finner Hanegalskirken. Men ikke bare gikk Jesus forbi dette stedet på vei ned til Getsemane, for det var også tilbake hit de førte Jesus etter at de hadde arrestert han I Getsemane. For der Hanegalskirken I dag ligger, der lå Kaifases hus, eller yppersteprestens palass, på Jesu tid. Og yppersteprestene var jo de første Jesus møtte etter at han denne natten ble arrestert. Først møtte han Annas, som tidligere hadde vært ypperste prest, og siden Kaifas, som var Annas sin svigersønn, og det var han som nå gjorde tjeneste som ypperste prest. Og så husker du kanskje også noe av det vi leste fra begynnelsen I dag, historien om Peter som fornektet Jesus tre ganger. Også dette skjedde I ypperste prestens gård, altså på gårdsplassen utenfor yppersteprestens palass. Peter fornektet Jesus på det samme stedet som Hanegalskirken ligger I dag. Og det med alt dette som bakgrunn, jeg nå har lyst til å fortelle deg litt mer om denne spesielle kirken, som vi altså kaller for Hanegalskirken. For det første, midt inne I denne kirken, helt nede I bånn på fjellgrunnen, ligger en stor hule. Det et mørkt fangerom, og det var her Jesus satt arrestert noen timer, helt fra han hadde møtt Annas I yppersteprestens gård, et stykke ute på natten. Kanskje ble han kastet ned I dette mørke rommet mellom 2 og 3 om natta, etter sitt korte møte med Annas. Det høye rådet, jødenes høyeste rett og religiøse lederskap, hadde nemlig ikke muligheter å møtes før det var blitt dag, altså klokka 6 om morgenen. Og I påvente av dette satt Jesus stengt inne, her nede I denne mørke hulen. Jeg synes det utrolig sterkt å gå ned I denne hulen når vi I dag besøker Hanegalskirken, og vite at det kanskje var akkurat her Jesus satt, de siste timene han var alene I denne verden.
Vi har faktisk en salme I Bibelen som knyttet nettopp til dette stedet og denne situasjonen. Jeg tenker på salme 88. I denne salmen setter Jesus ord på hvordan han hadde det inni seg, I dyp av sitt hjerte, I denne mørke situasjonen. Hør nå på salme 88, de første versene, og nå skal du få lytte til sterke ord. Herre, min frelses Gud, om dagen og om natten roper jeg til deg. La min bønn komme fram for deg, vend øret til mitt klagerop. For min sjel mett av ulykker, mitt liv kommet nær til dødsrike. Jeg regnes blant dem som farer ned I hulen. Jeg blitt som en mann uten kraft, frigitt som en av de døde, lik de fallne som ligger I graven. Du kommer dem ikke mer I hu, for de skilt fra din hånd. Du har lagt meg I den dypeste hule, på mørke steder I avgrunner. Din vrede ligger tungt på meg, med alle dine bølger hjemsøker du meg. Du har tatt mine kjenninger fra meg, du har gjort meg avskyelig I deres øyne. Jeg stengt inne, og kommer ikke ut. Slik lyder det I salme 88 fra vers 2 til 9, og jeg tror kanskje du kan se denne situasjonen for deg. Jeg synes I alle fall det utrolig sterkt å lese disse ordene, nettopp med denne situasjonen, denne dødens hule I tankene. Men det var ikke bare inne I ypperste prestens palass og nede I den mørke hulen det var dramatikk denne natten. Også utenfor palasset, ute I ypperste prestens gård, ble det dramatisk, og I disse begivenhetene sentrum, der står Peter. Langt bedre kjent enn det som skjedde inne I palasset, nok det som skjedde utenfor, der Peter skulle oppleve sitt livs store mareritt. Dette var nemlig natten da Peter skulle fornekte Jesus 3 ganger. Når vi I dag besøker Hanegalskirken og står her ute på den åpne plassen utenfor kirken, kan vi der se en flott skulptur laget av kobber. Og denne skulpturen viser det som skjedde denne skjebnesvangre natten I apostelen Peters liv. Vi kan se kullilden der Peter prøvde å varme seg disse kalde nattetimene. Vi kan se hanen, vekkerklokken som Jesus hadde skrudd på noen få timer tidligere. Vi kan se tjenestepiken som står der, og ser utfordrende på Peter, ikke også du en av hans disipler? Og så ser vi Peter stå der. Både kroppsspråk og ansiktsuttrykk forteller om en mann som rystet inn I djup av sine tanker og sine følelser. Å stå her ved siden av denne skulpturen, og så lese den beretningen vi leste fra begynnelsen I dag, om Peter som fornektet Jesus, det også sterke saker, synes jeg. Det kommer utrolig tett inn på livet, det som skjedde med Peter. Nå vil jeg likevel ikke gjenfortelle hele historien om Peter, men I stedet gripe fatt I dette med hanen. Jeg tror nok de fleste av oss vet litt om det som skjedde med Peter, og dette leste vi også I begynnelsen av programmet I dag. Så jeg velger I sted å si litt mer om hanen. Hanen faktisk bare omtalt ved en eneste anledning I Bibelen, og det nettopp her I forbindelse med Peters fornektelse av Jesus. Nå fortelles jo denne historien av alle de 4 evangelistene, så til sammen blir hanen nevnt en god del ganger, men altså alltid I denne bestemte situasjonen. Og hva var det vi leste om hanen? Ja, vi leste 2 ting. Først hører vi en henvisning til dette med hanen I forbindelse med det som skjedde da Jesus var sammen med sine disipler på nattverdssalen. Her varslet nemlig Jesus sine disipler om at alle kom til å svikte han. Men disiplene, de protesterte,
og lovet Jesus ekte troskap. Og særlig Peter, han frimodig. Og det leser vi om litt tidligere i kapitlet. Herre, sier han, med deg jeg rede til å gå både i fengsel og i død. Det da Jesus bringer dette med hanen på banen og sier, «Jeg sier deg, Peter, hanen skal ikke gale i dag, før du tre ganger har nektet at du kjenner meg.» Og dermed skrudde Jesus vekkerklokken på. Så forlater altså Jesus og disiplene nattverdssalen og går ned til Getsemane, slik vi allerede har nevnt det. Og her blir Jesus arrestert, og soldatene fra den jødiske tempelvakten fører Jesus med seg opp i yppersteprestens palass. To av Jesu disipler, Peter og en av de andre, følger etter Jesus på avstand. Og fordi den andre disippelen kjente noen av vaktene personlig, kommer disse to seg helt inn i yppersteprestens gård. Og så kommer altså historien om Peters fornektelse. Hvordan han tre ganger av tre forskjellige personer blir spurt om ikke også han en av disiplene. Men Peter nekter konsekvent, først litt forsiktig, så med litt sterkere ord, og til slutt banner han på at han ikke kjenner Nazareren. Og det da det skjer, mens Peter enda holder på å snakke. Straks, forteller Lukas, mens Peter ennå talte, gol hanen. Og Herren vendte seg og så på Peter. Da kom Peter Herrens ord i hu, det han hadde sagt til ham. Før hanen galer, skal du fornekte meg tre ganger. Og han gikk ut og gråt bittert. Vekkerklokken ringte, hanen galer, og Peter ble minnet om Jesu ord og avslørt midt i sitt dype fall. Da hanen gol, gikk Peter ut med bitter gråt. Han var avslørt og totalt knust. Denne historien en sterk beskrivelse av Peters dype fall. Men den faktisk mer enn det. Dette også historien om deg og meg, og hva som skjer når ting går galt, også i våre liv. I mange år har vi drevet et barnelag, eller en kristen barneklubb, hjemme hos oss på Sotra. Vi startet i 1993, og har holdt på med dette siden. Hver 14. dag kommer en større eller mindre flokk av barn, fra 5. til 7. klasse, og går på Knappskog Ving, som vi kaller dette barnelaget. Her har vi andakt, sang, lek og ulike hobbyaktiviteter. For noen år siden hadde vi historien om Peters fornektelse av Jesus framme i en av andaktene, og da snakket vi også litt om denne hanen. Det vi da ble enige om, at også vi har en slik hane boende i vårt eget hjerte, og denne hanen kaller vi i dag for samvittigheten. Det nemlig med menneskets samvittighet, akkurat som det var med hanen. På forhånd ligger samvittigheten der, og gir oss en viss forståelse av forholdet mellom rett og galt. Vi vet litt om hva som riktig, og vi vet hva som galt. Og så, hvis konkrete ting skjer, så reagerer samvittigheten. Hvis det var rett det vi gjorde, så tier samvittigheten. Hanen forholder seg helt i ro. Vi har god samvittighet, alt vel. Men hvis det var galt det vi gjorde, så reagerer samvittigheten. Da galer hanen for å være i bildet, og vi blir med all mulig tydelighet gjort oppmerksom på hva som nå skjedde. Og tenkte vi ikke på det da det skjedde det vi gjorde, ja, så vet vi det i alle fall nå. Det vi gjorde var galt. Vi har nemlig dårlig samvittighet, som vi ofte sier. Dette synes jeg faktisk til å bli klok av. Et menneskes samvittighet som en hane i hjertet. Og denne bevisstheten om hva som rett og galt, den ligger i hvert eneste menneske.
Og samvittigheten reagerer som et hanegal når ting skjer i livet som aldri burde ha skjedd. Peter dermed ikke den eneste som har hatt med hanen og med hanegale å gjøre. Dette har vi hørt noen hver av oss. Samvittigheten en del av det vi kaller den naturlige åpenbaringen, altså et av de mange sporene som Gud har etterlatt seg i denne verden hos oss mennesker. Og disse sporene ligger her for at vi skal vite at det finnes en Gud, og for at vi skal få en viss hjelp til å forstå hvem og hvordan denne Gud er. Nå var det mange ting vi kunne si om samvittigheten, men det det ikke mye tid eller anledning til i dag. Jeg skal bare samle hovedsakene i det vi skal tenke om samvittigheten, eller om hanen i hjertet, som vi kaller det her. Og jeg vil nevne fem konkrete ting. Slik kan vi oppsummere det Bibelen sier, og vil at vi skal tenke om samvittigheten. 1. Alle mennesker har en samvittighet. Og det har vi rett og slett fordi vi mennesker, skapt av Gud. Det ingen forskjell. Alle mennesker har en hane i hjertet. 2. Samvittigheten ikke en ufeilbar instans. Alle domstoler kan ta feil. Det gjelder også samvittigheten. Derfor må samvittigheten alltid justeres på Guds ord, så hanen galer på de riktige stedene. 3. En samvittighet kan ødelegges. Det skjer når vi bevisst og over lengre tid trosser samvittighetens stemme og ikke vil bøye oss for samvittighetens dom. Det akkurat som å drepe hanen i vårt hjerte langsomt. Vi kveler den eller sultefôrer den, og hanen dør. 4. En god samvittighet Guds eget verk. Vi klarer aldri selv, ved eget strev eller egen innsats, å leve slik at samvittigheten aldri reagerer. Fordi vi syndere, og ofte faller i synd, vil hanen alltid gale. Og det eneste som kan få den til å tie, det når et menneske tar oppgjøret med Gud. Da tilgir Gud, synden tas bort, og hanen galer ikke lenger i vårt hjerte. Da tier den. 5. En levende tro og en god samvittighet hører sammen. Jesus var på lag med hanen i ypperste prestens gård. Etter hvert kom også Peter på lag med hanen, nemlig da han gjorde opp for seg, innrømte sitt fall og ba Gud om tilgivelse. Dette skulle være alle kristenes kjennetegn og store mål. Å ha en ren samvittighet, en uskadd, oppegående og god samvittighet. Kaster vi derimot fra oss den gode samvittigheten, ja, da står vi i fare for å forlise i selve troen. Dette var altså dagens fugl, hanen, eller en hane i hjertet. Stell godt med denne fuglen. Behandle den ikke som en fiende. Behandle den som din beste venn. Og galer hanen, så det ikke for å gjøre deg vondt. Da galer den, fordi den vil deg vel.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmer i denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml@p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 4932-63-300-26. Eller gi din gave på Vipps.

0: Du hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Da hadde jeg sagt det var noen som prøvde å vende meg om til noe annet enn det jeg tror på.
2: Skifte mening om noe, at du vender om synet ditt til for eksempel religion eller noe annet.
3: Prøv å gjøre det beste du kan. Vær glad. Prøv å leve et godt liv. Bli bedre enn du er.
4: Jonny Vågen, du har sett litt på ordet omvendelse. Hva betyr det?
5: Det ligger jo I det norske ordet at det har noe med å snu. Det nesten så du ser for deg I militæret. De går I en retning, og så kommanderes det helt om. Og da skal de snu og gå motsatt vei. Slik det ene ordet som brukes om omvendelse I Bibelen, brukt, altså det snakk om å forandre helt retning I forhold til den retning som man hadde før. Så det også et annet ord som betyr det å skifte sinn, altså det en indre forandring av verdier og holdninger som man før måtte ha hatt. I Apostlenes gjerninger 3.19 så brukes begge ordene, det oversatt slik, «Fatt da et annet sinn og omvend dere».
4: Hva innebærer omvendelse I praksis?
5: Vi som syndere født med ryggen mot Gud, om vi skal si det slik. Vi på vei bort fra Gud og står han imot. Og når vi vender om, da vender vi oss bort fra synden, til Gud, og tror hans nåde, hans frelse, slik at vi begynner å leve et nytt liv sammen med Gud. Det var det døperen Johannes og Jesus inviterte til, da de forkynte omvend dere, for Guds rike, eller himlenes rike som det også kalles, kommet nær. Frelsen nå tilgjengelig, så nå gjelder det for mennesker, og søke den og ta imot den. En annen måte å si dette på med omvendelse, det at en angrer sine synder og tror evangeliet.
4: Du sier angre sine synder. Hva anger for noe, og hva det som skaper den?
5: Ja, anger tror jeg alle mennesker kjenner til på en eller annen måte. Det når du skjønner at du har gjort noe galt. Det kan være I forhold til andre mennesker, også det, så får en vondt inni seg, en kjenner på en indre smerte, og I forhold til Gud så det dette at en blir klar over at en har syndet imot Gud, og kjenner smerte ved det, og den opplevelsen, den får vi når vi møter Guds vilje, klar og utvetydig, slik som I loven, slik som I Guds bud. Når den hellige ånd kommer til oss da og gjør det klart for oss at det du nå har gjort, det du nå har sagt, det I strid med Guds vilje, så kommer angeren. Og det da hensikten med loven. Vi vet at det loven sier, det taler den til den som under loven, for at hver munn skal lukkes og hele verden blir skyldig for Gud, står det I Romerbrevet 3.
4: Hvor stor må angeren være?
5: Ja, det har de spekulert på, spesielt enkelte tider I kirkehistorien, så var de veldig opptatt av at det måtte være forskjellige typer anger, at den måtte gå forskjellige steg. En skulle ikke bare angre av frykt for straffen, men en skulle også angre av kjærlighet til Gud. Det var noe av det som ble sagt I den forbindelse. Jeg vil heller si det slik at du har stor nok anger hvis du skjønner at du har gjort noe galt imot Gud og ser at du trenger Jesus. Jeg synes fortellingen om den bortkomne sønnen veldig fin I den forbindelse, for det står om han når han hadde det vondt I det fremmede landet, at da kom han til seg selv, står det. Og så begynte han å tenke på hvor godt han hadde hatt det før. Og så står det videre at «Jeg vil stå opp og gå til min far», og så skulle han bekjenne at han hadde syndet. Og slik vil jeg si til en som lurer på dette hvor stor angeren må ha, at hvis du skjønner at du har gjort noe galt imot Gud, og vender deg til Jesus i din nød, så er Jesus klar til å ta imot deg. Det kan du være trygg på.
4: Kan jeg omvende meg når jeg selv vil?
5: Omvendelse er dypest sett Guds gjerning. Vi hører i Det gamle testamentet, i profeten Jeremia, der sier han det slik: «Omvend meg du, så blir jeg omvendt.» Og Jesus snakker om at ingen kan komme til meg uten at Faderen som har sendt meg drar ham. Så vi kan ikke bestemme oss når vi selv vil for at vi vil omvende oss. Det er en gjerning som den hellige ånd virker i oss. Derfor så er det så viktig å la seg dra i retning av Jesus. La han få lov til å fullføre den gjerning som han fremfor alt vil. Han vil frelse oss. I profeten Jesaja 55 står det at «Søk Herren mens han finnes, kall på ham den stund han er nær.» Det er en erfaring som vi ser i menneskers liv også, at det er enkelte tider hvor Gud kommer spesielt nær og kaller på et menneske, og da er det en gylden anledning som man må benytte seg av og vende om til Jesus.
4: Noen snakker også om daglig omvendelse. Er det ikke nok å bli omvendt en gang?
5: Daglig omvendelse betyr ikke at en skal begynne helt på nytt hver dag, men det er et uttrykk for en holdning hvor en daglig bevisstgjør seg selv at en er en synder som trenger syndernes forlatelse hos Jesus. Derfor så er det sunt og godt og riktig at en stopper opp for det og tar avstand fra synden, bekjenner synden, samtidig vender seg til Jesus i tro og tillit til han.
4: Kort til slutt, hva er omvendelse?
5: Det er å vende seg fra synden i anger og bekjennelse, og vende seg til Jesus i tro på syndenes forlatelse.

barmhjertigheten. De ser nemlig ikke noen verdi i evangeliet, bare fattigdom og forfølgelse. Derfor går det slik som vi leser her, at de uten frykt vegrer seg mot å adlyde evangeliet. For eksempel sier de at de har tatt seg hustur og ikke kan komme. Likevel vil de være kristne som har handlet rett. Men hvordan vil det gå med dem? Det vil gå dem på samme måten som med jødene. De vil ikke vite av dette gjestebudet, men bekymret seg mer om deres land, prestedømme og hus, enn om evangeliet. Derfor har de tapt alle tredelene, og fått den dommen at ingen av dem skal få smake hans gjestebud. Slik er de blitt frarøvet både det de har her i tiden, og det evige gjestebudet hos Gud. Det samme skal helt sikkert skje med våre motstandere også. Landsdag nummer 460, vers 3.

østhimmelen lyser en sterk og klar stjerne om morgenen, ofte kalt morgenstjernen. Det er planeten Venus som står vest for solen og blir klart synlig før soloppgang. Denne planeten, som de gamle grekere kalte Fosforos, lysbæreren, er et bilde på Jesus Kristus, sier Bibelen. Morgenstjernen kan få oss til å tenke på Jesus og hvor stor og enestående han er. Han står der ved tidens begynnelse og er like levende ved tidens ende, stabilt og forutsigelig. Han har sendt sine budbærere for å fortelle at han ble et menneske av Davids slekt. Nå er han morgenstjernen som varsler at evighetens soloppgang snart skal inntreffe. Jeg er alfa og omega, den første og den siste, begynnelsen og enden. Jeg er Davids rotskudd og ett, den klare morgenstjerne, sier Gud.

0: Velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Vi bruker elektroniske medier for å gi evangeliet til unådde folkegrupper i noen av verdens vanskeligste områder å drive misjon. Og ikke minst så erfarer vi at radio, det et godt og nyttig redskap for å dele den kristne troen. Og her har jeg lyst til å gi deg en liten tilbakemelding vi har fått fra vårt radioarbeid i India. En mann skriver: «Jeg 45 år gammel. Jeg slet lenge med ulike avhengigheter og måtte ta ukentlige injeksjoner. Denne avhengigheten gjorde meg gal, og oppførselen min endret seg drastisk. Til tross for at jeg brukte mye penger og søkte hjelp mange steder, hjalp det ingenting. Men en dag ble jeg kontaktet av en dame som var med i en radiolyttergruppe. Hun ba for meg, og ved Guds nåde ble jeg gradvis helbredet. Jeg begynte å delta regelmessig i gruppen, og kjente meg velsignet av undervisningen der. Jeg fikk mer kunnskap om Jesus Kristus og vokste i troen. Bibelstudiematerialet veldig nyttig, og gruppen har gitt meg et godt fellesskap.» Og fra denne flotte tilbakemeldingen fra radioarbeidet India, så reiser vi hjem tilbake til Norge og hører dagens andakt i Over en åpen bibel. Og denne andakten en spesialutgave, der vi skal lytte til et kapittel fra en bok som heter «De så ham, mennesker rundt Jesus», skrevet av Tor Bertil Løvgren.
1: Hvem var de, farisere og ypperste prester? Så visst folk som tok troen på alvor, gransket skriftene grundig og kunne mosebøkene på rams. Som ikke det var nok, var de nøye med å etterleve små og store påbud og forordninger, langt utover hva de fleste mente var rimelig. I tillegg ble også nye, detaljerte forskrifter utarbeidet. De legger stadig ut snarer for Jesus, men det er de selv som blir fanget i dem. Igjen og igjen fører han sine opponenter ut på dypt vann, der de teologiske spissfindighetene deres drukner. Bare da han frivillig lar seg innhente, kan nettet snøres om ham. Saulus fra Tarsus ble en av de mest hardnakkede forfølgere av tilhengerne hans. Da han selv kom til tro, sa han at han hadde vært uklanderlig i min rettferdighet etter loven. Gjennom hele sitt voksne liv hadde han etter eget utsagn ikke gjort noe galt, i alle fall ikke ifølge fariseernes mål. Men etter sin omvendelse til mannen han anså for å være gudsbespotter, karakteriserer han denne holdningen og væremåten som søppel. Jeg står på tempelplassen i Jerusalem og ser menn i vakre kapper. I alles påsyn vagger de fram og tilbake mens de ber lange bønner. Jeg blir blendet av den styrke, inderlighet og det alvor som legges for dagen. Om jeg ikke visste mer enn det jeg ser her, ville jeg sagt: «Dette er Israels håp. Dette er menn som uten kompromiss står opp for Guds rike.» Mesteren og disiplene nærmer seg. De skriftlærde flokker seg om dem, spør og utfordrer. Vil sette Jesus fast for å kunne avskrive folkeforføreren, han som sa at prostituerte og kjeltringer stod nærmere Guds rike enn dem. Så, til sist, etter 3 års virke, står Jesus anklaget foran den romerske prokurator Pontius Pilatus. Glødende religiøse agitatorer i menneskemassen knytter nevene: «Korsfest! Korsfest!» Ropene runger over den steinlagte plassen. Forgjeves appellerer keiserens representant til medynk med den forslåtte mannen. Der jeg står og betrakter den makabre scenen, går det opp for meg at det dypest sett handler om selv å ville bygge opp et ødelagt gudsforhold. Fariseerne var blant dem som forsøkte å vinne tilbake det tapte ved sin, i egne øyne, uklanderlige livsførsel. Derfor ble Jesus en anstøtstein. Derfor måtte han dø. Gud, jeg takker deg for at jeg ikke som andre mennesker. Slik kunne man be. Guds lov ble en stige. Steg for steg skulle man klatre oppover til toppen var nådd. Det ble viktig å holde en gudlig fasade. Hjertets innerste ble glemt. Men lovens egentlige hensikt var at vi skulle komme til kort, frelses. Jesus avkler oss, viser oss sannheten. Det koster å la et tålmodig selvbilde falle i grus. Men den som tør la seg overbevise, vinner Guds rike, gratis. Med bankende hjerte og hodet fullt av urolige tanker, forlater jeg flokken av Jesus-motstandere oppe på tempelplassen. Redd for selvrettferdigheten spirer i mitt eget hjerte, tør jeg ikke bli værende. Hvor nærliggende er det ikke å ville prestere for å bli godtatt? Også i dag blir skaperen tilbudt fortettet religiøsitet som betaling for evig liv. Kanskje mer enn vi tenker.
2: De så ham er skrevet av Tor Bertil Løvgren og lest av Kari Margrethe Rensel Løvgren. Serien er laget i samarbeid med Radio

Da har vi lyttet til en andakt I serien Over en åpen Bibel. Og I dag et kapittel fra boka De så ham, mennesker rundt Jesus. Over en åpen Bibel, det produsert av Norea Medmisjon. Og les gjerne mer om oss på vår hjemmeside, norea.no.

0: Noe blir borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Mange forakter dem som kommet opp i en høy alder og syns at de gamle mindre verdifulle. Men de gamle i virkeligheten verdt en formue. De har sølv i håret, gull i tenna, stener i nyrene, bly i beina og gass i magen. Og Jesus sa en gang at ingen som har drukket gammel vin har lyst på ny. Han sier den gamle god. Kanskje Jesus like gjerne mente at gamle mennesker, da han sa dette. Smak på denne vrien. Ingen som har møtt en god, gammel person, har lyst på en ny. Han sier, den gamle god. Vel, spøk til side, i alderdommen bør vi ha oppnådd visdom og innsikt, og idealene bør være modnet. Akkurat dette verdt å ta vare på ettersom tiden går, for det mulig å ta vare på det beste ved alderdommen, og undertrykke det verste ved alderdommen helt opp i en høy alder. Under 2. verdenskrig måtte USA sette inn store militære ressurser for å vinne seier i Øst-Asia. En av de fremste generalene på den tiden het Douglas MacArthur, og han ble verdenskjent for sitt gode lederskap. Da han var blitt gammel, holdt han ofte taler og foredrag, og en gang sa han dette om å bli gammel, og hvilken verdi som ligger i alderdommen. Ungdom ikke bare en tid i livet, det en sinnstilstand. Det har ikke bare å gjøre med røde kinn, friske lepper og myke knær. Det har å gjøre med styrke i viljen, kvalitet i fantasien, kraft i følelsene. Ingen blir gammel bare av å leve noen år. Folk blir gamle når de svikter sine idealer. Du så ung som din tro, og så gammel som din tvil, så ung som din selvtillit, så gammel som din frykt, så ung som ditt håp, så gammel som din fortvilelse. Ja, derfor utfordringen for de unge å ta vare på de verdiene som de aldrende representerer. Og de som har oppnådd moden alder, må utfordres til å ta vare på det beste i seg selv, blankpusse sine idealer fra årene som svant. En har sagt det slik, så snart du føler deg for gammel til å gjøre noe, så gå av sted og gjør akkurat det. Så snart du føler deg kritisk, så si noen oppmuntrende på en vennlig måte. Så snart du føler deg glemt, så send et hyggelig brev til en venn. Sverre Terkelsen smiler til oss, visst lever vi som går med stav, visst blomstrer vi som blomstrer av. Ingenting som når tørrgrana blomstrer. Noen skjuler hvor gamle de De er flaue over sin alder og gruer seg til det siste livsavsnittet. Men Alf Larsen skrev, «Jeg føler det å bli gammel som å bestige et høyt fjell. Luften blir klarere og lettere, og utsikten vier seg ut. En dag skal jeg stå overfor den store utsikten.» Bibelen har rike løfter til dem som begynner å dra på årene. Like til deres alderdom jeg den samme, og til dere for grå hår vil jeg bære dere. Jeg har gjort det, og jeg vil fremdeles løfte dere. Jeg vil bære og redde dere. Derfor alderdommen en stor verdi og en rik tid, som jeg håper du ikke vil miste.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien Noe ble borte på veien produsert av Norea Radio. Vi på internett, norea.no.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Fra perm til perm. Når leste du i det nye testamentet sist? For en dag siden? Kanskje for en måned siden? Eller kanskje for 5 år siden? Står Bibelen ulest i bokhylla di? Er du ferdig med den? Vet du hva som står i den? Og når sang du sist, høyt, frimodig om Kristus? Apostelen Paulus skriver i Kolossebrevet, det 3. kapittel, vers 16. La Kristi ord få rikelig rom hos dere. Undervis og rettled hverandre med all visdom. Syng salmer, viser og åndelige sanger til Gud av et takknemlig hjerte. Jeg har ikke tid, sier du kanskje. Men hva har du tid til? Sjekk en uke og se hva du prioriterer. Mitt råd er dette. Les Det nye testamentet fra perm til perm. Ikke bare yndlingsord, litt her og litt der. Og syng om Jesus. Ja, men jeg kan ikke synge, sier du kanskje. Men du kan synge og juble inni deg. Du har en kilde der inne som venter på forløsning. Ikke utsett det lenger. Du er elsket. Tiden for et nytt liv er nå. La derfor Kristi ord få rikelig rom i livet ditt. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.
2: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
3: Dagens bibelvers leser vi i Johannes 1, vers 14. Og ordet ble kjød og tok bolig blant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den en enbåren sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Gjør som Gud, bli menneske, er titlen på ei bok. Nettopp det skjedde da Jesus ble født. Gud ble menneske, med følelse, behov og begrensninger. Han slutta ikke å være åndelig for det. Jesus var fullt ut Gud og fullt ut menneske. Et tydelig bevis på at det menneskelige og kroppslige ikke skal eller kan skilles fra det åndelige, sier Bibelen. Jesus ble ikke mindre åndelig av å bli menneske. Og sånn blir heller ikke vi mindre menneskelige av å bli truende. Vi har fortsatt kroppslige og sosiale reaksjoner, behov og begrensninger. Vi blir såret, sultne og syke. Det trenger vi å ta på alvor og være ærlige om. En åndelighet uten omsorg for det fysiske blir kald og usunn. Ekte og sunn åndelighet viser omsorg for både ånd, sjel og kropp. Vår egen og andres. Ja, kanskje trenger vi å stoppe opp med de ordene i dag og minne oss om nettopp det. Gud ble menneske. Og at vi også trenger å gi rom for det menneskelige iblant oss. Det er ikke sånn at fordi vi har Jesus, så trenger vi ingenting annet. Vi har en kropp, og vi har et sinn, og vi er sosiale vesener. Og det trenger vi å ta på alvor. Men vi trenger å gjøre det sammen med Jesus for at det skal bli rett.
4: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.

Hvis Guds bok fikk være grunnlaget for samfunn og familie og fellesskap og seksualliv og alt dette som vi har fått i gave fra vår skaper. Hvis skaperen selv fikk fortelle oss hvordan vi skal sette dette livet sammen. Om vi hadde hørt på han, så kunne vi begynt å legge ned mange institusjoner.

i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living med Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Joland.

Mørke og tunge skyer hang over byen, og folk var bekymret. Det var ikke tid for piknikker i parken eller handleturer på butikkene i den ellers så glade gata Pennsylvania Avenue i den amerikanske landsbyen. Du kunne nesten lukte død i lufta. Skyene var blandet opp med røyk ifra geværet og støv fra kanonene lenger borte. Det måtte gjøres et vedtak. Det måtte tas en bestemmelse. Og en mann med langt ansikt og skjegg sad med pennen i hånden og papiret på pulten framfor seg, da han bestemte seg for å sende en melding, en beskjed. Og budskapet var enkelt. Det var ikke noen røde bånd av retoriske fraser på den beskjeden han sendte eller skrev. Den var korte, bare tre linjer. Ingen poetisk mesterstykke. Bare en enkel, kald beskjed, rett på sak. Der sto 7. april 1865 klokka 11. General Grant mener at hvis en setter hardt mot hardt, vil general Lee overgi seg. La oss sette hardt mot hardt. Og beskjeden var signert Abraham Lincoln. Og beskjeden ble sendt ut, og en general noen mil lenger borte las den, og gjorde som han hadde fått beskjed om. Og to dager etterpå sto general Lee opp i rettslokalet, og overga seg. Det var sett hardt imot hardt, og krigen var over. Det handler om enkelthet. En sjelden vare i vår tid. Spesielt når skyene er mørke, og tåken av forvirring og røyk bringer en nasjon i krig med seg selv, slik som i den amerikanske borgerkrigen som vi henviste til nettopp. Et enkelt og klart budskap var det som skulle få slutt på krigen, i det tilfellet. Enkelthet er liksom ikke på moden i dag. Det er noe mistenkelig med det enkle. I alle fall for slike filosofiske typer. Der skal det være komplisert. Alt skal være komplisert, innviklet. Alle liker å diskutere. Få liker å profitere. Ta beslutninger. Komme med enkle og klare budskap av og til. Vi liker å snakke om problem. Diskutere de. Men ikke gjøre noe med de. Av og til sier Gud, la oss sige hardt mot hardt. La oss sige det på spissen. La oss gjøre det enkelt. Det er ikke så komplisert som det høres ut. La oss sige ord på det, og gjøre noe med det. Men i dag har vi mange flere filosofer enn vi har profeter. Det er inn å være filosof. Det er ikke inn å være profet. Hvor du reiser og hva du leser, så finner du stadig flere mennesker som liker å diskutere ting. Det er tegnet på en filosof-type. Ikke en filosof i faglig betydning plent, men et filosofisk menneske. En profet sier, la oss gjøre det enkelt og klart, og la oss gjøre noe med det. Filosofer hater det enkle. Kanskje du har hørt definisjonen av en filosof som sier, en filosof er en person som snakker om ting han ikke forstår, og som får deg til å føle at det er din feil. Det er lett å bli filosofisk overfor vanskelige spørsmål og vanskelige situasjoner. Det er lett å trekke seg unna og gi svade svar, og diskutere i plassen for å gi svar på ting. Martin Niemöller var Luthers prest i 30 år i Tyskland. Han kommer med denne sarkastiske kommentaren. I Tyskland gikk de først til angrep på kommunistene, og jeg tok ikke til motmæle, fordi jeg ikke selv var en kommunist. Så begynte de å ta jødene, og jeg sa heller ikke da noe, for jeg var heller ingen jøde. Så begynte de å forfølge katolikkene, og jeg sa ingenting, for jeg er protestant. Så begynte de å forfølge meg, og da
var det ingen igjen til å protestere. Det er sjeldnere og sjeldnere en finner folk som våger å tale imot urett, særlig i spørsmål der samfunnet og flertallet har en annen oppfatning. Men som troende kan vi ikke sige stilt og tia stilt der Gud taler. Og et av de områdene der Gud taler enkelt og klart, finner vi her i Hebreabrevet 13, vers 4. Han diskuterer det ikke engang. Han kommer ikke med filosofisk utredning om saken, eller tvetydige kommentarer som han overgir til oss for å tolke dem. Han taler kort, enkelt og klart. Derfor liker ikke vår filosofiske verden slike ord. De er for klare. De liker ikke klare ord. De vil ha stoff som de kan diskutere frem og tilbake. De vil ha utydelig stoff. Det passer de bedre. Men det er bare det at Gud er ikke utydelig. Han er meget tydelig. Han er meget klar. Og i en tid der tåka ble tjukkere og skyene henger lavere, er det tid for profetiske ord ifra Guds bok, som er så klare at de ikke kan misforstås og ikke kan diskuteres. Og et av disse er: ekteskapet skal holdes i ære av alle, og samlivet må ikke skitnes til, for Gud vil dømme dem som driver hor eller bryter ekteskap. Når jeg leser et slikt ord, ser jeg for meg et hus midt inne i en storm, midt inne i en tornado, nede ved kysten. I Norge er det ikke så ofte vi opplever virkelige orkaner, eller enda tornadoer, slik vi av og til kunne oppleve i USA. Men vi har sett reportasjer på fjernsynet av de voldsomme tornadoene som raste fra stat til stat, og legger etter seg et kaos av bygninger og biler og stolper og tre. Men se for deg et hus som står ved stranden, og der kommer en tornado. Og vinduene blåser inn, og taket begynner å fyge av, og døren blir revet opp. Og vattnet blir slått innover land i svære bølger, og snart er hele kjelleren full av vatten, og husets fundament begynner å smuldre bort. Og det som en orkan og en springflo kan gjøre med et hus, det kan utroskap og hor, som det står om her, gjøre med en familie. Orkanen herjer som aldri før. Vattnet stiger. Og det er på tide å slutte med filosofien og begynne med profetien. Det er på tide å våge å tale klare ord, enkle ord og direkte ord. Noe må gjøres for å holde taket på plass og for å holde dørene og vinduene igjen, så ikke heimene skal bli ruinert, for dermed ruineres hele samfunnet vårt. Når heimens fundament blir vast bort av stormen, da ramler grunnvollen for hele samfunnet. Det trengs klare og enkle ord. Det er ikke vanskelig å forstå hva Gud sier om dette. Det som er vanskelig er å gjøre det som står. Det er to bud eller formaninger i vers 4. Det første budet er: ekteskapet skal holdes i ære av alle. Det er et ord både til gifte og ugifte. Fordi det var Gud som oppfant ekteskapet. Det var han som tegnet det, som designet det. Ikke angrip ekteskapet, hverken med ord eller handling, hverken med lover eller holdninger. Å angripe ekteskapet er å angripe selve Guds bilde. For da han skapte mennesket, skapte han det til mann og kvinne. I Guds bilde skapte han det. Til mann og kvinne skapte han det. Det andre budet her sier: samlivet må ikke skitnes til. Det kunne også ha vært oversatt: hold ekteseng og rein. Ikke driv på med andre. Det vil ikke bare forvirre din ektefelle. Det vil også øyelegge ditt forhold til barna, til deg selv og til Gud. Uansett hva folk sier på arbeid eller på skolen, uansett om de forteller hvor mange som gjør dette, og at det er helt vanlig, uansett om fjernsyn lager underholdningsprogrammer om utroskap,
og vi blir bedt om å le av det og more oss over det. Uansett hvor ofte du hører at det er umulig å holde seg kun til en person hele livet. Gud som har lagt deg sier noe annet, og han sier det veldig klart, veldig klart. Det er ikke mange ting som er så klare i Bibelen som de ord som taler om ekteskap og samliv. Og til alle dere som bruker det velkjente argumentet om at det er vel ikke større synd dette enn andre synde, la meg avlive den myten med en gang. Bibelen setter faktisk denne synden i en særstilling, og det er fordi den får så store konsekvenser for mange mennesker. Paulus skjelner mellom denne synd og andre synde. Andre synde er utenfor kroppen, sier han. Men her synder du mot din egen kropp. Og så taler han om hvordan kroppen er et tempel, en bolig for den hellige ånd. Og så kommer advarselen. For Gud vil dømme dem som driver hor eller bryter ekteskap. Det dreier seg både om å bryte inn i og å bryte ut av ekteskap. Det dreier seg både om før ekteskapelige, og det dreier seg om utenom ekteskapelige seksuelle forhold. Jeg bryr meg ikke om både prester og biskoper sier noe annet. Det er ynkelige forsøk på å tilpasse Guds ord til tida og til folkeflertallet. For en svikt imot Gud og mot folket, og vi som er satt til å vakte Guds ord, begynner altså å tvile om det. Begynner å viske ut grensene. Guds dom, ja. Hva er det for noe som står omtalt her? Jeg tror ikke det er på den måten at Gud begynner å slippe bombe ned i hovene på oss, når vi ikke lever i pakt med hans ord. Men jeg tror det er slik at konsekvensene av vår livsstil innhenter oss. Fordi Guds ord er beskyttende, det skal gi oss et godt liv. Det skal beskytte oss ifra å øyelegge våre gode forhold. Og dermed kaste vrak på disse beskyttende livslovene. Der må vi ta konsekvensen av det. Det er en livslov som gjelder på alle områder. Og Guds dom er i første omgang når mekanismene begynner å virke slik at vår synd innhenter oss. At konsekvensene, de vonde konsekvensene, begynner å vise seg. Og jeg vet mange synes dette er trøttende å høre på. Men jeg blir varm når jeg kommer inn på dette. For jeg ser det med bunkevis av brev og mottar massevis av telefoner som viser konsekvenser av et liv som gikk på tvers av Guds ordninger. Det slår ikke feil. Og de få gangene jeg har touchet dette temaet i mine program, jeg har fått massevis av brev fra mennesker som forteller: du har rett. Jeg har opplevd akkurat det du snakker om. Det eneste jeg ikke likte var at du var altfor forsiktig når du snakket om det. For virkeligheten er mye verre. Og så forteller de hva som er hendt i deres liv. Forteller om såret som er der. Om øyelagte forhold. Om øyelagte følelser. Om skam og skyld og skittenhet. Om en frimodighet som forsvant. Og så videre. Hvorfor er det slik? Fordi Guds dom er at mennesket ligger slik de reder, som det gamle ordtaket sier. Som man reder, så ligger man. Og når våre psykiatriske sykehus og familierådgivningskontor og alle hjelpeapparater er overfylte med lange ventelister, så sier det noe om konsekvenser av det å bryte Guds ordninger. Ikke at den enkelte som søker hjelp nødvendigvis har brutt disse ordningene, men samfunnet har brutt dem. Vi har skapt et samfunn der de gamle verdiene er skiftet ut med helt nye filosofier. Og blinde politikere klarer hvis de ikke ser sammenhengen mellom de verdiene et samfunn velger, og det sykdomsbildet vi ser i dag. Jeg begriper dette ikke. Det er jo så klart. Jeg begriper ikke at en skal være så redd for å gi mennesket verdier. Det er jo verdiene som er selve grunnvollen for å klare livet. Og når en tar ifra mennesket grunnvollen, så må det rase sammen. Noen vil sikkert si, du forenkler det hele. Det er mer komplisert enn som så. Vel, jeg er lei av å gjøre det komplisert. Så komplisert at vi ikke kommer lenger enn til å diskutere.
Jeg tror det er på tide å ta fram Guds enkle ord om dette. De er ikke så kompliserte. Og jeg tror ikke vi skal gjøre det så komplisert. Jeg sier ikke at livet er enkelt. Jeg sier ikke at livet ikke er komplisert. Men jeg sier, la ikke gjøre livsverdiene kompliserte. La ikke gjøre Guds bud kompliserte. Selvsagt er det også en annen side av Guds dom. Det kommer en endelig dom også. Og en side ved Guds dom er selvsagt at også ens åndelige liv blir ødelagt. Du tørker opp innvendig. Og så kommer tomheten. Og så kommer skylda. Skylda som er en av de store folkesykdommene i vår tid, vil jeg påstå. Vel, jeg skulle kanskje ikke kalle det en sykdom. Det er vel faktisk heller et sunnhetstegn. Men i alle fall er den veldig øyeleggende, hvis en ikke gjør noe med den. Og det er ikke det kommet utenom at mange av selvmordsforsøkene som er opplevd i vår tid, skyldes blant annet tomhetsfølelse og skyldfølelse. Og nå gis det til med utbøker om hvordan en skal gjøre det. I Time Magazine ble det i mars 1983 tatt opp dette temaet i hel side om tema selvmord. Og der ble det annonsert hele 5 bøker som var kommet ut om hvordan en kunne gjøre det selv. En av de hette Håndbok i selvutslettelse, skrevet av en mann som selv begikk selvmord etter at han hadde skrevet ferdig boka. Mannen tilhørte en engelsk forening som hette British Voluntary Euthanasia Society. Den britiske frivillige euthanasiforening. 8000 medlemmer. Og et utall lignende gruppe er sprutt opp rundt omkring i Europa og i Asia, Australia og Amerika. Der er ei i Frankrike som heter Selvmord, instruks i metoder. Og det kan vel ikke sies mer tydelig. Jeg skal sitere litt ifra der. Manualen anbefaler at medisinen brukes i kombinasjon med andre metoder, for eksempel plastposer eller søppelsekker, eller eksos fra bil. Hvis du følger oppskriften nøye, vil døden bli smertefri, og kroppen, når den blir funnet, vil ikke bære merke etter noe vondt, men se ut som en annen død, fredfull kropp. Hva er det som er i ferd med å skje med denne plassen, som vi kaller jorda? Hva slags nasjon er det vi er skapt? Hva slags verden er det vi er lagt? Oppskrift på hvordan en skal ta sitt eget liv. Det er svaret på tomhet og kjedsommelighet og skyld. Og jeg vet at bakgrunnen kan være komplisert og bråkete, og sykdomsbildet kan være komplisert. Ikke skriv brev til meg og forklar det. Jeg vet det. Jeg er så dårlig for flere mennesker med slike tanker enn de fleste, tror jeg. Men likevel, det som ikke er komplisert, er at hvis Guds bok fikk være grunnlaget for samfunn og familie og fellesskap og seksualliv og alt dette som vi har fått i gave fra vår skaper, hvis skaperen selv fikk fortelle oss hvordan vi skal leve dette og sette det sammen, og vi hadde hørt på han, så kunne vi begynt å legge ned institusjonene. Hva er svaret? Hva er nøkkelen til å holde heimen sammen? Det er jo heimen og ekteskapet vi i utgangspunktet snakker om. Svaret er et valg. Det er et løfte. Det er å gi seg selv. Det er ikke følelser jeg gir meg selv til. Det er et ekteskap. Hvis jeg hvilte på følelser, ville det ha løst seg opp for 10 år siden. Hvis det var følelser, ville det ikke holdt den dagen jeg blir syk, eller senil, eller sengeliggende. For da er det ikke mye følelser igjen. Det dreier seg om en avtale, en kontrakt, et løfte. Det dreier seg om troskap. Fordi mennesker er slik lagt at de trenger noen rundt seg som er tro,

komplisert. Vi begynte å diskutere, stille spørsmål med de enkle, fundamentale livslovene. Vi sluppet filosofene for mye til, og vi avskaffet profetene. Profetene tror at Guds ord er oppskriften på livet. Filosofene mener at Gud hadde ikke nok innsikt da han skrev ned reglene. Ja, jeg lurer på hvem som har innsikt hvis ikke Gud har det. Jeg lurer på det. Og når filosofene har gjort det hele så uklart og uvisst og komplisert at mennesket har begynt å miste taket på livet, og vi ser at kaoset brer seg, da har de samme filosofene ingen løsning å tilby. Noen har ingen annen løsning enn å foreslå hvordan skal gjøre slutt på det hele. Men han som er gitt lovene som livet skal leves etter, han er også stor nok til å rekke ut ei reddende hånd til de som først ikke ville følge disse lovene, men som nå innser det og ber om å få begynne på nytt. Ikke alle sår kan bli lekt, men mye kan lekes ved den kraft som heter nåde. Nåden kommer inn der evne og vilje ikke strakk til. Derfor sier aldri Guds bok, der kan du se, nå kan du ha det så godt. For Gud er trufast der vi var truløse. Han har gitt dere et løfte som han aldri akter å gå ifra, som er hvordan vi har stelt dere. Og tilbudet hans står ved lag, og det gjelder alle de mennesker som vender seg til han. Når du har prøvd alt, prøv meg. La oss begynne på nytt.

Du har hørt på et program i traserien Vindu mot livet med Ola Bjørland. Dette programmet kan du også høre på våre nettsider p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Vårt telefonnummer 56 32 17 01. Om du heller ønsker å sende oss en e-post, kan du bruke adressen post@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Kristne mennesker blir av og til kalt for moralister. Men er det så positivt? For vi tror da ikke at en ny og bedre moral er det viktigste svaret på tidens utfordringer.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: På 1930-tallet hadde vi en kjent kristen forfatter som het Ronald Fangen. Han var aktiv I det som ble kalt bevegelsen moralsk opprustning. Men han så ikke ensidig på ting. Han skrev, «I Kristi tjeneste kan ikke moralisten utrette noe. Det menneske derimot som oppriktig sørger over sin synd og takknemlig for Guds nåde, det menneske finner også inn til andre mennesker», sier Ronald Fangen. Jeg tror han har helt rett. Vi bør ydmyke oss og si at vi ikke så moralske. Vi syndere som får ta imot Kristi evangelium. Vi stiller oss ikke over de umoralske, men på linje med dem. Vi sier, vi ikke noe bedre enn dere, men vi har en frelser å gå til med alle nederlagene våre. Dagens tekst fra 1. Peters brev taler mye om moral, men den begynner med Kristus.

1. Peter 4:1-5. Da nå altså Kristus har lidd i kjødet, så må også dere væpne dere med den samme tanken, at den som har lidd i kjødet er ferdig med synden, slik at dere ikke lenger skal leve etter menneskets lyster, men etter Guds vilje, den tid dere ennå skal være i kjødet. For det er nok at dere i den tid som har gått har gjort hedningenes vilje, ved å ferdes i skamløshet, lyster, drukkenskap, festing, drikkelag og i skammelig avgudsdyrkelse. Nå undrer de seg over at dere ikke løper med dem ut i den samme strøm av utskeielser, og derfor spotter de dere. Men de skal gjøre regnskap for ham som står ferdig til å dømme levende og døde. Peter skriver om hvordan kristne skal leve i verden, hvordan vi skal være annerledes. Denne annerledes livsstilen må komme innenfra, fra vårt personlige liv med Jesus, sier apostelen. Det hele starter i hjerteinnstillingen. Peter skriver i vers 1, «Da nå altså Kristus har lidd i kjødet, så må også dere væpne dere med den samme tanken, at den som har lidd i kjødet er ferdig med synden.» Dette trenger litt forklaring. Bibelen legger stor vekt på hvordan tankene våre styrer livet vårt. Det taler om vårt sinn og vårt hjerte, og her om vår tanke, hvordan vi tenker og hva vi tenker på. Dere skal væpne dere med en bestemt tanke, sier Peter. Altså er en sann og riktig tanke et sterkt våpen. En soldat tar vare på våpenet sitt og kler seg i beskyttende klær når han går til kamp. Fritiden bruker han til å pusse og stelle våpnene. Og mister han utstyret, så er han virkelig i fare. Hva gjør en kristen i sin kamp? Han og hun pleier tankelivet sitt. Dere som Guds barn skal væpne dere med en viktig tanke, nemlig den at Kristus har lidd som Gud og menneske. Det hendte virkelig og konkret. Han led i sin menneskelige kropp. Hvorfor? For å sone for syndene våre. Misgjerningene er lagt i graven med ham. Vi er ferdig med synden som en maktfaktor. Den skal ikke lenger få herske over oss. Peter nekter ikke at vi kan falle i synd, og han vet at synden henger fast ved oss. Men en kristen er forvandlet ved troen på Kristus. Overfor synden og det onde kan du velge mellom to holdninger. Du kan si, nå må jeg ta meg sammen og kjempe hardt imot. Men jeg kan også si, Kristus har fridd meg fra syndens herredømme. Jeg skal slippe å bindes av synden. Jeg er fri til å handle annerledes enn denne verdens mennesker. Her er altså enten en lovisk tilnærming eller en evangelisk. Men dette er ikke enkelt i praksis. Vi kristne er ikke bare turister i en velvillig og hyggelig verden. Vi er soldater i en åndskamp. Djevelen har slått seg i lag med den onde naturen inni oss og verden omkring oss, og han prøver å få oss bort fra lydigheten mot Kristus. Hvis vi ikke har dette realistiske bildet for oss, så har vi allerede litt nederlag. Da er vi på en måte dopet ned åndelig sett. Vi er i søvn og bevisstløse i forhold til den egentlige kampen. Peter skriver vers 2, «Dere er ferdige med synden slik at dere ikke lenger skal leve etter menneskers lyster, men etter Guds vilje, den tid dere ennå skal være i kjødet.» Apostelen peker i brevet sitt tydelig på den onde treenigheten, djevelen, verden og vårt eget kjød, eller våre onde lyster. Det er som om han sier, «Dere skal ikke leve i samsvar med det onde. Nei, dere får ikke lov å følge verdens vilje.» Han sier også, «Dere skal slippe å styres av denne verdens onde krefter.» Det store, rike og bekreftende alternativet for en kristen er å leve etter Guds vilje. Teologen Helmut Thielicke har skrevet,
Djevelen har ikke noe å si om Guds vilje, for han hater denne viljen og nekter kategorisk å gjøre det den befaler. Han nekter å stille seg under Gud. Han står utenfor som en listig observatør, som en urostifter og en intrigemaker. Guds vilje er det motsatte av alt djevelen og verden kan finne på. Vi skal leve i kroppen med vår onde natur en tid her på jorden. I denne tiden får vi den lykken å søke å leve etter Guds vilje, og den gir alltid det beste til oss. Biskop Georg S. Geil har skrevet: «Bønnen skje din vilje er ikke siste utvei for den som har oppgitt alt, men den er et trygghetens sted for den som har overgitt alt i Guds grenseløst milde hender.» Dere har tjent djevelen lenge nok og gjort det som hedningene ville dere skulle gjøre, sier Peter. Vers 3. For det er nok at dere i den tid som er gått har gjort hedningenes vilje ved å ferdes i skamløshet, lyster, drukkenskap, festing, drikkelag og skammelig avgudsdyrkelse. Før hadde dere ikke kraft til å stå imot en hedensk livsstil, sier Peter. Det svarer til det som kan skje med en som er alvorlig bundet av alkohol eller narkotika. Han er ikke fri, men i slaveri under rusmiddelet, og vil likevel ikke innrømme det. Kjødet er så svagt at den sitter i fellen. Det er flaut å innrømme at den ikke mestrer situasjonen. Men så skjer det i dag også. En kristen omvendelse kan sette fullstendig i frihet. Hva nevner Peter? Skamløshet handler om slikt som vanlige folk tar avstand fra. Det kalles hedningenes vilje, i motsetning til Guds vilje. Lyster handler om det å leve seksuelt med flere, men også syndige ønsker av alle slag, inklusive lyst på hevn eller lyst på unødvendig materielle ting. Drukkenskap, festing og drikkelag skjønner vi hva innebærer. Peter sier ikke at alle som ikke tror opptrer skammelig, men han nevner det som eksempler fra de troendes tidligere liv. En kristen som opptrer annerledes blir lagt merke til. Kristus har gitt deg nye verdier og en ny retning for livet. Peter peker på fire ting. For det første, vi tjener ikke synden som herre, vers 1. Vi drives ikke av lyster som tidligere, vers 2. Vi lever for Guds vilje, vers 2b. Og for det fjerde, vi har tatt farvel med utsvevelsene. Dermed skiller du deg ut i nabolaget, på skolen, på arbeidsplassen, på firmafesten. Når du ber om alkoholfritt drikke, når du ikke lar lyster, kjertler og hormoner avgjøre hvordan du opptrer, men er opptatt av Guds vilje, da sperrer kameratene opp øynene, og de skjønner, du har vært utsatt for noe som forandrer deg. Peter skriver, nå undrer de seg over at dere ikke løper med dem ut i den samme strøm av utskeielser, og derfor spotter de dere, vers 4. Det kan nok hende, ja, at de spotter og mobber og erter. Vær forberedt på at dere settes på prøve, sier Peter flere ganger i brevet. Da skal du være trygg og tillitsfull i troen på Kristus. Han går med deg. Det finnes ingen skuffelser for dem som har begravet sin vilje i Guds vilje, skrev den åndelige veilederen Fredrik William Faber. Derfor er det så trist med dem som bare dras med av tidens tanker og lyster. Peter snakker om å løpe med ut i en strøm av utskeielser. De rives med, så å si uten å tenke. Når du flyter med strømmen, føler du at du selv står stille, og omgivelsene beveger seg inn i fortiden. Men det er motsatt. Du er i bevegelse, på vei bort fra der du var.
Å vandre ut av Guds vilje er å vandre ingensteds hen, skrev C.S. Lewis. Nei, det fører ikke mot noe mål. Men likevel vet vi hvor de som ikke vil tro havner til slutt. For Peter skriver, men de skal gjøre regnskap for ham som står ferdig til å dømme levende og døde, vers 5. Dette er det siste de vil høre, men slik taler jo Guds ord. Det kommer en regnskapsdag, en dommens dag. Nå er Peter i dette avsnittet svært skarp i grensedragningen mellom kristne og ikke-kristne. Han har selv opplevd avvisning og forfølgelse. Men slike perioder kan veksle opp gjennom historien. Et par råd gir jeg gjerne videre. Jeg vil advare deg mot at du tilbringer all din tid sammen med kristne mennesker. Du kan lett få et for idealistisk og urealistisk bilde av verden. Og så kan du bli oppfattet som merkverdig eller snodig. På den andre side, kanskje du skulle endre litt på kretsen av nære venner. Noen av de gamle vennene dine bidrar kanskje ikke lenger til noe godt. Er det slik at de har en livsstil som leder deg inn i fristelser? De fleste som gir etter for onde lyster, gjør det sammen med noen. De kan bli oppmuntret av andre. Nye venner kan hjelpe deg til å stå imot det presset som føles vanskelig nettopp for deg. Hva med å tenke på å stenge noen kanaler for innflytelse og åpne for noen nye? Når det er lett tilgang på pornografi, på nettet, kabel-TV og på DVD, så er mange blitt bundet. Andre innrømmer ikke at de faktisk er blitt spilleavhengige. Noen kristne har et grundig skjult problem med alkohol. Noen kjenner lysten til å stjele i butikken eller på jobben, fristelsen til utroskap kanskje, vansken med å styre sinne og bli voldelig. Herren har kanskje noe han vil snakke med deg om. Legg stor vekt på å fylle deg med god innflytelse, fra kristne bøker, musikk, forkynnelse, sunne hobbyer og fra Guds natur. I Filipperne 4,8 står det, alt som er sant, alt som er æreverdt, alt som er rettferdig, alt som er rent, alt som er verdt å elske, alt som folk taler vel om, alt som duger og er rosverdt, gi akt på det. Vi lever mer og mer i en ikke-kristen kultur. Du kan bevare troen og håpet, også nå. Det gjelder å ha en hard hud og et mykt hjerte. De som hinter mot deg fordi du er en kristen, kan i virkeligheten ønske seg ditt liv og dine holdninger. De spør, hvordan klarer hun å stå imot presset? Hvorfor kunne han bryte så totalt med fortiden? Så blir du kanskje et vitne, uten å bruke ord. Bruk i hvert fall ikke ord for å kritisere eller dømme dem som lever umoralsk. De kan ha forutsetninger du ikke kjenner til. Herren kjenner hjertene. Vår oppgave er å være milde og tålmodige og ømhjertede. Vi har et sterkt håp om at vi med Kristus kan overleve som kristne i en utsvevende kultur.

var Asbjørn Kalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

0: En dag for mange år siden fikk jeg et vakkert håndskrevet brev fra en venn og medarbeider. Han fortalte at han ville gi en spesiell gave til det kristne arbeidet jeg sto i da, og så knyttet han til noen personlige ord preget av varme og oppmuntring.
1: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea.

Jeg var litt forbløffet over at han la så mye arbeid i dette lange brevet. Men jeg var ikke forbauset lenger da jeg fikk vite, av andre, at kreftsykdommen han slet med var av det hissige slaget. Ikke lenge etter var han død. Vennen hadde satt seg ned og skrevet oppmuntringsbrev til meg, og sikkert til mange andre. Og jeg fikk en varig inspirasjon å tenke tilbake på. Hva ville du gjort om du fikk vite at du bare hadde noen uker eller måneder igjen å leve? Det synes å være bakgrunnen for apostelen Peter når han nå i dag oppmuntrer oss i det som er dagens tekst. Fra 1. Peter 4, vers 7-11. Men alle tings ende er kommet nær. Vær derfor sindige og edrue, så dere kan be. Framfor alt, ha inderlig kjærlighet til hverandre, for kjærligheten skjuler en mengde synder. Vær gjestfrie mot hverandre, uten knurr. Ettersom enhver har fått en nådegave, så tjen hverandre med den som gode husholdere over Guds mangfoldige nåde. Om noen taler, han taler som Guds ord. Om noen tjener, han tjener med den kraft Gud gir, for at Gud må bli æret i alle ting ved Jesus Kristus, ham som æren og makten tilhører i all evighet. Amen. Peter tenker nok ikke på det enkelte menneskes liv når han skriver «alle tings ende er kommet nær». Han fokuserer på avslutningen av denne tidsalderen. Snart skal skaperverket erstattes av et nytt. Han trodde oppriktig at Jesus ville komme igjen om ikke lenge. Hva legger han da vekt på? At vi ikke blir ekstreme eller sekteriske. Vi skal være nøkterne, ikke rømme fra de daglige pliktene, men være trofaste med det som har vært vårt kall og vår plass i livet. Jesus sa det samme da han snakket om avslutningen av verdensløpet. Dere vil høre om kriger og rykter om krig, sa han. Se til at dere ikke lar dere skremme, for alt dette må skje, men ennå er ikke enden kommet. Matteus 24,6. Peter er ikke så mye av en systematisk teolog. Han er en praktisk fisker og gir jordnære råd om hvordan en skal leve som kristen når det er vanskelig. Faktisk kommer han her med fire råd som vi skal tenke litt på i dag. Første råd er at du skal bruke sunn dømmekraft og ta det rolig i det du lever i bønn. Vers 7. Men alle tings ende er kommet nær, vær derfor sindige og edrue, så dere kan be. Altså, ha en nøktern ånd, stress ned, bli ikke engstelige, få ikke panikk, vær realistisk og trygg på at Gud har kontrollen. Edru betyr ikke her det motsatte av å være beruset, men det betyr det motsatte av å være opphisset, ekstrem eller fanatisk. På Peters tid var det noen som sluttet å jobbe og nærmest satt på taket for å vente på at Jesus skulle komme igjen. Slike finnes i dag også. En sindig tilhører sa til en brennende endetidspredikant etter møtet, «Du burde vært med i planleggingskomiteen for Jesu gjenkomst», og så føyde han til, «En gang var jeg også ivrig med i den komiteen, men nå er jeg fornøyd med å bare være med i velkomstkomiteen.» Nøkkelen til å være sindig og edru, viselig og årvåken, er å være ivrig i bønn. Peter hadde lært noe i livets skole. Før hadde han vært den aktive, pågående og ubetenksomme. Nå hadde han lært å ta kontakt med himmelen før han sa eller gjorde noe på jorden. En pastor har skrevet, «Når jeg møter en person som er oppskrudd og full av bekymringer, på grensen til det fanatiske, så møter jeg som regel en person som ikke tilbringer nok tid i bønn. Bønnen roer deg ned, men gjør deg likevel ikke likegyldig.
Det var bønnen i Getsemane hage som gjorde at Jesus var så rolig da han ble pågrepet for å lide dødsstraff. Det var mangel på bønn som gjorde at Peter falt helt sammen og sviktet i de samme timene, sa denne pastoren. Det andre rådet, eller skal vi si budet som Peter gir, er «Vær ivrige og elske hverandre som søsken», som det står i vers 8. «Framfor alt, ha inderlig kjærlighet til hverandre, for kjærligheten skjuler en mengde synder.» Ordet inderlig eller ivrig taler om intensitet og besluttsomhet, ja, at den strekker seg for det gode. Og her snakker Peter om kjærligheten. Om det noen gang trengs at vi står tett sammen som kristne søsken, så er det i dag. Ikke kast bort verdifull tid på å kritisere andre troende. Bruk tiden til å oppmuntre hverandre, bygge hverandre opp, til å vise kjærligheten uten å gå trett. Framfor alt, sier Peter. Dette er viktig, og han gir en kompliment ved formen av verbet som han bruker. Dere viser kjærlighet, fortsett med det. Få ting gjør så sterkt inntrykk på ikke-kristne som når de ser varmhjertet kjærlighet og samhold blant kristne. Men de unngår ikke å legge merke til når brødre og søstre hakker på hverandre. De fryder seg når vi ikke kan komme ut av det med hverandre, ja, da blir det overskrifter, dessverre. Den indiske folkelederen Mahatma Gandhi sa en gang, «Jeg liker deres Kristus, men jeg liker ikke deres kristne, for de er så forskjellige fra deres Kristus.» Ja, det var litt av en anklage. Alle kan vi ha en eller annen å kaste skylden på, for et eller annet som har hendt i livet vårt. Men når alle tings ende er kommet nær, er det ikke da en måte å kaste bort tiden på og drive med slikt? Slutt å jakte på syndebukker, slå deg til ro, og hold den jevne strømmen av kjærlighet i gang. For kjærligheten skjuler en mengde synder, føyer Peter til. Ikke syndene til den som viser kjærlighet, men syndene hos den som blir gjenstand for kjærligheten. Kjærligheten er villig til å overse og glemme synder og skrøpeligheter. Kjærligheten gjemmer ikke på det onde, skriver Paulus i kjærlighetens høysang, 1. Korinterbrev 13. Har du et arkiv for lumpne ting som er gjort mot deg? Overlat hele arkivet til Miljøstasjonen for farlig avfall, vil jeg si. Det tredje budet Peter gir er «Vis gjestfrihet mot brødrene og søstre», eller som det står i vers 9, «Vær gjestfrie mot hverandre uten knurr». Jo, det står «mot hverandre», og det gjelder ikke bare dem som er elskelige og populære, men alle som hører til Kristi legeme eller Kristi kropp. Noen er tiltrekkende, andre er litt frastøtende. Kanskje siste gruppe trenger ekstra mye varme. Hvem var det Jesus sa vi skulle invitere når vi hadde gjestebud? Men hva mener da Peter med å si «uten knurr»? «Uten å klage», betyr det. «Utan knot», heter det på gammel svensk. Vel, noen klager fordi gjestfrihet krever tid og innsats. En må ha litt overskudd for å invitere og organisere. Innkjøp, utgifter og rydding følger med. Kanskje vi noen ganger blir så små at vi sier «Den og den inviterer aldri igjen. Alltid må vi ta initiativet og være den som gir.» Hører jeg litt knurr i slike ord? Gjestfriheten er aldri et problem når kjærligheten preger hjerteinnstillingen. Vi setter opp telt omkring oss selv og plasserer folk innenfor og utenfor. Det er naturligvis ikke plass til alle innenfor, men er det visse typer vi ikke vil se innenfor, som er avvist på forhånd? Her settes hjertelaget på prøve. Det er noe spesielt med å bli lukket inn i det private rommet, et personlig hjem, der hjertelag og varme myker oss opp.
Hvis du unnskylder deg med maten og oppdekkingen, litt rot i krokene og mangel på servietter, ja, så gjør du egentlig bare gjesten din forlegen. At du kan gi av det du har, der og da, viser tillit både til Gud og til gjesten din, at gaven vil bli tatt imot med takk og velsignelse. Jesus og disiplene bodde alltid i privat hjem, vil jeg tro, og jeg synes det er så vakkert å lese om den velstående kvinnen i Sunem på profeten Elisas tid. Hun sa til mannen sin: «Hør her, jeg vet at han som stadig drar forbi oss er en hellig Guds mann. La oss mure opp et lite takkammers og sette inn der en seng for ham, og et bord og en stol og en lysestake. Når han så kommer til oss, så kan han ta inn der.» 2. Kongebok 4:8. Det er akkurat dette og ikke mer som reisepredikanter eller venner trenger også i dag: en seng, et bord, en stol og en lysestake. Bord og stol er greit når en skal forberede hva en skal si. Et lite takkammers eller barneværelse er nok. At denne familien ble velsignet på en overraskende måte, kan du lese om selv der i 2. Kongebok. Det fjerde budet Peter gir er: «Fortsett å gjøre tjeneste for hverandre.» Og da siterer jeg fra vers 10 og 11: «Ettersom enhver har fått en nådegave, så tjen hverandre med den som gode husholdere over Guds mangfoldige nåde. Om noen taler, han taler som Guds ord. Om noen tjener, han tjener ved den kraft som Gud gir.» Du er vel klar over at når det står «enhver», så innebærer det at alle troende har fått en eller kanskje flere åndelige gaver. Dette er et tema som berøres flere ganger i Det nye testamentet. I Efeserne 4, 1. Korinterbrev 4 og Romerne 12 legger Paulus ut om nådegavene, åndens gaver til tjeneste. På bakgrunn av disse avsnittene er det ikke vanskelig å sette opp en liste og så spørre: «Hva er min gave og mitt kall?» Kanskje du kan få hint også fra brødre og søstre i ånden om hva som er en nærliggende tjeneste for deg. Sett gavene i tjeneste, i det du tjener andre. Alle kan tjene, hjelpe, vitne, be og tro. Hvis vi alle gjør tjeneste med dette, så vil det vise seg at noen gjør en tjeneste bedre enn andre. Vi blir alle bedt om å huske på syke i bønn. Så viser det seg at noen kan kjenne et kall til å be for de syke eller bundne på en spesiell måte. Dermed får vi øye på en nådegave, og vi andre passer på å oppmuntre til videre bruk av gaven. Vi får ikke nådegaver ved å sitte passive og vente på dem. Nådegavene viser seg når vi begynner å tjene og tar gavene i bruk. Noen kan tjene i det stille, noen kan kanskje snakke med barn, noen er flinke til å oppmuntre, noen har en sterk evne til å leve seg inn i hvordan andre må føle det, og de viser barmhjertighet. Noen er flinke til å gå på besøk, de lytter og viser omsorg. Noen har teft for andres nådegaver. Alt dette har én ting felles: tjeneste for andre, ikke for meg selv. Det gjør inderlig godt å vise oppmerksomhet mot andre når du er deprimert, når du syns synd på deg selv, når du føler deg alene. Gir du kjærlighet med din egen hånd, så får du alltid noe tilbake. Vær forvaltere, sier Peter. Du er disponent over ressursene dine. Sett dem inn der de trengs. Rot deg ikke bort i ting som ikke ligger deg for hånden. Jeg liker også uttrykket «Guds mangfoldige nåde». Nåden viser seg i mange slags folder og bretter, så å si. En oversettelse sier «Guds mangehånde nåde». Det må vel bety at Guds nåde rekkes oss gjennom mange hender, også din hånd. Om noen taler, han taler som Guds ord,
Om noen tjener, han tjener ved den kraft som Gud gir, leste vi. Og hvor vi elsker å utbrodere våre glupe tanker og meninger, Peter sier, tal i samsvar med Guds ord. Når du vitner om Jesus, så hent ordene fra Bibelen. Da blir du relevant og gir videre noe av evig verdi. I de hellige ordene fra Guds munn kommer kraften til syne, den kraften som Gud gir. Når vi snakker om nådegaver og tjenester, kan vi lett bli selvopptatte. Men jeg skal tjene min neste med dem, og dypest sett er det gitt for at Gud må bli æret i alle ting ved Jesus Kristus, ham som æren og makten tilhører i all evighet, leste vi. Hvis vi setter det å ære Gud og Jesus høyt, så faller mye annet på plass. Det forenkler livet og gir håp når du får dårlig tid. Jeg er her i verden en kort stund for å elske Gud, ære Kristus og tjene min neste.

var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsett gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

Vi ønsker velkommen til et nytt program I serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Johannes andre brev.

Vi i apostelen Johannes sitt andre brev, og vi i det sjette verset der. Vi hører om kjærligheten, og hvor viktig det er at den fungerer rett oss imellom. Men før vi går videre, la oss samle våre sinn og tanker fra noen av de strofene som står i sangen «En stille stund med Jesus», og hvilken fred den gir. Når hjerteløse dommer som salt i såret svir, når misforstått og motløs jeg selv fra venner går, en stille stund med Jesus, den leker alle sår. En stille stund med Jesus. Må du, Herre Jesus, hjelpe oss, slik at vi kan få et lite innblikk i det du har å si oss gjennom det apostelen Johannes ga oss gjennom sitt andre brev. Vi ber om at kjærligheten må få råde blant oss som er troens barn. Og vi ber også om at du velsigner denne stunden for oss i ditt gode og hellige navn. Amen. I det sjette verset her i det andre brevet til Johannes står det slik: «Og dette er kjærligheten, at vi lever etter hans bud. Dette budet har dere hørt fra begynnelsen, og det skal dere følge.» Ifra begynnelsen. Kjærligheten som var fra begynnelsen av. Nå må du huske på at menn som Johannes og Paulus skrev til, de var mennesker som levde i den romerske verden de. Johannes opplevde og fikk se den ene herskeren etter den andre ta makten. Og hva gjorde de? Jo, de forfulgte de kristne. De begynte med Titus, og forfølgelsen, den var en eneste lang sjokkbølge den. Den romerske verden var en brutal verden. Det var en rå verden. En verden som var hedensk helt inntil kjern. Og likevel så var det her menn og kvinner som vandret på Roms gater. De levde i de hedenske byene, men det underlige var at de vandret etter hans bud. De oversatte evangeliet til liv. Det er et desperat behov for å gjøre det samme også i dag. Dette budet har dere hørt fra begynnelsen, og det skal følge dere. Med andre ord sier Johannes, dette skal dere ikke legge på is. Det er ikke noe som dere skal lagre i underbevisstheten dette. Dere har hørt dette fra begynnelsen. Den Herre Jesus lærte det. La oss nå få det litt mer travelt med å vandre i det. La oss synliggjøre kjærlighet for dem som er utenfor. Livet er et uttrykk for læren om Kristus. Igjen og igjen dukker den opp, denne tosidige fremstillingen som Johannes har. Kjærlighet på den ene siden, og sannheten på den andre siden. Og nå kommer Johannes med en sterk advarsel i det vi leser vers 7 sammen. For det er gått mange forfører ut i verden, slike som ikke bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod. Det er forføreren. Det er antikrist. Johannes sa i sitt første brev at det allerede var mange antikrister, og at antikristens ånd var virksom. Hvordan identifiserer vi antikristens ånd? Johannes gir oss svaret. Slike som ikke bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod. Antikristens ånd er å fornekte Kristi guddom. Det er å fornekte alt det som er sagt om ham. Alt det han har sagt. Alt han har gjort for oss i forsoningen ved å dø på korset. Og blir oppreist legemlig fra de døde. Det er antikrist. Og det er antikristens ånd.
Jeg tror at antikristens ånd til sist vil bli personifisert, ikke ved én mann, men ved to menn. For det er to menn som vil bli beskrevet i Åpenbaringen 13. Den ene er en stor politisk hersker, en fiende av Kristus. Han er mot Kristus. Den andre er en religiøs hersker som vil imitere Kristus og få verden til å tilbe det første dyret, det vil si tilbe den politiske herskeren. Dette ligger i fremtiden, og alt det som ligger på denne siden av dette punktet er en forberedelse for antikrist sin komme. Så vidt som at når den politiske hersker og den religiøse hersker til sist og frem, så vil verden være forberedt på å ta imot dem. Og det ser ut som om verden nesten er klar for å få dem nå. For det første vil den politiske hersker love fred i verden, og i 3,5 år vil han gjøre en meget god jobb. Men det ligger ikke noe permanent i dette. Det vil bygge seg opp til en veldig katastrofe som innvarsles gjennom slaget ved Harmageddon, som vil vare ca. 3,5 år til Kristus kommer til jorden for å opprette sitt rike. Ved den tid vil det være en fremherskende religion, og det virker som om vi beveger oss i den retningen. Det vil være en verdensreligion som vil samle biter fra alle steder. Det vil være en religion uten egentlig noen religion. Det er ikke noe som holder dem sammen. Vi blir nå da anmodet i vår egen tid å bli kvitt det som skiller oss ad. Men blir vi kvitt det som skiller oss ad? Så spørs det hvor mye som vil bli igjen for å holde oss sammen da. Det er egentlig ikke et lite problem hvis du tenker over det. Og det minner meg om historien om den lille negergutten som kom gående langs jungelen inn på en sti i Afrika og bar på en gammel paraply. Han møtte en elefant som sa til ham, «Hvor er du på vei da, lille gutt?» Og gutten svarte, «Jeg er ikke på vei noe sted.» Og til det svarte elefanten, «Vel, ikke jeg heller. La meg gå sammen med deg.» Det er av og til det inntrykk jeg får av en del kristelige unionsbestrebelser. Har kanskje du noe av de samme tankene? De er ikke på vei til noe sted. Deres overbevisning er av og til lite overbevisende. Og hva skjer da? Jo, de marsjerer hensiktsløst sammen. Det er den forfører som til sist vil komme. En som skal lede det religiøse livet og den andre det politiske livet i denne verden. Det er antikristens komme. For det er gått mange forfører ut i verden. Gnostisismen herjet med menighetene på Johannes sin tid. Overalt dit evangeliet kommet, har kultene fulgt i deres spor. Ismene følger alltid forkynnelsen av evangeliet. De går aldri forut. På den tid dette brevet ble skrevet, var det flere grener av den gnostiske sekten. Det var serintiske gnostikere som fulgte en lærer i Efesos ved navn Serintus. Det er en gammel tradisjon som forteller at Johannes, som var pastor i menighetene i Efesos, besøkte det offentlige badet og så den gamle Serintius ta et bad også. Da kom Johannes seg ut av bassenget fort, grep klærne sine, tok dem ikke på seg før han kom utenfor, for han ville ikke ha noe med den kjetteren å gjøre. Vel, det er en tradisjon, og kanskje den ikke er sann, men den uttrykte i alle fall det synspunkt som Johannes legger for dagen i sitt brev.
Disse gnostikerne, de korresponderer med flere av datidens kulter, i det de lærte at Jesus og Kristus var to adskilte deler, og at det guddommelige kom over Jesus da han ble døpt og forlot ham på korset. Det var også en annen sekt som ble kalt for de doketiske gnostikere, som fornektet at Kristi fysiske legeme var virkelig. De sa at apostlene trodde at de så Jesus, men han var egentlig ikke en virkelig person. Han var bare en hildring, en åpenbaring. Vi har noen få kulter som har plukket opp dette kjetteriet også. Og det er grunnen til at Johannes sa i sitt første brev, «Vi har sett ham. Vi har hørt ham. Vi har betraktet ham. Vi har tatt på ham. Vi vet hva vi snakker om. Og han var virkelig menneske.» Og det er dette vi skal være med å fortelle videre. For vi har sett ham. Vi har hørt ham. Vi har betraktet ham. Han var virkelig et menneske som kom for å frelse den fortapte verden. Og med disse ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med deg.

0: Under 2. verdenskrig hadde de en pastor i Westminster Metodistkirke i London, som het William Sangster. Første gang han skulle forkynne der i 1939, måtte han kunngjøre at England nå var i krig med Tyskland.
1: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien er produsert av Norea Mediemisjon.

Kirken ble forvandlet til et tilfluktssted, og gjennom 1688 netter var Sangster i tjeneste blant folk i nød. Ikke lenge etter krigen fikk han en alvorlig sykdom. Da bestemte William Sangster seg for å følge fire regler. Mange kan ha leveregler. Sangster hadde regler for sine siste dager, og de lød: «Jeg vil aldri klage. Jeg vil ha det lyst og vennlig hjemme. Jeg vil telle mine velsignelser. Jeg vil prøve å vende alt til en vinning.» Hele tiden fikk han oppleve Guds nåde i prøvelsene, og han ble selv en legende ved sin gudfryktighet og tjenerinnstilling. Dagens tema er håp gjennom prøvelser, og i 1. Peter 4,12 skriver apostelen at vi må være forberedt på å oppleve vanskelige forhold. «Mine kjære, undre dere ikke over den ild som kommer over dere til prøvelse, som om det var noe merkelig som hendte dere.» Altså, det er normalt å føle frustrasjoner og smerter, vil Peter si. En kristen kan se det i et større overlys. Gud holder nå på å forme meg slik han vil ha meg. Han jobber med meg hele tiden, av og til også i ilden og på ambolten. Peter gir oss sjelesorg ved å si, vers 13, «I samme grad som dere har del i Kristi lidelser, skal dere glede dere, for at dere også kan juble i glede når hans herlighet blir åpenbart.» Dette er ufattelig. Kristi herlighet blir åpenbart når vi har fått del i hans lidelser, i lidelser som er lagt på oss av ham som er frelseren vår. For å forstå litt av det kan vi gå tilbake til påskedagene. Judas hadde bestemt seg for å forråde Jesus. Dette måtte ha vært svært bittert for Jesus at en av hans kjære elever sviktet så totalt. Hva sa Jesus da? Johannes 13,31: «Nå er menneskesønnen herliggjort, og Gud er herliggjort i ham.» Det må bety, skriver forfatteren Steinberger, at hver omvei forbi en lidelse som Gud har sendt, betyr så mye som tap av en herlighet. Gud gir den ydmyke nåde. Hver gang vi skyr unna en ydmykelse, så unndrar vi oss en nåde. Før vi ser nærmere på dette store temaet hos Peter om prøvelse, lidelse og herlighet, så har jeg lyst til å bringe inn tanker fra Herrens bror Jakob, som gir del i samme håp og optimisme som Peter i de vanskelighetene du har eller har hatt å stri med. Jakob 1, vers 2: «Mine brødre, akte bare for glede når dere kommer i mange slags prøvelser. For dere vet at troen blir prøvet, så virker den tålmodighet. Men tålmodigheten må føre til fullkommen gjerning, så dere kan være fullkomne og hele, og ikke komme til kort i noe.»

Her fire sannheter å merke seg. For det første, det vanlig for kristne å møte prøvelser. Overfladiske predikanter sier at du blir bare lykkelig etter at du har kommet til troen. Men da snakker de ikke sant. Det står ikke hvis du kommer i prøvelser. Det står når. Og for det andre, prøvelsene kommer i mange former. De mange slags. De fysiske, følelsesmessige, økonomiske, åndelige eller i forholdet til andre mennesker. De kan komme plutselig eller virke over tid. Noen kan være helt uforståelige. For det tredje, prøvelsene setter troen på prøve. Da må jeg vende tilbake til troens grunnsannheter, og da blir spørsmålet, hva bygger jeg egentlig troen på? Og for det fjerde, uten prøvelser, ingen modenhet. Hvis vi ønsker vekst i troen, må vi godta vekst i prøvelser. Vers 4. Prøvelsene skal føre oss frem til at vi blir fullkomne og hele, som det står der. Vi ønsker at prøvelsen blir kortest mulig, men hvis prøvelsen skal lære oss den viktige åndens frukt som heter tålmodighet, ja, så trengs nettopp tid. Derfor gjelder det å lære å se på prøvelsene som en glede, sier Jakob. Og dermed gir han en aktuell og sterk utdyping av Peters undervisning. Peter hadde opplevd det meste i Guds skole. Han gjorde ting som Jesus likte, og en god del som Jesus absolutt ikke likte. Han var ivrig, men sviktet. Han kunne være lidenskapelig, men også helt knust. Han ble siktet som vete, men Jesus ba om at troen hans ikke måtte svikte. Til slutt kunne han skrive sine brev og gi oss del i sin visdom, og dermed leser jeg igjen ordene fra 1. Peter 4, vers 12 og 13. Mine kjære, undre dere ikke over den ild som kommer over dere til prøvelse, som om det var noe merkelig som hendte dere. Men i samme grad som dere har del i Kristi lidelser, skal dere glede dere, for at dere også kan juble i glede når hans herlighet blir åpenbart. Han begynner med å si «mine kjære». Han skriver til de kristne og bare til dem. Bare de kan fatte det. Vi gjør klokt i å prøve å forstå og lære. Derfor kan vi sette inn vårt eget navn. Min kjære Reidar, min kjære Liv, min kjære Per, min kjære Borghild, så du skal ta det til deg rent personlig. For vi skal se at Peter skildrer to reaksjonsmåter, og deretter fire ting vi skal ha i tankene. Ikke bli overrasket, undre dere ikke, sier han. Hvis vi lar være å bli så overrasket, så kan vi lettere holde oss i ro. Det finnes ingen skolegang uten prøver og eksamener. I himmelrikets skole ønsker Gud en evaluering, ikke for sin skyld, men for vår skyld. En som hadde blitt prøvd i livets skole sa, «Jeg lærte ting gjennom sykdommen som jeg ikke visste at jeg trengte å lære. Bli derfor ikke overrasket når prøvelsen kommer. Fortsett å glede deg», sier Peter. Ja, sier Bibelen virkelig det? Det snakkes jo om ild til prøvelse. Ja, Peter sier, i samme grad som dere har del i Kristi lidelser, skal dere glede dere. Jakob gir dette et ekko ved å si, akte for bare glede når dere kommer i mange slags prøvelser. Lidelser og prøvelser har et mål, at vi skal få et dypere fellesskap med Kristus. Det som gjør vondt skal trekke deg nærmere Kristus. Dessuten kan du glede deg fordi du får en evig belønning. Det understreker Jakob i brevet sitt, kapittel 1, vers 12. Salig er den mann som holder ut i fristelse. For når han har stått sin prøve, skal han få livets krone, som Gud har lovt dem som elsker ham. Fristelse og prøvelse er samme ord på gresk.
Fra djevelens side er det en fristelse, det som Gud kaller en prøvelse. Gud har en krone gjemt til den som holder ut gjennom ildprøven. Den onde sier, du kan ikke tro på en Gud som sender deg så mye ondt. Gud sier, din vei gjennom det onde vil føre deg nærmere Kristi herlighet, helt frem til livets krone. Jeg sa at det i høy grad gikk opp og ned mens Peter var disippel, men som apostel i nært åndelig fellesskap med den oppstandende Kristus var han frimodig og trygg. Da han ble pålagt av det høye rådet å tie stille med ordet om Jesus, står det at de gikk da bort fra rådet, glade over at de var aktet verdige til å bli vanæret for navnets skyld, apostelgjerningene 5:41. Tenk, glade for å ha blitt ydmyket. De var mennesker som deg og meg, men klarte å ha glede i hjertet gjennom det ydmykende. Så gir Peter oss noe å tenke på videre i teksten. For det første, prøvelsene gir en sjanse til å ta i bruk Guds store makt. Vers 14. Om dere blir spottet for Kristi navns skyld, er dere salige, for herlighetens og Guds ånd hviler over dere, sier han. Vi er aldri nærmere Herren, vi vil aldri ellers motta så stor kraft fra ham, som når vi havner i prøvelser. Jeg har hørt mennesker si etter vanskelige perioder i livet, først da merket jeg hvor mektig Gud er. Men vi bør også tenke på at, for det andre, noen ganger er lidelsen fortjent. Vers 15. For ingen av dere må lide som en drapsmann eller tyv eller ugjerningsmann, eller en som blander seg i andres saker. Hvis en ildprøve kommer som en følge av syndig oppførsel, så lider vi ikke til ære for Gud. Vi høster bare frukten av hva vi selv har sådd. Det går an å så vind og høste storm, som profeten Hosea skriver om i Hosea 8:7. Hva tenker Peter på når han skriver om dem som blander seg i andres saker? Jeg tror det handler om å bruke makt på en urett måte overfor andre. Tenk at han setter slike på linje med drapsmenn og forbrytere. Poenget i neste vers er noe vi også skal tenke på overfor prøvelser. Og det er det tredje her. Det meste av lidelser vi utsettes for, må vi ikke skamme oss over, som det står i vers 16. Men lider han som en kristen, da skal han ikke skamme seg, men prise Gud for dette navn. Noen er flaue for at de går gjennom prøvelser. De unnskylder seg for tårene sine, som om det skulle være pinlig å gråte. De er flaue for at de har søkt lege eller faglig hjelp med følelseslivet sitt. Nei, sier Peter igjen, se positivt på det. Lider du som en kristen, så skal du takke Gud for kristennavnet. La ikke en falsk skyldfølelse gjøre vanskene større enn de er.

Det fjerde vi skal huske at lidelsen vanligvis begrenset i tid, og den nødvendig. Peter skriver i vers 17a, «For tiden kommet da dommen skal begynne med Guds hus.» Det ikke lett å godta at vi som kristne trenger å bli luttret og renset, prøvet og formet. Men det nødvendig. Og det gjelder ikke bare oss som enkeltpersoner, men som kristen fellesskap, som forsamling, som organisasjon og kirke. Av og til så trengs det en stor rengjøring. Forsamlinger kan bli bortskjemte og trenge en dyptgripende ydmykelse, vekkelse og fornyelse. Om prøvelsen for kristne mennesker kan være hard, den likevel som ingenting å regne mot hva de skal oppleve, de som ikke tror på Herren Jesus. Det en forferdelig skjebne som rammer dem som avviser kallet. Tenk å møte livet.

Guds evangelium. Og er det med nød og neppe den rettferdige blir frelst, hvordan skal det da gå med den ugudelige og synderen, spør Peter. Vi blir frelst med nød og neppe, fordi vi er så overmodige og hardhjertede. Men Kristus har trukket oss opp av fordervelsens grav. Det gikk så vidt, men likevel trygt. Peters konklusjon på alt dette lyder slik. Vers 19. Derfor skal også de som etter Guds vilje må lide, overgi sine sjeler til den trofaste skaper, i det de gjør det gode. Jeg merker meg ordet overgi. Jesus brukte samme ord på korset da han ropte med høy røst, «Far, i dine hender overgir jeg min ånd». Det samme kan du gjøre hvis lidelsen og prøvelsen blir umulig å takle. Noen av oss må lide i samsvar med Guds vilje. Lidelsen kan være kort eller lang. Den kan være hard eller lett. Hva skal vi gjøre da? Vi skal overgi oss til dens trofaste skaper. Han formet oss fra begynnelsen av. Han skaper hele tiden mennesker, begivenheter og nye vilkår. Stol på ham, og hold ikke opp med å være god. I 1859 var en mann med navn Wadström på et møte for å høre den store svenske vekkelsespredikanten Carl Olof Rosenius. I sin dagbok skrev Wadström: «Hørte Rosenius. Av det han sa, vil jeg huske disse tankene. En kristens skole under korset har fire klasser. I den første lærer han: jeg må lide. I den andre: jeg vil lide. I den tredje: jeg kan lide. Og i den siste: jeg får lov til å lide.»

og Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

To verdier viktige for at den vestlige sivilisasjonen blitt sterk. Tilgivelse og ironi. Vi må kunne spøke med det som ren nonsens, også om det kommer fra mektige religiøse eller politiske autoriteter. Det viktig i et fritt samfunn. Og et trygt samfunn det hvis vi kan tilgi hverandre i stedet for stadig å tenke på hevn. Det filosofen Roger Scruton som peker på dette i en tidsskriftartikkel. Med vekt på tilgivelse og ironi som sentrale verdier, mener han at det rett at et samfunn ikke skal være prestestyrt, men at den skiller mellom religiøse og verslige autoriteter. Hvis for eksempel et religiøst brorskap av muslimsk farge får makten, vil det søke å fremme renhet ved hjelp av tvangsmidler og bruke strenge straffer mot dem som betraktes som umoralske, frafallende eller urene. Da tåler en ikke at noen spøker med det som hellig, inklusive hellige menn og hellig lovgivning. Et kristent syn på samfunnet vil derimot innebære at en sekulær stat skal fremme det gode og straffe det onde. Men det skal være mulig å gjøre opp for seg, legge det onde bak seg og begynne på nytt. Kristendom lærer at alle som takk til Gud skal være villige til å offre noe av sitt eget for andres beste, og det fremste en kan offre hevnlysten. Den må byttes i evne og vilje til å tilgi. Det ligger innebygd i kristendommen at den tillater ironi, i motsetning til en del gravalvorlige religioner. Jesus prekte ironisk om ormeyngel og kalkede graver, han talte spydig om å avsile mygg og sluke kameler, han snakket om flisen i øyet og blindhet for bjelken i eget øye. Han utfordret mordlystne farisere som ville steine en kvinne tatt i synd, at de som følte seg rene selv, kunne kaste den første stein. Da gikk de tause bort. Han kalte kong Herodes «den reven». Jesus mistet livet blant annet på grunn av slike utsagn som provoserte makten. Det verdt å merke seg at denne formen for ironi noe annet enn mobbing eller ondsinnet sarkasme. Den gode ironien en måte å dømme på som rammer flere veier. En driver også gjøn med seg selv og setter søkelyset på svakheter vi alle har mer eller mindre av. Naturligvis virker det moderne, multikulturelle samfunnet truende på mange. All slags umoral får frihet og spillrom. Men løsningen ikke å bruke maktmidler for å stanse det. En tankegang om at vi de rene og de andre de urene, fører lett til regelrett terrorisme. Et kristens syn at vi alle preget av både det gode og det onde. Det kan en rett form for ironi hjelpe oss til å se. Vi har hver vår personlige kamp å kjempe. Jesus talte om at både veten og ugresset måtte vokse ved siden av hverandre helt til innhøstingen. Det ordet fra Herren som kan rettlede oss og hjelpe oss til nye holdninger og et nytt liv.

håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Besøk gjerne vår nettside, radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. radiodsf.no

Det er ikke bare I tegneserien Knøttene du finner barn som liker å ha en sutteklut. Lille Espen jo der uavskillelig fra sitt lune kosetørkle. Tommeltotten å sutte på, suttekluten mykt mot kinnet, kan det tenkes noe mer vidunderlig. Forkynneren Tony Campolo forteller om sønnen sin, som allerede I tidlig alder forelsket seg I et gult tøystykke. Det fikk faktisk et navn, Gul. Gutten trengte gul hver gang han ble opphisset for noe, eller han ble trett. Bare å legge gul tett til sitt lille ansikt ga ham umiddelbar trøst og forsikring om at tingene tross alt var gode og trygge her I verden. Han brukte suttekluten så ofte og forlangte å få den så ustanselig at foreldrene like godt delte tørkle I to, slik at det ene kunne være I vask, mens det andre var I bruk. Suttekluten falt etter hvert fra hverandre, det ble som en godt brukt skurrefille, men ikke noe annet tøystykke kunne gjøre nytte for seg når gutten ble opphisset eller følte seg utrygg. Tony husker en spesiell hendelse. Han kjørte hjem en sen kveld mens gutten sov I baksetet. Likevel var ikke alt som det skulle være. Gutten stønnet og sukket og kastet seg urolig frem og tilbake. Det var tydeligvis noe han savnet, og Tony sa til kona si, «Gi ham gul!» Hun svarte med sjokk I stemmen. «Det siste jeg sa før vi dro hjemmefra var at du måtte ta med gul. Gjorde du ikke det?» «Nå må dere ikke få feil inntrykk», sier Tony. «Vi begynte ikke å krangle om dette, for nå gjaldt det å slutte rekkene tett omkring et barn I nød.» «Hvis du hadde sett gamle gul, ville du ha regnet den som helt verdiløs. Men for oss hadde denne kluten stor verdi. Verdien var godtatt, ikke som noe verdifullt I seg selv, men fordi en gutt vi brydde oss om, elsket den svært høyt. Det viser at hva som verdifullt kan være høyst relativt. Hvis gutten lengtet etter gul, var han sikkert ikke fornøyd om du ga ham en vase av gull. Kan det tenkes at verdier I Guds øyne annerledes enn verdier I våre øyne? Vi kan verdsette flotte ting, eiendom og biler, sølv og gull. Men for Gud dette småtterier I forhold til det ypperste han har skapt, menneskene. Og da snakker vi ikke bare om supermenneskene, de intellektuelle, de fremtredende, kjendisene og maktpersonene. Nei, Gud glad I mennesker som kanskje ikke ser imponerende ut, ikke mer enn suttekluten gul, som en oppbrukt skurrfille. Din verdi godtatt, ikke fordi du får til all verdens ting så utmerket, men fordi du har verdi I deg selv. Du verdifull, fordi Gud elsker deg. Vi kan aldri nedvurdere et menneskes verdi, for herlighetens konge elsker dette mennesket på en uendelig måte. Tony Campolo fant at

Det var fryktelig storm på havet. Passasjerene ble livredde da bølgene slo over baugen. Det hendte for mange år siden, i seilskutenes tid, og sjøreiser var mye mer utrygge enn i dag. Mange begynte å snakke om at de var i livsfare. Men en passasjer holdt seg godt fast mens han kreket seg opp til styrmannen, der han sto til rors og hadde bundet seg fast. Styrmannen fikk øye på den skrekkslagne mannen og smilte oppmuntrende til ham. Da passasjeren så det, kom han seg ned til de andre og sa, «Jeg så styrmannen. Han smilte til meg. Alt er vel.» Har du det vanskelig i dag? Rett blikket mot himmelen. Der aner du Guds vennlige smil til deg. Lær av Stefanus. Han var fylt av den hellige ånd og rettet blikket opp mot himmelen, og han så Guds herlighet, og Jesus stå ved Guds høyre hånd.

God morgen, velkommen til morgensendinga på Radio DSF. Her er det ord og toner ved frokosten og på vei til jobb eller skole. Nå først får du høre Veien gjennom Bibelen på svensk ved Kurt Westman. HTH Kjøkkendesign Alta sponsor morgensendinga.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Du har nå hørt Kurt Westman med Veien gjennom Bibelen. Og det en gjennomgang av hele Bibelen på svensk gjennom 1245 programmer. Du hørte også en kristensang på svensk. Neste program ut dagens nistepakka fra P7 Kristen Riksradio.
1: Nistepakka I dag smurt av Rene Krokær Alnes. Andakter hentes fra Irenes kjøkkenkrok, en bok som nå utsolgt fra forlaget.
2: Takk for alt. Dette lille ordet alt står 1393 ganger I Bibelen. Men det utrolig hvor mye det forteller oss. Takk for alt, for dette Guds vilje for dere I Kristus Jesus, står det I 1. Thessalonika 5,18. Litt av en utfordring. Det ikke lett å takke når noe vondt, men her en dyp hemmelighet. Jeg hørte en legende som gir noe av svaret. Det var en mann som hadde gått seg vill I skogen. Han letet og letet, og kom til slutt til en stor løe. Han gikk inn I den, og fant mange sekker med såkorn. Da han så hva som sto på sekkene, fant han ut at det måtte være noe som tilhørte sjelefienden. Noen sekker inneholdt såkornet begjær, noen inneholdt misunnelse, andre hat, men det var ekstra mange sekker av mismot såkornet. En av tjenerne kom inn og spurte ham Hvorfor er det så mange sekker av dette såkornet? Da svarte han, Det fordi det dette såkornet som sprer seg raskest, og som gjør mest skade. Ja, men det noen plass det ikke gror? Spurte mannen. Ja, dessverre. Det en plass det umulig å få dette kornet til å vokse. Og det I et takknemlig hjerte. Når vi lærer å takke Jesus for det som kommer I vår vei, blir vi sterke.
1: Nistepakka servert av Irene Krokær Alnes og produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Før sangen du nettopp hørte, så hørte du dagens nistepakke. Hvis du hører en sang eller en tale som du liker, og lurer på hvem sin stemme du har hørt, så kan du se det på vår nettside, radiodsf.no, samtidig som sangen spilles eller like etterpå. Hvis du går inn med mobiltelefonen, må du trykke desktop-knappen, og bla deg litt nedover for å finne frem til det. Nå skal du få høre Tapas for troen med Eli Fuglestad fra Norea Mediemisjon.
1: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag. Dagens bibelvers leser vi i Johannes 1, vers 14. Og ordet ble kjød og tok bolig blant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den en enbåren sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Gjør som Gud, bli menneske, er titlen på ei bok. Nettopp det skjedde da Jesus ble født. Gud ble menneske med følelse, behov og begrensninger. Han slutta ikke å være åndelig for det. Jesus var fullt ut Gud og fullt ut menneske, et tydelig bevis på at det menneskelige og kroppslige ikke skal eller kan skilles fra det åndelige, sier Bibelen. Jesus ble ikke mindre åndelig av å bli menneske, og sånn blir heller ikke vi mindre menneskelige av å bli truende. Vi har fortsatt kroppslige og sosiale reaksjoner, behov og begrensninger. Vi blir såra, sultne og syke. Det trenger vi å ta på alvor og være ærlige om. En åndelighet uten omsorg for det fysiske blir kald og usunn. Ekte og sunn åndelighet viser omsorg for både ånd, sjel og kropp. Vår egen og andres. Ja, kanskje trenger vi å stoppe opp med de ordene i dag og minne oss om nettopp det. Gud ble menneske. Og at vi òg trenger å gi rom for det menneskelige iblant oss. Det er ikke sånn at fordi vi har Jesus, så trenger vi ingenting annet. Vi har en kropp, og vi har et sinn, og vi er sosiale vesener. Og det trenger vi å ta på alvor. Men vi trenger å gjøre det sammen med Jesus for at det skal bli rett.
2: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets Kvinner.
0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF med ord og toner på vei til dagens oppgaver.
3: Herre Gud, himmelske Fader, jeg takker deg for en god og rolig natt, for søvn og fred og englevakt. Jeg takker deg fordi du har latt meg våkne styrket opp av den velsignede søvn til nytt arbeid i mitt kall på jorden. Gi meg nå å være i dette mitt kallsarbeid, til ære for deg og til nytte for meg selv og til gagn for menneskene. For jeg vet at du æres ved hjertets tro og munnens bekjennelse, men også ved et hvert arbeid, det være uanselig eller stort, når det skjer i ditt navn i troskap og rettferdighet. Å, Herre Gud, gjør mitt daglige arbeid til en gudsdyrkelse, så jeg må tjene deg både søndag og mandag og alle dager. Vokt meg for forsømmelse og dovenskap. Gjør meg flittig og omhyggelig i alt hva jeg skal gjøre, det være stort eller smått. Hold langt borte fra meg all uærlighet og alle tvetydige kunster, hvorved det kanskje kan vinnes rikdom og makt i verden, men sikkert kjensel og vanære for deg. Gjør meg dyktig til mitt arbeid, lær meg å bruke de evner og krefter du har gitt meg, at jeg kan nå lengre og bli til mer ære for deg og bedre i stand til å sørge for meg og mine. La meg med min gjerning ha min nestes gang for øye, og med mitt lille arbeid legge en sten, om enn den ringeste, til den hele arbeidende menneskehets store hus. Men i alt dette, Herre Gud og Fader, lær du meg og alle som søker evig visdom, at vi ikke arbeider for det brød som forgjengelig, men for det brød som varer til et evig liv, det som din sønn vil gi oss. Vekk oss opp ved hans ånd som døde for oss, så vi ikke over det jordiske glemmer det himmelske. Vokt oss for å bli arbeidstreler. La oss være dine frie barn, som først søker ditt rike og din rettferdighet, og så får alle ting som gave med din sønn. Forsørg alle som ikke kan arbeide, og bruk oss til å hjelpe dem. Tukt alle som ikke vil arbeide, hva enten de fattige eller rike, og omvend dem til deg, du som arbeider inntil nu. Lett byrdene for dem som strever tungt for det daglige brød, og la all ærlig gjerning bli høyt aktet iblant oss. Gjør vårt folk til et gudfryktig og nøysomt og lykkelig folk ved arbeid og bønn. Vend folkets hjerte til ditt ord, og bered din åndelige menighet et godt rom iblant oss. Og nå i dag,

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Vi gir deg nå noen gode ord med på vei til skolen eller jobben.
1: Velkommen til dagens ladestasjon. Fra perm til perm. Når leste du i Det nye testamentet sist? For en dag siden? Kanskje for en måned siden? Eller kanskje for 5 år siden? Står Bibelen ulest i bokhylla di? Er du ferdig med den? Vet du hva som står i den? Og når sang du sist, høyt, frimodig om Kristus? Apostelen Paulus skriver i Kolossebrevet, det 3. kapittel, vers 16. La Kristi ord få rikelig rom hos dere. Undervis og rettled hverandre med all visdom. Syng salmer, viser og åndelige sanger til Gud av et takknemlig hjerte. Jeg har ikke tid, sier du kanskje. Men hva har du tid til? Sjekk en uke og se hva du prioriterer. Mitt råd er dette. Les Det nye testamentet fra perm til perm. Ikke bare yndlingsord, litt her og litt der. Og syng om Jesus. Ja, men jeg kan ikke synge, sier du kanskje. Men du kan synge og juble inni deg. Du har en kilde der inne som venter på forløsning. Ikke utsett det lenger. Du er elsket. Tiden for et nytt liv er nå. La derfor Kristi ord få rikelig rom i livet ditt. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
2: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Siste innslag i morgensendinga i dag er lesninga fra Martin Luthers husandagsbok, og det er Trygve Paulsen som leser.

0: Du hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Da hadde jeg sagt det var noen som prøvde å vende meg om til noe annet enn det jeg tror på.
2: Skifte mening om noe, at du vender om synet ditt, for eksempel religion eller noe annet.
3: Prøv å gjøre det beste du kan. Vær glad. Prøv å leve et godt liv. Bli bedre enn du er.
4: Jonny Vågen, du har sett litt på ordet omvendelse. Hva betyr det?
5: Det ligger jo I det norske ordet at det har noe med å snu. Det nesten så du ser for deg I militæret. De går I en retning, og så kommanderes det helt om. Og da skal de snu og gå motsatt vei. Slik det ene ordet som brukes om omvendelse I Bibelen brukt, altså det snakk om å forandre helt retning I forhold til den retning som man hadde før. Så det også et annet ord som betyr det å skifte sinn, altså det en indre forandring av verdier og holdninger som man før måtte ha hatt. I Apostlenes gjerninger 3:19 så brukes begge ordene, det oversatt slik, «Fatt da et annet sinn og omvend dere».
4: Hva innebærer omvendelse I praksis?
5: Vi som syndere født med ryggen mot Gud, om vi skal si det slik. Vi på vei bort fra Gud og står han imot. Og når vi vender om, da vender vi oss bort fra synden, til Gud og tror hans nåde, hans frelse, slik at vi begynner å leve et nytt liv sammen med Gud. Det var det døperen Johannes og Jesus inviterte til da de forkynte om den dere, for Guds rike, eller himlenes rike som det også kalles, kommet nær. Frelsen nå tilgjengelig, så nå gjelder det for mennesker, og søke den og ta imot den. En annen måte å si dette på med omvendelse, det at den angrer sine synder og tror evangeliet.
4: Du sier angre sine synder. Hva anger for noe, og hva det som skaper den?
5: Ja, anger tror jeg alle mennesker kjenner til på en eller annen måte. Det når du skjønner at du har gjort noe galt. Det kan være I forhold til andre mennesker, også det, så får en vondt inni seg, en kjenner på en indre smerte, og I forhold til Gud så det dette at en blir klar over at en har syndet imot Gud, og kjenner smerte ved det, og den opplevelsen, den får vi når vi møter Guds vilje, klar og utvetydig, slik som I loven, slik som I Guds bud. Når den hellige ånd kommer til oss da og gjør det klart for oss at det du nå har gjort, det du nå har sagt, det I strid med Guds vilje, så kommer angeren. Og det da hensikten med loven. Vi vet at det loven sier, det taler den til den som under loven, for at hver munn skal lukkes og hele verden blir skyldig for Gud, står det I Romerbrevet 3.
4: Hvor stor må angeren være?
5: Ja, det har de spekulert på, spesielt enkelte tider I kirkehistorien, så var de veldig opptatt av at det måtte være forskjellige typer anger, at den måtte gå forskjellige steg. En skulle ikke bare angre av frykt for straffen, men en skulle også angre av kjærlighet til Gud. Det var noe av det som ble sagt I den forbindelse. Jeg vil heller si det slik at du har stor nok anger hvis du skjønner at du har gjort noe galt imot Gud og ser at du trenger Jesus. Jeg synes fortellingen om den bortkomne sønnen veldig fin I den forbindelse, for det står om han når han hadde det vondt I det fremmede landet, at da kom han til seg selv, står det. Og så begynte han å tenke på hvor godt han hadde hatt det før, og så står det videre at «Jeg vil stå opp og gå til min far», og så skulle han bekjenne at han hadde syndet. Og slik vil jeg si til en som lurer på dette hvor stor angeren må ha, at hvis du skjønner at du har gjort noe galt imot Gud, og vender deg til Jesus i din nød, så er Jesus klar til å ta imot deg. Det kan du være trygg på.
4: Kan jeg omvende meg når jeg selv vil?
5: Omvendelse er dypest sett Guds gjerning. Vi hører i det gamle testamentet, i profeten Jeremia, der sier han det slik, «Omvend meg du, så blir jeg omvendt». Og Jesus snakker om at ingen kan komme til meg uten at Faderen som har sendt meg drar ham. Så vi kan ikke bestemme oss når vi selv vil for at vi vil omvende oss. Det er en gjerning som den hellige ånd virker i oss. Derfor så er det så viktig å la seg dra i retning av Jesus. La han få lov til å fullføre den gjerning som han fremfor alt vil. Han vil frelse oss. I profeten Jesaja 55 står det at «Søk Herren mens han finnes, kall på ham den stund han er nær». Det er en erfaring som vi ser i menneskers liv også, at det er enkelte tider hvor Gud kommer spesielt nær og kaller på et menneske, og da er det en gyllen anledning som man må benytte seg av og vende om til Jesus.
4: Noen snakker også om daglig omvendelse. Er det ikke nok å bli omvendt en gang?
5: Daglig omvendelse betyr ikke at en skal begynne helt på nytt hver dag, men det er et uttrykk for en holdning hvor en daglig bevisstgjør seg selv at en er en synder som trenger syndernes forlatelse hos Jesus. Derfor så er det sunt og godt og riktig at en stopper opp for det og tar avstand fra synden, bekjenner synden, samtidig vender seg til Jesus i tro og tillit til han.
4: Kort til slutt, hva er omvendelse?
5: Det er å vende seg fra synden i anger og bekjennelse, og vende seg til Jesus i tro på syndenes forlatelse.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 15. juni. Dagens tekst er hentet fra Hebreerbrevets fjerde kapittel, og det første vers lyder slik: La oss frykte, så vi ikke skal falle fra det løfte som ennå gjelder, om å få komme inn til hans hvile. Rosenius sier: Her vil kanskje noen si, det er jo akkurat dette jeg frykter for. Akkurat nå har jeg vel nåde til å tro, men hvordan skal jeg kunne bli stående inntil enden? Vi ser jo at mange faller fra og går fortapt. Svar: Kristus sier, Jeg er den gode hyrde, jeg kjenner mine, og jeg er kjent av mine. Mine sauer hører min røst, og ingen skal rive dem ut av min hånd. Johannes 10. Disse ordene viser at ingen behøver være redd for om de skal bli stående. Ingen behøver gå fortapt. Ingen kan rives ut av den gode hyrdens hånd. Ingen skal være i stand til å skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus. Og lenger går ikke skriften med sine forklaringer om akkurat dette. Mange som ikke er fornøyd med å få stå i en konstant avhengighet av Kristus, de vil ha et løfte om at de aldri kan falle fra. Skriften gir ikke noen slik garanti, men holder tvert imot fram for oss det motsatte, og advarer hver og en mot denne faren. Vi overlates derfor alltid i en frykt for oss selv, og med vår fortrøstning i Herren alene. Og dette er da også den sterkeste helsemedisin for vårt åndelige liv. Det er også dette skriften i tydelige ordelag understreker. Pass på at dere ferdes med frykt all den tid dere er utlendinger her. Fry dere med beven. La oss frykte så vi ikke skal falle fra det løfte som ennå gjelder, om å få komme inn til hans hvile. Dere som frykter Herren, sett deres lit til hans barmhjertighet, for han svikter dere ikke. Hva er så vår trøst i Herren? Jo, at Kristus, Guds sønn, som gav sitt liv for oss, han er vår hyrde. Hans kjærlighet og trofasthet var jo så stor at han for vår skyld ble menneske, ble gjort lik sine brødre i alle ting, ble prøvet i alt slik som vi, og til slutt gav sitt liv for sauene. Hva skulle vi ikke da kunne vente oss av ham, når han så også er en allmektig Gud? Hvilken fiende kan da skade den sauen som ligger på hans skuldre, som hører hans røst og holder seg tett inn til ham? Dette er vår trøst, at han, den gode hyrden, skal selv fø sine sauer, det vil si hele veien ved evangeliets ord holde vår tro levende, styrke og holde levende trøsten og gleden i ham, kjærligheten og håpet. At han skal søke opp det fortapte og føre tilbake det som har forvillet seg bort. Han vil altså selv når vi har forvillet oss bort fra den rette veien, ikke forlate oss, men vil gå etter den sauen som er borte, rope og lokker den tilbake. Og bare den på ny begynner å lytte til hans røst, vil han legge den på sine skuldre med glede. Han skal forbinde dem som såret, det vil si trøste og oppmuntre de sjelene Satan har herjet ille med, og gjenopprette både deres sjel og helse. Han skal styrke de svake, og lammene som ikke har vært stand til å følge jorden, skal han samle sin favn og bære dem i sitt skjød. Kort sagt, vokte hele jorden som den enkelte trenger det. Men skal da ikke sauene selv bidra med noe som helst i denne saken? Om dem sier Herren bare dette: mine sauer hører min røst. For det første er jo dette akkurat det samme som at de har satt sin tillit til meg. De har ikke noe annet håp enn meg. For den som i nødens stund er vårt håp, hans røst hører vi nøye etter. Det å høre Herrens røst betyr for det andre å lytte oppmerksomt på den, verdsette den høyt og ta den til oss som mat for vår sjel, og å skjelne den fra fremmede røster. Dette er alt vi behøver, for alt den gode hyrden gjør for å bevare oss, det gjør han gjennom sin røst. Hvis vi da bare lytter oppmerksomt til hans røst, vil vi bli hjulpet i all vår nød. Og alle Satans listige angrep, alle kjødets fristelser, all verdens forførelse, all vår svakhet, vantro, likegyldighet, overmot, kort sagt, alt ondt og alle sår blir lekt, bare vi lytter til hans røst. Ingen kristen er så sterk, så lærd i Gud, så troende, så fast i sin kristendom, at han ikke kan bli angrepet av alt mulig ondt. Så avhenger altså alt av at han ennå har det sinn, at han lar sannhetens ord gjelde mer enn sine egne tanker, meninger og følelser, og gjennom dette lar seg korrigere, tukte og trøste. Og det er dette som heter å høre Herrens røst. Da kan vi bli hjulpet i alt. Vi ser at frelsens disipler aldri fikk så fullkommen forstand og tro, aktsomhet og styrke, at de så kunne lede seg selv, tro og vandre som de burde. Nei, daglig hadde de større eller mindre fall, men det som gjorde at de fremdeles ble bevart og fikk vokse i nåden, var bare at de var nær Herren. De hørte tross alt Herrens røst, lot seg daglig korrigere, advare, tukte, trøste av ham. På den måten ble alt godt igjen, og slik lærte de alltid mer og mer det de behøvde å lære. Hva var det vel som gjorde at den ulykkelige Judas gikk fortapt? Ikke annet enn at han ikke hørte Herrens røst. Når djevelen sådde det som var ondt i hjertet hans, brydde han seg ikke om Herrens advarsler. Og når samvittigheten våknet i skrekk, lot han ikke noen nådens ord trøste seg. Hadde han bare lyttet til sin barmhjertige hyrdes røst, ville alt kunne blitt lekt. Derfor, så lenge vi ennå hører Herrens røst, elsker ordet om Kristus, tar det alvorlig til oss for å få ordets kraft til å tro, kjærlighet og Guds frykt, og lytter til den trofaste venn som usynlig følger oss og taler til våre hjerter, så lenge skal ingen fientlig makt kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus. For Herren er større enn alle, og han har høytidelig lovet at ingen skal rive dem ut av min hånd.

Hvis Guds bok fikk være grunnlaget for samfunn og familie og fellesskap og seksualliv og alt dette som vi har fått i gave fra vår skaper. Hvis skaperen selv fikk fortelle oss hvordan vi skal sette dette livet sammen, om vi hadde hørt på ham, så kunne vi begynt å legge ned mange institusjoner.

nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living med Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Jordan.

Mørke og tunge skyer hang over byen, og folk var bekymret. Det var ikke tid for piknikker i parken eller handleturer på butikkene i den ellers så glade gata Pennsylvania Avenue i den amerikanske landsbyen. Du kunne nesten lukte død i luften. Skyene var blandet opp med røyk ifra geværer og støv fra kanonene lenger borte. Det måtte gjøres et vedtak. Det måtte tas en bestemmelse. Og en mann med langt ansikt og skjegg sad med pennen i hånden og papiret på pulten framfor seg, da han bestemte seg for å sende en melding, en beskjed. Og budskapet var enkelt. Det var ikke noen røde bånd av retoriske fraser på den beskjeden han sendte eller skrev. Den var korte, bare tre linjer. Ingen poetisk mesterstykke. Bare en enkel, kald beskjed, rett på sak. Der sto 7. april 1865 klokka 11. General Grant mener at hvis en setter hardt mot hardt, vil general Lee overgi seg. La oss sette hardt mot hardt. Og beskjeden var signert Abraham Lincoln. Og beskjeden ble sendt ut, og en general noen mil lenger borte las den, og gjorde som han hadde fått beskjed. Og to dager etterpå sto general Lee opp i rettslokalet og overga seg. Det var sett hardt imot hardt, og krigen var over. Det handler om enkelthet. En sjelden vare i vår tid. Spesielt når skyene er mørke, og tåken av forvirring og røyk bringer en nasjon i krig med seg selv, slik som i den amerikanske borgerkrigen som vi henviste til nettopp. Et enkelt og klart budskap var det som skulle få slutt på krigen, i det tilfellet. Enkelthet er liksom ikke på moden i dag. Det er noe mistenkelig med det enkle. I alle fall for slike filosofiske typer. Der skal det være komplisert. Alt skal være komplisert, innviklet. Alle liker å diskutere. Få liker å profitere. Ta beslutninger. Komme med enkle og klare budskap av og til. Vi liker å snakke om problem. Diskutere de. Men ikke gjøre noe med de. Av og til sier Gud, la ikke sige hardt mot hardt. La ikke sige det på spissen. La ikke gjøre det enkelt. Det er ikke så komplisert som det høres ut. La ikke sige ord på det, og gjør noe med det. Men i dag har vi mange flere filosofer enn vi har profeter. Det er inn å være filosof. Det er ikke inn å være profet. Hvor du reiser og hva du leser, så finner du stadig flere mennesker som liker å diskutere ting. Det er tegnet på en filosof-type. Ikke en filosof i faglig betydning, plent, men et filosofisk menneske. En profet sier, la ikke gjøre det enkelt og klart, og la ikke gjøre noe med det. Filosofer hater det enkle. Kanskje du har hørt definisjonen av en filosof som sier en filosof er en person som snakker om ting han ikke forstår, og som får deg til å føle at det er din feil. Det er lett å bli filosofisk overfor vanskelige spørsmål og vanskelige situasjoner. Det er lett å trekke seg unna og gi svade svar og diskutere i plassen for å gi svar på ting. Martin Niemöller var Luthers prest i 30-årene i Tyskland. Han kommer med denne sarkastiske kommentaren. I Tyskland gikk de først til angrep på kommunistene, og jeg tok ikke til motmæle, fordi jeg ikke selv var en kommunist. Så begynte de å ta jødene, og jeg sa heller ikke da noe, for jeg var heller ingen jøde. Så begynte de å forfølge katolikkene, og jeg sa ingenting, for jeg er protestant. Så begynte de å forfølge meg. Og da
var det ingen igjen til å protestere. Det er sjeldnere og sjeldnere en finner folk som våger å tale imot urett, særlig i spørsmål der samfunnet og flertallet har en annen oppfatning. Men som troende kan vi ikke sige stilt og tida stilt der Gud taler. Og et av de områdene der Gud taler enkelt og klart, finner vi her i Hebreabrevet 13, vers 4. Han diskuterer det ikke engang. Han kommer ikke med filosofiske utredninger om saken, eller tvetydige kommentarer som han overgir til oss for å tolke dem. Han taler kort, enkelt og klart. Derfor liker ikke vår filosofiske verden slike ord. De er for klare. De liker ikke klare ord. De vil ha stoff som de kan diskutere fram og tilbake. De vil ha utydelig stoff. Det passer de bedre. Men det er bare det at Gud er ikke utydelig. Han er meget tydelig. Han er meget klar. Og i ei tid der tåka ble tjukkere og skyene henger lavere, er det tid for profetiske ord ifra Guds bok, som er så klare at de ikke kan misforstås og ikke kan diskuteres. Og et av disse er: ekteskapet skal holdes i ære av alle, og samlivet må ikke skitnes til, for Gud vil dømme dem som driver hor eller bryter ekteskap. Når jeg leser et slikt ord, ser jeg for meg et hus midt inne i en storm, midt inne i en tornado, nede ved kysten. I Norge er det ikke så ofte vi opplever virkelige orkaner, eller enda tornadoer, slik vi av og til kunne oppleve i USA. Men vi har sett reportasjer på fjernsynet av de voldsomme tornadoene som raste fra stat til stat, og legger etter seg et kaos av bygninger og biler og stolper og tre. Men se for deg et hus som står ved stranda, og det kommer en tornado. Og vinduene blåser inn, og taket begynner å fyge av, og døren blir revet opp. Og vattnet blir slått innover land i svære bølger, og snart er hele kjelleren full av vatn, og husets fundament begynner å smuldre bort. Og det som en orkan og en springflo kan gjøre med et hus, det kan utroskap og hor, som det står om her, gjøre med en familie. Orkanen herjer som aldri før. Vatnet stiger. Og det er på tide å slutte med filosofien og begynne med profetien. Det er på tide å våge å tale klare ord, enkle ord og direkte ord. Noe må gjøres for å holde taket på plass og for å holde dørene og vinduene igjen, så ikke heimene skal bli ruinert, for dermed ruineres hele samfunnet vårt. Når heimens fundament blir vasket bort av stormen, da ramler grunnvollen for hele samfunnet. Det trengs klare og enkle ord. Det er ikke vanskelig å forstå hva Gud sier om dette. Det som er vanskelig, er å gjøre det som står. Det er to bud, eller formaninger, i vers 4. Det første budet er: ekteskapet skal holdes i ære av alle. Det er et ord både til gifte og ugifte. Fordi det var Gud som oppfant ekteskapet. Det var han som tegnet det, som designet det. Ikke angrip ekteskapet, hverken med ord eller handling, hverken med lover eller holdninger. Å angripe ekteskapet er å angripe selve Guds bilde. For da han skapte mennesket, skapte han det til mann og kvinne. I Guds bilde skapte han det. Til mann og kvinne skapte han det. Det andre budet her sier: samlivet må ikke skitnes til. Det kunne også ha vært oversatt: hold ekteseng og rein. Ikke driv på med andre. Det vil ikke bare forvirre din ektefelle. Det vil også øyelegge ditt forhold til barna, til deg selv og til Gud. Uansett hva folk sier på arbeid eller på skolen, uansett om de forteller hvor mange som gjør dette, og at det er helt vanlig, uansett om fjernsyn lager underholdningsprogrammer om utroskap, og vi blir bedt om å le av det og more oss over det,
Uansett hvor ofte du hører at det er mulig å holde seg kun til en person hele livet. Gud som har lagt deg sier noe annet. Og han sier det veldig klart. Veldig klart. Det er ikke mange ting som er så klare i Bibelen som de ord som taler om ekteskap og samliv. Og til alle dere som bruker det velkjente argumentet om at det er vel ikke større synd dette enn andre synder. La meg avlive den myten med en gang. Bibelen setter faktisk denne synden i en særstilling. Og det er fordi den får så store konsekvenser for mange mennesker. Paulus skjelner mellom denne synd og andre synder. Andre synder er

Det er ynkelige forsøk på å tilpasse Guds ord til tida og til folkeflertallet. For en svikt imot Gud og mot folket, og vi som er satt til å vakte Guds ord, begynner altså å tvile om det. Begynner å viske ut grensene. Guds dom, ja, hva er det for noe som står omtalt her? Jeg tror ikke det er på den måten at Gud begynner å slippe bombe ned i hovene på oss, når vi ikke lever i pakt med hans ord. Men jeg tror det er slik at konsekvensene av vår livsstil innhenter oss. Fordi Guds ord er beskyttende, det skal gi oss et godt liv. Det skal beskytte oss ifra å ødelegge våre gode forhold. Og der vi kaster vrak på disse beskyttende livslovene, der må vi ta konsekvensen av det. Det er en livslov som gjelder på alle områder. Og Guds dom er i første omgang når mekanismene begynner å virke slik at vår synd innhenter oss. At konsekvensene, de vonde konsekvensene, begynner å vise seg. Og jeg vet mange synes dette er trøttende å høre på. Men jeg blir varm når jeg kommer inn på dette. For jeg ser det med bunkevis av brev, og mottar massevis av telefoner, som viser konsekvenser av et liv som gikk på tvers av Guds ordninger. Det slår ikke feil. Og de få gangene jeg har touchet dette temaet i mine program, jeg har fått massevis av brev fra mennesker som forteller: du har rett. Jeg har opplevd akkurat det du snakker om. Det eneste jeg ikke likte var at du var altfor forsiktig når du snakket om det. For virkeligheten er mye verre. Og så forteller de hva som har hendt i deres liv. Forteller om såret som er der. Om øyelagte forhold. Om øyelagte følelser. Om skam og skyld og skittenhet. Om en frimodighet som forsvant. Og så videre. Hvorfor er det slik? Fordi Guds dom er at mennesket ligger slik de reder, som det gamle ordtaket sier. Som man reder, så ligger man. Og når våre psykiatriske sykehus og familierådgivningskontor og alle hjelpeapparater er overfylte med lange ventelister, så sier det noe om konsekvenser av det å bryte Guds ordninger. Ikke at den enkelte som søker hjelp nødvendigvis har brutt disse ordningene, men samfunnet har brutt dem. Vi har skapt et samfunn der de gamle verdiene er skiftet ut med helt nye filosofier. Og blinde politikere klarer visst ikke se sammenhengen mellom de verdiene et samfunn velger, og det sykdomsbildet vi ser i dag. Jeg begriper dette ikke. Det er jo så klart. Jeg begriper ikke at en skal være så redd for å gi mennesker verdier. Det er jo verdiene som er selve grunnvollen for å klare livet. Og når en tar ifra mennesket grunnvollen, så må det rase sammen. Noen vil sikkert si, du forenkler det hele. Det er mer komplisert enn som så. Vel, jeg er lei av å gjøre det komplisert. Så komplisert at det ikke kommer lenger enn til å diskutere. Jeg tror det er på tide å ta fram Guds enkle ord om dette. De er ikke så kompliserte. Og jeg tror ikke vi skal gjøre det så komplisert. Jeg sier ikke at livet er enkelt. Jeg sier ikke at livet ikke er komplisert. Men jeg sier, la oss ikke gjøre livsverdiene kompliserte. La oss ikke gjøre Guds bud kompliserte. Selvsagt er det også en annen side ved Guds dom. Det kommer en endelig dom også. Og en side ved Guds dom er selvsagt at også ens åndelige liv blir ødelagt. Du tørker opp innvendig, og så kommer tomheten, og så kommer skylda. Skylda som er en av de store folkesykdommene i vår tid, vil jeg påstå. Vel, jeg skulle kanskje ikke kalle det en sykdom, det er vel faktisk heller et sunnhetstegn, men i alle fall er den veldig øyeleggende, hvis en ikke gjør noe med den. Og det er ikke det kommet utenom at mange av selvmordsforsøkene som vi opplever i vår tid, skyldes blant annet tomhetsfølelse og skyldfølelse. Og nå gis det til og med ut bøker om hvordan en skal gjøre det. I Time Magazine ble det i mars 1983 tatt opp dette temaet, en hel side om temaet selvmord. Og der ble det annonsert hele fem bøker.

som har kommet ut om hvordan en kunne gjøre det selv. En av de hette Håndbok i selvutslettelse, skrevet av en mann som selv begikk selvmord etter at han hadde skrevet ferdig boka. Mannen tilhørte en engelsk forening som hette British Voluntary Euthanasia Society. Den britiske frivillige euthanasiforening. 8000 medlemmer. Og et utall lignende grupper har sprutt opp rundt omkring i Europa og i Asia, Australia og Amerika. Der er ei i Frankrike som heter Selvmord, instruks i metoder. Og det kan vel ikke sies mer tydelig. Jeg skal sitere litt ifra der. Manualen anbefaler at medisin brukes i kombinasjon med andre metoder, for eksempel plastposer eller søppelsekker, eller eksos fra bil. Hvis du følger oppskriften nøye, vil døden bli smertefri, og kroppen, når den blir funnet, vil ikke bære merke etter noe vondt, men se ut som en annen død, fredfull kropp. Hva er det som er i ferd med å skje med denne plassen, som vi kaller jorda? Hva slags nasjon er det vi er skapt? Hva slags verden er det vi er lagt? Oppskrift på hvordan en skal ta sitt eget liv? Det er svaret på tomhet og kjedsommelighet og skyld. Og jeg vet at bakgrunnen kan være komplisert og bråkete, og sykdomsbildet kan være komplisert. Ikke skriv brev til meg og forklar det. Jeg vet det. Jeg er så det overfor flere mennesker med slike tanker enn de fleste, tror jeg. Men likevel, det som ikke er komplisert, er at hvis Guds bok fikk være grunnlaget for samfunn og familie og fellesskap og seksualliv og alt dette som vi har fått i gave fra vår skaper, hvis skaperen selv fikk fortelle oss hvordan vi skal leve dette og sette det sammen, om vi hadde hørt på han, så kunne vi begynt å legge ned institusjonene. Hva er svaret? Hva er nøkkelen til å holde heimen sammen? Det er jo heimen og ekteskapet vi i utgangspunktet snakker om. Svaret er et valg. Det er et løfte. Det er å gi seg selv. Det er ikke følelser jeg gir meg selv til. Det er et ekteskap. Hvis jeg kviter på følelser, vil det ha løst seg opp for 10 år siden. Hvis det var følelser, ville det ikke holdt den dagen jeg blir syk, eller senil, eller sengeliggende. For da er det ikke mye følelser igjen. Det dreier seg om en avtale, en kontrakt, et løfte. Det dreier seg om troskap. Fordi mennesker er slik lagt at de trenger noen rundt seg som er tro, ikke minst når livet blir vanskelig. Vi trenger noen venner som er tro, eller en ektefelle som er tro. Ingenting er så fundamentalt i livet som vissheten om at det er noen, eller en, som jeg kan rekne med under alle forhold, som vil være hos meg samme hva som hender. Den tryggheten er fundamental. Det er det ekteskapet dreier seg om. Trygghet for meg, trygghet for henne, trygghet for barna. Ingen er uenig i dette, men mange er ikke villige til å betale den prisen som denne tryggheten koster. Og en av grunnene til det er at vi har begynt å gjøre det så komplisert. Vi har begynt å diskutere og stille spørsmål med de enkle, fundamentale livslovene. Vi har sluppet filosofene for mye til, og vi har avskaffet profetene. Profetene tror at Guds ord er oppskriften på livet. Filosofene mener at Gud hadde ikke nok innsikt da han skrev ned reglene. Ja, jeg lurer på hvem som har innsikt hvis ikke Gud har det. Jeg lurer på det. Og når filosofene har gjort det hele så uklart og uvisst og komplisert at mennesket har begynt å miste taket på livet, og vi ser at kaoset brer seg, da har de samme filosofene ingen løsning å tilby. Noen har ingen annen løsning enn å foreslå hvordan en skal gjøre slutt på det hele. Men han som er gitt lovene som livet skal leves etter, han er også stor nok til å rekke ut ei reddende hånd til de som først ikke ville følge disse lovene, men som nå innser det og ber om å få begynne på nytt. Ikke alle sår og kan bli lekt, men mye kan lekes ved den kraft som heter nåde.
Nåden kommer inn der evne og vilje ikke strakk til. Derfor sier aldri Guds bok, der kan du se, nå kan du ha det så godt. For Gud er trufast der vi var truløse. Han har gitt dere et løfte som han aldri akter å gå ifra, som er hos vi har stelt dere. Og tilbudet hans står ved lag, og det gjelder alle de mennesker som vender seg til han. Når du har prøvd alt, prøv meg. La oss begynne på nytt.

Du har hørt på et program i traserien Vindu mot livet med Ola Bjoland. Dette programmet kan du også høre på våre nettsider p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Vårt telefonnummer 56 32 17 01. Om du heller ønsker å sende oss en e-post, kan du bruke adressen post@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Takk, kjære Jesus, for at vi skal få lov å samles om ditt ord og i ditt navn.
2: Hittoratis, Jesus, kom i bæsa tjokka nytt ord, nama, ditt, jalo, modui, outim.
1: Takk for at du ønsker å være vår gode hørde.
2: Kittu polon halila nækken min borre paimanin.
1: Så vil jeg be deg, Jesus, om at du kunne få være den hørden du vil i vårt liv.
2: Ja, vi råkker alle, Jesus, at det er lært min baiman noe av denne statuen.
1: Og at vi som er her i kveld har bruk for deg som vår frelser.
2: Ja, det misle dargo, du er deg og min bestin.
1: Må du få velsigne ditt eget ord i ditt navn. Amen.
2: Bare de bore seg ut i luftet og er just sannet. Då när man bokte. Amen.
1: Då ska vi läsa salme 23.
2: Det lockar mig en kokte nog i gorma salme.
1: En salme av David. Herren är min hörde. Det manglar mig ingenting. Han lar mig ligga i gröna ängar. Han leder mig till vilens vann. Han fornyer min sjel. Han fører meg på rettferdighet stier for sitt navns skyld. Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for vondt, for du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg. Du dekker bord for meg, like for mine fienders øyne. Du salver mitt hode med olje. Mitt beger flyter over. Bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg alle mitt livs dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom lange tider.
2: Mottom salma davetis, herre lemmo baiman, i mos veilo mistike, rånas titt i det som livåda mo, vøynados a tjadsilos a lai det som mo. Som afas mahta mo sielu, som dolom mo vanhurskis voda balka i melte som namas tihti, jos mun vela vattulivtsin ja min soivun lekis, tei mun pala pahas, tas kolonne mu melte, tu soppi ja tu paiman soppi, ta jedde pahmo. Don rahkala mun ju pelti ja ihto mu vasala tse tjalmi outas. Don voitta mu aivi oljun. Mu njoksam mu juhkam lihti kolka patjen. Aivafal puori ja armukas vuohta kalkan mu torridi. Puoh mu ällin peivi. Ja mu kalkan aassa herra Jesus kuhkes kaikki tjadam.
1: Når vi leser denne salmen, så ser vi at Herren har dette ønsket for oss, at vi skal få hvile.
2: Kom i lukket han, salmen tjada, til Herres da halidus, midt i det at vi kalker bese høynest dit.
1: At sjelen skal få hvile.
2: At det sjelen kalker bese høynest dit.
1: Han har dette store ønsket for oss alle å være hørden i vårt liv.
2: Sånn er det står i mos halidus at leket med en beinmannin.
1: Samtidig er det slik at Herren får ikke være hørde for mange.
2: Jeg sammen leker nå at Herre i bæsa leket beinmann nokka olgmøyen.
1: De vender seg bort fra Herren.
2: Si han gjør ikke litt ære, Herre lukten.
1: Vil ikke høre på hans ord.
2: Ei aiku kulla su osku virra.
1: Eller han får släppa in i livet.
2: Ja, ikke bæsa sin ellima sisan.
1: I denne salmen som er forfattet av David.
2: Ja, dansa annas mig David le challan.
1: Ved den hellige ånd.
2: den passi vojna bokte.
1: Så sier og taler han om selve nøkkelen og årsaken.
2: Det sier noe som gjør ikke alle, den tjoteste birra.
1: Til at et menneske kan få eie kvile og fred.
2: Den at det åkte ormer som ikke vojneste gjør av
1: i. I alle livets situasjoner.
2: Og heldig var til alle spåden.
1: Og under alle forhold.
2: Jeg bort til alle spåden siste.
1: Det er nemlig kun en årsak til at en kan finne denne ro.
2: Det leder du så åkte av hva det satt som gavne den rafi.
1: I hungersnød.
2: Melk i vunde.
1: I stormer i livet.
2: Ja, her er jo stalt i helimis.
1: I anfektelser.
2: Jeg takker høyte hos en.
1: I sorger og gleder.
2: Jeg morrer ikke, jeg illo i siste.
1: Og like inn mot dødens porter.
2: Jeg gutter, ja, min verre i rettjei.
1: Det er nemlig der Herren er hørden.
2: Da når man la si Herre, mille baimannen.
1: Og det er da David kan si at det mangler meg ingenting.
2: Ja, da lille David satte til i himmels feil
1: og
2: mykje.
1: Og det at det står her, det mangler meg intet, eller mangler meg ingenting.
2: Ja, da gjør jeg tjallig ut, men himmels feil og mykje.
1: Det står i nåtid.
2: Da gjør jeg det han eikis.
1: Det er nå det gjelder.
2: Da lille David.
1: Og når Luther taler om Herren som hørte, så sier han det slik.
2: Ja, og Luther sier nå, Herre, det går på en mann, det tjelker sånn navn.
1: Den høyeste kjærlighet.
2: Det har vi mot rakis vårt.
1: Den største troskap.
2: Ja, det står vi mot oss, god illi.
1: Den moderligste ømhet.
2: Ja, det er nærmest.
1: Den hele, den hele fulle forbarmelse. Ligger skjult i dette navn, hørte. Denne salmen er den mest kjente og kjære av alle vi har i Bibelen.
2: Da sa man det på.
1: Og den blir brukt i mange anledninger.
2: Ja, det handler jo om å lov til alle små det siste.
1: Og mange har et forhold til den.
2: Ja, og alle gille oktavåta degne.
1: Men allikevel så er det noen som denne salmen betyr noe spesielt for.
2: Må han ikke la motun ikke da, er det noe verste salmen.
1: Det er de menneskene som tørster etter rettferdighet og som har bruk for en hyrde. Og hele salmen er et mektig vitnesbyrd.
2: Ja, oppå da, sa han, eller famulers, du er der sluss.
1: Et vittnesbyrd om hvem Herren er for meg. David bruker uttrykket min, meg og mitt. Og i disse versene her så bruker han dette uttrykket meg 8 ganger.
2: Ja da, Charles skriver hva som den, sa det var ikke så godt.
1: Han leder meg til hvilens vann.
2: Som febreden må vojne, du sa tjad til oss.
1: Og det som står i salmen her, det er hvor god Herren har vært imot David.
2: Ja, da mi tjadje den salmen, slem man borre herre, eller lemmer stave av vostan.
1: David, denne mektige konga.
2: David, da fagel og skånagas.
1: Som ble kong under spesielle omstendigheter.
2: Vi kjøtte i Gunnagassan, er det noe med stille opp til alle spåde siste.
1: Han var en gjetet gutt.
2: Sånn i åkta gådhengig.
1: Liten var han.
2: Unn i Leison.
1: Den yngste i familien.
2: Några måste ofta bära sig.
1: Men han kände till hurdelivet.
2: Och det sa dauta jag bajman, herrlig.
1: Och han var ute på marken.
2: Jag sa ni med sist.
1: Han blev profeten tagit ut till att vara konga.
2: Jag sa han kände ju i valt och ju. Konagasakjaj.
1: Och han regerte från år 1010 till 970 före Kristus.
2: Jag såg raderna i Kille.
1: 1010 till 970 före Kristus.
2: Du har jag låg i. Jag gick i. Och sitt kyrkorna gick jag åt av Kristus, räckade han in.
1: Och det var ett fint vittnesbörd om en konga som har all makt i nation.
2: Ja, då är det ofta tjappa, då är det stås konagas av pirra, massor på fattmå ofta servadakas.
1: Rope ut att Herren är hörden.
2: Tjorvo holkos av herra eller bajman.
1: Att han har bruk för Gud i sitt liv.
2: Det är sås akno inbillis och ällimis.
1: Och det är en stor välsignelse för en nation.
2: Ja, det är en stor välsignelse för en ofta nationen.
1: När vi har en konge eller statsminister som Herren är hörde för i livet sitt.
2: Kommis konagas tycker statsminister, min herra bästa laj, det är en gillet.
1: Det ger en rättning för hela nationen.
2: Det hade jag lagt en av nationen.
1: Det är också slik i ett hjem.
2: Det är mig det nu ofta rått oss.
1: En far som har Herren som hörde i livet sitt.
2: Och då, kymmas det herra bajmanen så ärlig system.
1: Det skapar något i hjemmet.
2: Det ser ni det ju inte annan rått oss.
1: Barna ser att far har bruk för Jesus.
2: Mana höjne har kyssle upp nu Jesus i.
1: Far klarar sig inte på egen hand.
2: Ah, kyper inte er sjöntan.
1: Med det han har och det han äger.
2: De är så släga som de är så näka hos dem.
1: Men det är något som är slik i livet hos far.
2: Och det är jag kan vilja denna lagen, ah, kyper ärlig miss.
1: Att Herren må få vara hörden hans.
2: Att Herren är nöjda i så bajman.
1: Och här möter vi David som var en slik stark man.
2: Ja, då stegade det mitt av himmelen och nano om mig.
1: Men han var svag.
2: Måtte sannolik och icke rössi.
1: Och måtte ha Gud och Guds ord.
2: Jag färdigt i valde himmela, jag gick min sani.
1: I 1 Korintherne 1, vers 25.
2: Det var störst Korinther, var störst kapitel, som gick det var många verses.
1: För Guds dårskap är visare än människorna.
2: Denna går ut med att gälla våtarna, våra kolom
1: och visar
2: våtan.
1: Och Guds svaghet är starkare än människorna.
2: Ja, ut med att hette våtarna, kura kolom ut till dem.
1: Denne svaghet visste Jesus till fulle på Golgata.
2: Den hette våtarna, Jesus, alldeles lätta Golgata.
1: För oss.
2: Mycket igen.
1: Hvis vi går till vår nation.
2: Just vi vannar min nation.
1: Och så kan vi gå till kong Håkon.
2: Ja, vi vannar konagas Håkon och dilla.
1: När han var i London under krigen.
2: Och så han i London så är det vulde.
1: Så sa han det under en lunch.
2: Det ser inte så ofta borran.
1: Det är kun gammeldags kristendom som kan rädda vår nation.
2: Det leder så bara smal kristare spåta med gatt och min nation.
1: Och det var gott för Norge att vi hade en konge som tänkte slik.
2: Jag är i borre Norge kommer sig konakas med att nå gjort det sig.
1: Men då var nationen i krise.
2: Mot all halle nationen här i systemet.
1: Och slik är det Gud må visa oss vår krise.
2: Ja, nu har jag i min, mycket i min här i.
1: Den krisen vi har överfor en levande Gud.
2: Det har hett i min misle den ärlig, i mina äktor.
1: Og det da vi som mennesker begynner å rope etter Herren som hørden i livet vårt.
2: Ja, det er ikke mye noe annet på kjørbo, Herre, lemme og beimann, må ellig med siste.
1: Du kan tenke deg hørden og sauen.
2: Da satte hørten ikke beimannene, jeg sa ut dem.
1: Hva kan en sau gjøre mot de farene som ulven?
2: Mai sagt det sagt at det var annars mot i meg, bumpe bukten.
1: Eller hovdyrene, eller snøen.
2: Det er ikke bare å spille, det er ikke mot dem.
1: Kulden kan gjøre.
2: Det er ikke bare sagt at det er.
1: Og tenk på tårnene.
2: Jeg gjør det steg, det er nesten ikke bilder av at det
1: ikke. Der ullen kan hekte seg fast.
2: Hva sa ullen sagt at det var ikke det.
1: Da har en sau ingen mulighet for å slippe løs.
2: Det er lille sagt, det smakker ikke mye eller svårt, det er lov å spese.
1: Og det er noe dette bildet som salmen her bruker om oss i forhold til de kreftene som finnes i verden.
2: Ja, det er vakker. Det er salmen mye, eller mye makker. Må vi sa, ditt om oss da, virke mye, de farme i veien, miste håndene.
1: Vi klarer oss egentlig ikke selv.
2: Det er mine godt her nede.
1: Men nå har vi fått det så godt her i dette landet.
2: Mot alle mest nå går det til i min rikes.
1: At det skal så mye til.
2: At det kaller nå bare oro og det går.
1: For at vi begynner å rope etter Gud.
2: Og da kommer jeg ikke kjøre på hit, mine venner.
1: Vi tror vi klarer oss selv.
2: Vi ønsker at vi er ikke helt kjønn.
1: Så jeg håper at dere som er her i kveld.
2: Jeg må sa at de kan løpte sånt nødvendigvis.
1: Ikke er slike som klarer dere selv uten Gud.
2: At etterlett akkurat meg, ikke vil ha kjønn betet.
1: David, han var kongen og mannen etter Guds hjerte.
2: Da vil jeg kunne ikke si at han meg ikke vil ha vann og melde.
1: Hvorfor var han der?
2: Når man er sånn at det er sånn dager.
1: Hvordan kunne en mann som David uttrykke at det mangler meg ingenting?
2: Man er sånn at David ser ikke denne lagen i mors veil og myktige.
1: Sannsynligvis er salmen skrevet på slutten av Davids liv.
2: Nå, så jeg ikke har sagt med Kjærle Jogen, da vi har løpet gertjen heldig.
1: David kjente til nederlag fra slagmarken i kriger.
2: David tog teilen, og sine høyte handlen så hadde vi siste.
1: Han kjente til nederlag på den indre fronten i forhold til synd.
2: Sånn tog teilen høyte jo både siste, da sa stoppen jønner sist.
1: Han kjente til smerten ved å miste noen av sine nærmeste.
2: Så dalte jeg en bakkjøse, gå masse tidlager mot seg.
1: Gjennom alt det han opplevde i livet.
2: Hvor meg, sånn var det han så heldig mis.
1: Lærte han å gå i Guds skole.
2: Hvor meg som var det sin himmel og skole.
1: Der bøyde han seg inn under ordet.
2: Oppe så jeg tatt i som Jesus, sa han i Odi.
1: Og han ble knyttet til Herren.
2: Jeg så kjøtte kjøttene jo på Herre.
1: En tid i livet tok han det ikke så nøye med kongelovene.
2: Ofte ikke heller med sin valgte han noe nøye at han kunne ikke ha seg hos Eikon.
1: At han ikke skulle ha flere hustruer.
2: At det sånn i hos Eikon kan hjemme og hjemme i det.
1: Og det fikk konsekvenser i livet. For David.
2: Ja, takkar vatsjøy. Takkar tjov og vatsja. David har vastan.
1: Og David som har den så stor her.
2: Ja, David skal slik jo lo sånt at.
1: Og hadde slik makt.
2: Ja, leid akkar fatmo.
1: At de kunne gjøre hva som helst i landet.
2: At det sier sammen. Lykke nok og mykje meg takkar rike siste.
1: Men når det kom til livets viktigste spørsmål.
2: Måke på de ærlige måte har jeg måske kjent ikke.
1: Dette finner Gud som gir miskunn.
2: Da hadde gavnet hit, mila mi, art mi ham.
1: Var det ingen som kunne hjelpe? En gang i livet så hadde han et stort og dypt fall. Og da ropte han ut i salme 32, vers 3-5. Da jeg tidde, ble mine ben borttæret, i det jeg stønnet hele dagen. For dag og natt lå din hånd tungt på meg. Min livssaft svant som i sommerens tørke, Sela. Jeg bekjente min synd for deg, og skjulte ikke min skyld. Jeg sa, jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren, og du tok bort min syndeskyld, Sela.
2: Komon arun javahaka, det sakne mot afti. Komon loj min kætjas baby. Tasko ija, baby orui du kehta lossa di muolte. Mu hekka lahtadas nokai nukku kesse koihka tahkaan Sela. Mun tauttaistin tunju mun suttum, ja ei mun tsehkan mun rihkuman. Mun selkin, mun aikun tauttaisti tuu, verta kuitam herrai. Mun aikun tauttaisti muu verta kuitam herrai. Ja don eire vaante muu suttu verki. Sela.
1: Dette var noe erfaring som David hadde hatt i livet sitt.
2: Tali muhton den vasa hosai matavis lekki so elli va sisten.
1: Och det är nog de erfarenheterna alla oss må ha i vårt liv.
2: Ja tali muhton vasa hosai ma vai mi puhka santa chalamana min elli mis.
1: Det är nog som vi må erkänna som synd i vårt liv.
2: Tali juokka mai mi verte tauttarti hattale stuttu min elli mis.
1: Og Bibelen peker på mange ting i vårt liv.
2: Ja, Bibelen kan tro jo hvor mange også i min ødelimis.
1: Det kan være de unge som har spesielle problemer.
2: Da sa det lærte at noen av gjerne her når var svart i skuddet.
1: Bare tenk på hva vi kan se på internett av ting som er urent.
2: Jo, da står noen av meg mye inn i internett, da smiler noen bortis.
1: Det må den unge erkjenne i sitt liv som sønn.
2: Da hørte jeg nå at du hadde styrt alle sånt.
1: For ellers får ikke Herren være vår hyrde.
2: Må du herre i besene min, vannmannen.
1: Det kan være i en heim.
2: Da satt alle hofter ofte oss.
1: Der mor og far er stykke med hverandre.
2: Hos endelig jeg til jeg bare svarer meg, da må jeg kunne gå inn hvis.
1: De snakker stygt til hverandre.
2: Se opp med fast i gode kong med æske.
1: Noen slår hverandre.
2: Mortor og kjærp kjæsken opp i.
1: Da må Herren få komme til.
2: Dalle førte Herre bort ditt, altså.
1: Og da må vi ikke bli slik som det var i Edens hage.
2: Dalle er kakka skjønte noe leian Eden galt i siste.
1: Der vi enten skylder på Gud enn den andre part.
2: Toppe kospeitju vil sivva den oppi i oase og bakala.
1: Men vi var innenfor Guds ansikt.
2: Måtte og ikvila må du hjortes.
1: Og be Gud om tilgivelse for sønn.
2: At det oppe rokka denne ikvila i sandakas jante jo må sotto.
1: Det er den veien vi må gå for å finne fred med Gud.
2: Tälle lankeen raikki mi verte manna kaunan raafi ikmilla luhten.
1: Men mange vill ikke gå den vägen.
2: Mutta alluka hei tahto manna tämän keino.
1: Och då får heller ikke Herren vara hurden vår.
2: Ja det i bäsa Herra lähti så paimanna.
1: Når David ser tillbaka.
2: På David kehtja.
1: Så kan du se for deg kampen han hadde mot Goliat. Du kan tenke på David, han var en gjeter. Han opptrådte så mesterlig mot alle rådyrene.
2: Sanji, så barakule det påraspire hosta barakat.
1: Han var kongen som ble salvet framfor de andre brødrene.
2: Sanji, ekokonakas miljøte perso veljeides.
1: Der står om han blant innkalt, blant annet til kong Saul for å spille på harpe.
2: Da gjør jeg tale jo nesten godt jo i kong Saul, og så tror jeg strenger tjøyene nesten.
1: Og det gjorde han når kongen hadde dårlige nerver.
2: Jeg takker alle, og kona kan stikke hei og stille ut.
1: Men i alt dette som han var borte i,
2: måtte båte han meg som døg meg.
1: Og alle nederlagene hadde.
2: Ja, da har du, og hvordan satt deg vårdene ditt?
1: Så var den største seieren han hadde, det var når han måtte innrømme sitt dype fall etter at han hadde drevet utroskap.
2: Det var ikke noe appellatjøtt av utrestittene til sånne store påstående takkene jeg ikke lærmer. Og da loppet oss og perlelatjøtt av oss dem.
1: Og da kunne han si, Herren er min hørde.
2: Jeg alle ber seg som sier ikke herre eller mobaimen.
1: Han kom til omvendelse i sitt liv.
2: Som både Jørgen og sier så ærlig med siste.
1: Firenze, en by i Italia.
2: Og da gav og Italias.
1: Var maktsenter i Europa rundt år 1500.
2: Der jokta går famokortas Europas den jakolagas.
1: De hadde også kontroll over pavedømmer.
2: Sist de mette, altes moras den pave Hasa Hosei.
1: Ja, og alt av kunst og kultur og vitenskap og arkitektur var samlet.
2: Jeg går slik i båt at det var stinket. Tjokka i tjokka i jorden.
1: Da fikk Michelangelo i oppdrag.
2: Dalle var ikke gjennom av Holmers. Takk jeg sko.
1: Og lage Davidsstatuen.
2: At det rake ditt dame har gått.
1: Han brukte 4 år på å få den ferdig.
2: Så gav han gjelde jeg om det går av karvan i.
1: Og når han hadde lagt Davidsstatuen, så var den 5 meter og 17 centimeter høy.
2: Jeg går sånn i kjerken, da venter i 8 meter og 20 cent i alvo.
1: Og hendene og føttene og hodet er større i forhold til kroppen.
2: Jeg gikk at jeg også ville i storheten forholdet ekte.
1: Det skulle vise menneskes storhet.
2: Takk ikke jeg i alle på storhetsfølgen.
1: Men ikke slik som Bibelen skriver om David.
2: Må i denne lagen gå Bibelen til han David har bildet ham.
1: Det var en liten mann.
2: Som det hadde unnis for meg.
1: Som hadde bruk for en som kunne ta bort synd i livet.
2: Så slik nå og de sa de var det sutt og bachelas hans.
1: Og så gikk det noen ganske få år, så var hele maktsenteret lagt i ruiner.
2: Ja, det man er jo ikke mått å gjøre i det lida. Hva må gå opp der, spiller jo om du skjøy.
1: Men de som har Herren til hørten, de står til evig tid.
2: Måtte sikkert lekke Herre, god og høyget, stort og høyget i bøyvei.
1: Der står her at han leter deg til de grønne engene.
2: Jeg tror ikke noe som fører i sin råne skutt igjen.
1: Og til hvilens vann.
2: Ja, vannet du sa tjati, lusam.
1: Hva betyr det?
2: Nå må ikke ta maksa.
1: Han leter deg slik at du finner mat og hvile.
2: Som fører i sin noe sikkavne bjøttmøye og vannet du sa.
1: En har sagt det slik.
2: Og det er selvkant denne lagen.
1: Det første hurden sørger for er altså hvile.
2: Da var jeg bare med noe om å smårøste, da hadde jeg vunnet sted med.
1: Får er trett.
2: Salt, sier jeg.
1: Sulten og tørst.
2: Men dette går ikke igjen elken.
1: Solen er stikkende og varm.
2: Jeg ber ikke vi går et dag.
1: Derfor søker hurden opp et stille, fredfullt og skyggefullt sted.
2: Denne ofte arbeid man ofte bor i, vil jeg koste å nå takka bare ikke meg i korten.
1: Hvor får kan slå seg til ro?
2: Ja, det salt seg svarte kjaskoli.
1: Spise og drikke og hvile seg ut.
2: Horra, jeg jukka, jeg vunnesti.
1: Slik får fåret hvile og fred.
2: Nå ikke salt seg vunnestemi, jeg rafi.
1: Det så viktig for oss at vi får lov å se Herren som den han som gir hvile og fred.
2: Er det noe dæler smykke i min bæse høyne, Herre, noe på sånn det, gjenta mykke i rafi og vøyne og søm.
1: Det står her om at han leder oss gjennom dødsskyggens dal.
2: Det er ikke det som høyre og hjelp min lege i kjallam.
1: Når du tenker på det ordet der dødsskyggen, Det består også av to ord.
2: Det er mye gukte, sa han i oss.
1: Død og skygge.
2: Ja, min, jeg så i munn.
1: Det er beskrivelse av en situasjon.
2: Det er kjallet datter til alle skoene.
1: Og et menneske blir klemt inn i en dal uten lys.
2: At det holder ikke noe ofte av seg andre tjokke hagga.
1: Og det er som døden lurer.
2: Jeg lopper på skjap, min jævla.
1: Det er den legemlige død som er vår siste fiende.
2: Det er, ja, min, mange mås, hva skjønner.
1: Men også i anfektelser.
2: Måtte nøyte i lakker til hennes hodet.
1: I åndelig mørke.
2: Vøgner og søvn i hodet siste.
1: Når han ikke ser noe lys.
2: Og sånn i øynene mørker ikke tjokke.
1: Når det blir vanskelig for en troende.
2: Og sånn det var de så ofte oss på rønnsky.
1: Det tårner seg opp.
2: Det er tjagen i nåro.
1: Og du ser ingen vei.
2: Ikke øynene møkker ikke gøy nå.
1: Doppelt opp av vanskeligheter.
2: Det borte hjem på hjem på vatt i svåten.
1: Det ser ikke ut som det kommer noen som kan varme sjelen.
2: Jeg gjør om ikke vi borte med sjelolykker.
1: Da er det noen solstråler fra Golgata som lyser.
2: Dallele mortum beivisotner at Golgata som har tjoket.
1: Og han blir ført inn gjennom disse kløftene og Herren er lyset.
2: Jeg fjøvrer nå på skjøntanen. Ja, men. Arbeidneren bor vi resten.
1: Og i Israel for å komme ut på de fine grønne engene.
2: Ja, og Israel i båten ditte finne.
1: Måtte den ofte gå gjennom noen trange fjellkløfter.
2: Da har jeg skjønt av mann og jord, kanskje skjeg og regn.
1: Der ikke sol kunne trenge inn.
2: Da begås baby i det orden.
1: Og både rådyrene og tyvene holdt til der.
2: Jeg går sikkert bare spille i øra, bare kjærlighet.
1: Der er på den måten er det av og til Herren fører sine.
2: Tegnelagen, det måtte min Herre føre det ikke så lopp mot.
1: Og da er det så viktig for Guds barn å holde seg nær til hørden.
2: Jeg er veldig løy, min mann, og det har han slik et barn man har lagt av.
1: Når han kjenner på dødssykens dal sine krefter.
2: Og da er det godt at han gjør min løy i far mot.
1: Og så er det kanskje slik han må gjennom for at han skal se de grønne engene.
2: Jeg sa ikke det noe takket kjære hørte mannene vi besser i hrona dit i høynet.
1: Og slik hadde det vært for David.
2: Ja, nå er det lærmest David.
1: I salme 73, 25.
2: Så er det kanskje ikke noe på meg, bytte bare med noe verset.
1: Så sier salmisten det slik.
2: Toppet selv, det er det kjære i denne lagen.
1: Hvem har jeg ellers i himmelen?
2: I mosne vel er anvis.
1: Når jeg bare har deg.
2: Og moslet han.
1: Begjer jeg ikke noe på jorden.
2: Det mosille mykje gjerne nevnte.
1: Slik hadde salmisten det, og slik skal vi også få lov å ha det i forhold til vår Gud.
2: Nå leser jeg med kjærlig dille, og nå skal jeg kalle minne i dille, ikke min åttes.
1: Da står i denne salmen om en kjepp og en stav.
2: Det er ikke sånn salmer så ofte, så at vi bildet.
1: Det bildet på den makten Herren har til å holde borte ondskapens ånde her.
2: Det er også gode den famos mi herres legget dårlig på her våre okkobelten.
1: Eller for å bruke bildet her.
2: Det er ikke gøy han ditt den gode.
1: Holde rovdyrene borte som vil ta lammet.
2: Dårlig og raspir i høyre nattet og lampet valdigt.
1: Hurden hadde ofte en tunn stav.
2: Paimen i slitt av, ja. Sov i melden.
1: Som var cirka 2 meter lang.
2: Med i solikokte meter og koko.
1: Av og til med en krok i enden.
2: Mette jakker, så jeg alt av geakis.
1: Og som regel var den laket av eik.
2: Ja, den er laket av en eik av morges.
1: Han brukte staven til å drive de tilbake.
2: Sånn gav han så opp i vågen ditt i deg hrott og låter.
1: Som fjernet seg fra hurden.
2: Men vannet beimene lukte øret.
1: Og slik er det også i dag.
2: Når nå lager lønne nei.
1: Gud bruker noe i vårt liv.
2: Men gav han jo ut av min ærlig siste.
1: For at du skal knyttes til ham.
2: At det er mye kjent og jobb og sånn.
1: Vi har ikke forstand.
2: Jeg mister hjelp meg.
1: Til å vite og forstå.
2: Den er det ikke mye her, alt dette.
1: Hvor farlig det er for sjelen å gå bort fra der jeg finner hvile.
2: Man var aller stille siden, man er helt oppegåst og vunnet oss av gavnet.
1: Og derfor sender Gud oss nå i vårt vei.
2: Denne satt i min mykje gjøyta min gein og arm.
1: Det kan være sykdom.
2: Det satt alle på sånn måte.
1: Det kan være økonomiske problem.
2: Det satt alle alle stille i dekket.
1: Men først og fremst så sender det slik at vi kjenner på syndens krefter i vårt liv.
2: Måtte alt det måtte som er noe av denne lagene mitt alt har satt og far mot min ærlig siste.
1: Og da er det så viktig at vi bøyer oss for Guds ord.
2: Ja, da lønner du det her, som vi så gjerne at det ikke min sann i volde.
1: Og omvender oss.
2: Ja, gjør ikke litt.
1: Og holder oss nær til hurden.
2: Ja, da lønner jeg ikke med beimene lukker i lukten.
1: Da er en som har sagt det slik i en liten setning.
2: Da lukter mine kjærle. Selkan denne lagen åtta bækis.
1: Der hvor din frelser utestenges.
2: Doppe kostet best, de stenger jo volkos.
1: Der må du ikke selv gå inn.
2: Takk og ikke akkadonjes manna, sisa.
1: Så driver han oss med sin stav til seg selv.
2: Det fjemlede sånn så såpines min roftelåten.
1: Og det holder han på med hele livet.
2: Ja, det er som bare kachada bækis.
1: Både for den som er troende, og for den som er utenfor livet med Gud. For at vi skal forstå at han ønsker å være hurden vår.
2: Nå at vi kan lage hit med dittene, at sånn har jeg da leket min beimannen.
1: Kjeppen, den var ofte ei eik.
2: Så vil jeg da, og jeg raket noen.
1: Den ble revet opp med roten.
2: Den ble valgt å gjøre råttet sist.
1: Og den ble bearbeidet som en kuppe.
2: Ja, da ble det gå kjøsta opp og så egnet.
1: Med kvasse, farlige tagger.
2: Må holde opp bastilisene. Smak godt.
1: Og dermed var det raskt for hurden å ta den når rovdyrene kom.
2: Ja, da ble gjør den beimen ditt valgt i tanke opp.
1: En brukte kraften.
2: Da gav hun og varme.
1: Og så slo en rovdyrene slik at de forsvant.
2: Ja, det er kjaskisen, bare spyr i nås i jaftighekken.
1: Både jeg og du som er her.
2: Sikker han jo munke eller tantas.
1: Vi tror vi har kjent noe av disse sataniske kreftene i vårt liv.
2: Mot deg hvor min er vasig han deg far mot min ærlig siste.
1: Og da bruker Kristus ordet.
2: Ja, alle gav å ha Kristus sanis.
1: og den vonde må fly. Guds ord er det sterkeste våpen. Det var det Jesus brukte da han ble ånden ført ut i arken for å fristes av djevelen. Da sa Jesus til ham, bort fra meg, Satan. For det står skrevet, Herren Gud skal du tilbe. Og ham alene skal du tjene. Da forlot djevelen han. Og se, engler kom og tjente han. Og i denne sammenheng var det at David bokstavlig talt opplevde at Herren dekte bord for han. Og når Herren dekker bord for David framfor fiendene, så er det at han får lov å spise av de rettene som Gud gir. Og som jeg sa tidligere, Davids største seier var, når var den? Det var når profeten Nathan kom til David. Og han fortalte en lignelse til David. Om en mann som hadde mange
2: sauer.
1: Og så var han rik herre som stjal. Og da sa David at den som hadde gjort det, han skal dø. Da brukte Nathan bildet på dette overfor David. Og sa at du er mannen. Og David sa at jeg bekjenner min synd for deg, Herre. Det var den største seieren i Davids liv. Og det er den største seier for oss alle i våre liv. Når vi blir enige med Gud. Om synd i vårt liv.
2: Min sotto, min ellimis.
1: Og da står det om at Herren dekte bord for David like foran fiendene. Og David og største fiende var egentlig han selv. Og det han ble overvunnet ved Guds ord. Så er det slik at Jesus den gode hyrde går i forbønn for oss. Han vil være redningen vår. Og det er det store evangelium her, bare godhet og miskunnhet. Skal etterjage meg alle mine livsdager. Og jeg skal bo i Herrens hus. Gjennom lange tider. Så jeg skulle ønske at vi som er her, hadde evigheten over livet vårt.
2: At det misser akkurat svårt av min ærlig med bøtjen.
1: At vi levde slik at hver dag.
2: At det med ærlig tegnelagen av hjortebaby.
1: Og tenkte på det at det kan være siste dagen vår vi lever på jord i dag.
2: Ja, at det med hjorta skitta satt alle mange mos baby med ærlig tegnelagen av det.
1: Og at vi var rede til å møte vår Gud.
2: Ja, at det ville karvas og deg var det minne min inn.
1: Og det er det at han ønsker å være vår hyrde.

0: lad os omsætte min bøj, man ind.
1: Så skal vi være.
0: Det vil råkke dig, lad.
1: Kære Jesus, takker dig for ditt ord.
0: Rættis Jesus, vi gikket hos han i hotes.
1: Og takker dig for at du den som vil være hørten for oss alle.
0: Jeg gikket hos han i hotes, min bøj, man bøk i hotes.
1: Og så kjenner vi på det alle sammen.
0: Jeg er dauten min han bøkket.
1: At det er så mye her på jord som vil dras bort ifra deg.
0: At det er noe alt annet når han ikke gikk om inn her etter oss.
1: Bort ifra ditt ord.
0: Her etter oss hans.
1: Bort ifra de evige sannheter.
0: Her etter en akkurat er stort av hodet.
1: Slik at vi ikke skal se og forstå.
0: Nå at det mye kakka og er det jeg gikk med til.
1: Hva som er det viktigste for oss i livet.
0: Mille at det er med oss min ærligvis.
1: Jesus, jeg vil be deg om at vi må være villige til å bøye oss for ditt ord.
0: Jesus, vi råkker alle nå at vi dachte seg med, ja, så jeg dachte ditt hos han i voldøy.
1: Og for din ånd når du taler til oss.
0: Ja, du vinner bare til vi sier noe mye i det.
1: At du kan få være vår fred.
0: At du sa at han er ikke min rafin.
1: Og vår hørde.
0: Ja, min veimann.
1: Det er det du gjerne vil. Amen.
0: Tack till mig.

Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalberg tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.

Bruce påpeker i sin bok «Treningen av de tolv», at fortellingene i evangeliene dekker bare 33 eller 34 dager av Jesu 3,5 år lange tjeneste. Johannes forteller fra bare 18 dager. Hva gjorde Jesus resten av tiden? Bruce svarer, han lærte opp disiplene til å bli ledere. Han underviste, snakket med dem og var et forbilde i hvordan de skulle møte mennesker. Herrens lederskap var fokusert på enkeltpersoner. Moses var også en fremragende leder. Nehemia var en sjelden kombinasjon av en åndelig hyrde og en politisk statsmann i sin tid. At apostelen Peter var et forbilde og læremester som leder, er det ikke vanlig å peke på, men han hadde gått i skole hos Jesus, og de få setningene fra Bibelen vi skal se på i dag viser en mann som har mye å undervise om godt lederskap. Han taler naturligvis ikke bare ut fra seg selv. Han er inspirert av Guds ånd og har som apostel fullmakt til å bære fram budskapet sitt på vegne av Jesus. Er formaninger om kristent lederskap bare aktuelle for formenn i foreninger,

0: forsamlingsledere eller prester? Eller er det relevant for alle som har ansvar for andre, alle som blir sett opp til og etterfulgt? Jeg svarer et klart ja. Er du mor eller far, har du et hyrdeansvar for barna dine og vennene deres. Besteforeldre har et enda bredere hyrdekall. Kanskje er du tante eller onkel, fadder, søndagsskolelærer eller ungdomsleder. Hvem vet om bare du har oppdaget en mann eller kvinne som søker svar på dypere spørsmål? Vet du om en som nettopp har blitt en kristen, og som ikke kjenner så mange andre troende, men du vet om denne ene? Jeg er overbevist om at du kan bety mye mer enn du ofte tenker over. Derfor skal vi ta oss tid til å skrape litt dypere enn overflaten av fire vers fra 1. Peter kapittel 5, vers 1-4. De eldste blant dere formaner jeg som medeldste og vitne om Kristi lidelser, og som en som også har del i den herlighet som skal bli åpenbart. Vokt den Guds jord som er hos dere, i det dere har tilsyn med den, ikke av tvang, men frivillig, heller ikke for ussel vinnings skyld, men med villig hjerte, heller ikke som herskere over menighetene som er betrodd dere, men slik at dere blir forbilder for jorden. Når så overhyrden åpenbarer seg, skal dere få ærens uvisnelige krans. I det Peter skal presentere seg som en veileder, legger vi først merke til at han ikke henviser til sin ytre autoritet. Han kunne sagt: «Jeg, Peter, den fremste av apostlene, en fortrolig av Jesus gjennom flere år, talsmannen for de første kristne, med lang erfaring, fra topp og bunn i livet, nå er det viktig at dere hører på meg.» Nei, han sier: «Jeg er en eldste på linje med dere. Jeg har vært vitne til Jesu lidelser, og jeg venter sammen med dere på en herlighet som vi skal få del i.» Dermed har vi et første prinsipp for lederskap. Kutt ut overlegenheten fordi du har fått en posisjon. Kom ned fra piedestallen og still deg skulder til skulder med medarbeiderne dine. Ordet medarbeider er også et bibelsk begrep. Her snakker Peter om å være en medeldste. Når Peter er så ydmyk som han er, så trenger enhver av oss å øve oss i ydmykhet. Jeg så en undersøkelse i USA om hva folk ser etter hos en leder. Det som scoret høyest, og som hele 83% ønsket seg, var ærlige ledere. Våger jeg å være ærlig? Ydmyker jeg meg? Og da får de andre tillit. En god leder er som en hyrde, en gjeter. Et bilde det kan sies mye om. Hyrden betyr aller mest rett og slett å være til stede. Og det er det andre vi understreker i vers 2. Vokt den jord som er hos dere. Du har noen hos deg, i nærheten av deg, som Gud ønsker at du viser omsorg for. Og husk, denne gruppen er ikke din, den er Guds. Han vil at du skal vise omsorg på vegne av ham. Mye av omsorgen går ut på å skape trygghet, og det gir du ved at du, som en litt eldre person, rett og slett er den du er, ikke trekker deg tilbake, men er med der de andre er, synlig og til stede med hele deg. Vi i vår tid er så resultatorienterte og handlingsfikserte at vi glemmer denne bibelske dimensjonen. Du betyr minst like mye med det du er som med hva du gjør. Men hvis du skal gjøre noe, så skal du vokte, sier Peter. Tenker vi på hva som ligger i en hyrdes oppgave i Midtøsten, så kan vi tenke på flere konkretiseringer av det å vokte. En god hyrde sørger for mat, vann og hvile. Når jeg av og til hører om tretthet og resignasjon i kristent arbeid, så lurer jeg på om dette grunnleggende mangler. Får forsamlingen nok åndelig mat? Gir dere næring for sjelen i husfellesskapet, eller blir det for mye likegyldig prat, så dere går lei av hverandre? Er det noen som fører dere til de saftige beitemarkene i Guds ord? Får dere nok å drikke av livets vann? Hører dere evangeliet forkynt og anvendt, så dere virkelig får hvile fra alt lovisk strev? Ha tilsyn med den, sier Peter, om gruppen du har ansvar for, vers 2. Får de hjelp til å vokse og modnes? Tenk på salme 23. Tilsynet omfatter også noe mer. En god hyrde vokter fra farer. I vår tid er det ikke så mange som hører på advarsler fra de eldste, som lett blir sett på som utdanket. Men kanskje noen hører på likevel, selv om de later som om de ikke gjør det. La røsten din lyde med, der du får anledning til å si noe godt. Ikke påtrengende, men takknemlig. Da får det større vekt når du må komme med advarsler. Du skal høre etter når gamlehunden gjør, sier ordtaket. Vær ikke overivrig med å presse på med meningene dine. Når du blir spurt, vil et advarende ord bygd på Bibelen bære frukt i sin tid. Videre, en god hyrde kjenner sine og er kjent. Jesus fremhever dette ved seg selv som den gode hyrden. En ting er å være nysgjerrig, noe annet er å vise omsorg. En ting er å blande seg inn i andre saker, som Peter advarte mot i 4.15, noe annet er å være et medlem på Kristi legeme, som søker enhet og samhold og gjensidig støtte i både gode og onde dager. Lær deg navn, bruk navn, noter ned det som er verdt å huske om mennesker. Hvordan lærer vi hverandre å kjenne? Ved ganske enkelt å møtes, samtale mye, kommunisere som det heter i dag. Du vil gjøre inntrykk om du er en god lytter, og du blir en bedre hyrde for Jesus. En god hyrde er ingen leiekar. Det var Jesus som sa at den som er leiekar og ingen hyrde, og som selv ikke eier sauene, han forlater dem og flykter når han ser ulven komme. Og ulven kaster seg over dem og sprer flokken. For han er bare leiekar og har ingen omsorg for sauene. Peter er opptatt av det samme, men bruker andre ord. Vers 2. Ikke av tvang, men frivillig. Heller ikke for ussel vinnings skyld, men med villig hjerte. Du må ikke henfalle til å bli en profesjonell fisk som bare skal oppfylle visse minimumsplikter, og så sjekker ut lønnen, at den kommer på konto den 20. i måneden. I Guds flokk har hyrden fått en gave, som kalles en oppgave, og han eller hun er kalt til å...
1: Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Så I dag skal du få høre om en kirke I Jerusalem. Vi har tidligere fortalt om Tårekirken. I dag skal du få høre om Hanegalskirken. Tårekirken hadde med høna og kyllingene å gjøre. Men Hanegalskirken, den har som navnet forteller med hanen å gjøre. Og det nok så spesiell hane, som du nå ganske snart skal få høre litt om.

0: Du mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt «Se himmelens fugler». I 18 program skal vi møte en rekke fugler I Bibelen, og prøve å finne ut hva disse fuglene kan lære oss, både om Gud selv, hva det innebærer å være menneske, og ikke minst hva det virkelig betyr å tro på Gud. For dette kan fuglene lære oss mye om. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. I det forrige programmet snakket vi om høna og kyllingene. Hva mer naturlig da enn at vi I dag snakker om hønas nærmeste slektning, nemlig hanen? Vi skal nå lese sammen fra Lukas evangeliet I Bibelen, I kapittel 22, og vi leser der avsnittet fra vers 54 til 62. Og jeg har kalt dagens program «En hane I hjertet». Da de nå hadde grepet Jesus, tok de ham med seg og førte ham inn I yppersteprestens hus. Men Peter fulgte langt bak etter. De hadde tent et bål midt inne på gårdsplassen og satt der sammen, og Peter satte seg blant dem. En tjenestepike fikk se ham sitte mot lyset. Hun stirret på ham og sa, «Også denne var med ham». Men Peter nektet og sa, «Jeg kjenner ham ikke, kvinne.» En kort stund etter fikk en annen se han og sa, «Du også en av dem.» Men Peter sa, «Menneske, jeg ikke det.» Omkring en time senere var det en annen som forsikret, «Sannelig, også denne var med ham. Han jo en galileer.» Men Peter sa, «Menneske, jeg skjønner ikke hva du snakker om.» Og straks, mens han ennå talte, gol hanen. Og Herren vendte seg og så på Peter. Da kom Peter Herrens ord I hu, det han hadde sagt til ham, «Før hanen galer, skal du fornekte meg 3 ganger.» Og han gikk ut og gråt bittert.

Jeg begynte forrige program med å fortelle om en liten, men meget spesiell kirke I Jerusalem, nemlig Dominus Flevit, eller Tårekirken, som vi kaller den. Denne kirken hadde med høna og kyllingene å gjøre. For det var på dette stedet der kirken nå ligger, at Jesus sto da han gråt over Jerusalem, og sa, «Jerusalem, Jerusalem!» Hvor ofte jeg ville samle dine barn, som en høne samler kyllingene sine under vingene, men dere ville ikke. Også I dag vil jeg fortelle deg om en kirke. Også den ligger I Jerusalem, og kanskje like spesielt som den første kirken jeg fortalte om. Hanegalskirken kalles kirken I dag, og har altså ikke noe med høner og kyllinger å gjøre. Tvert imot, det handler om en hane, og det en nokså spesiell hane, som du nå ganske snart skal få høre litt om. Også Hanegalskirken ligger altså I Jerusalem, men på en litt annen kant av byen enn Tårekirken. Hanegalskirken ligger på vestsiden av Kedrondalen, like sør for Gamlebyen, og det faktisk slik at du kan se bort til Tårekirken fra Hanegalskirken. Hanegalskirken ligger et stykke ned på Sionsberg. Oppe på toppen av Sionsberg, innenfor de gamle bymurene, ligger nattværssalen, og det var stedet der Jesus sammen med sine disipler, den siste kvelden før sin død, spiste påskemåltidet. Det var her han innstiftet nattværen, det var her han holdt sin avskjedstale, og det var her han ba sin ypperste prestlige bønn. Men så husker du kanskje fra bibelhistorien at Jesus like etter dette gikk ut av huset og ut av byen og ned til en hage som heter Getsemane og som ligger borte på andre siden av Kedrondalen. For å komme ned til Getsemane måtte Jesus så gå en del trapper ned fra Sionsberg, like sør for byen. Og disse trappene gikk rett nedover ved siden av det stedet hvor vi I dag finner Hanegalskirken. Men ikke bare gikk Jesus forbi dette stedet på vei ned til Getsemane, for det var også tilbake hit de førte Jesus etter at de hadde arrestert han I Getsemane. For der Hanegalskirken I dag ligger, der lå Kaifas' hus, eller yppersteprestens palass på Jesu tid. Og yppersteprestene var jo de første Jesus møtte etter at han denne natten ble arrestert. Først møtte han Annas, som tidligere hadde vært yppersteprest, og siden Kaifas, som var Annas sin svigersønn, og det var han som nå gjorde tjeneste som yppersteprest. Og så husker du kanskje også noe av det vi leste fra begynnelsen I dag. Historien om Peter som fornektet Jesus tre ganger. Også dette skjedde I yppersteprestens gård, altså på gårdsplassen utenfor yppersteprestens palass. Peter fornektet Jesus på det samme stedet som Hanegalskirken ligger I dag. Og det med alt dette som bakgrunn, jeg nå har lyst til å fortelle deg litt mer om denne spesielle kirken, som vi altså kaller for Hanegalskirken. For det første, midt inne I denne kirken, helt nede I bånn på fjellgrunnen, ligger en stor hule. Det et mørkt fangerom, og det var her Jesus satt arrestert noen timer, helt fra han hadde møtt Annas I yppersteprestens gård, et stykke ute på natten. Kanskje ble han kastet ned I dette mørke rommet mellom 2 og 3 om natta, etter sitt korte møte med Annas. Det høye rådet, jødenes høyeste rett og religiøse lederskap, hadde nemlig ikke muligheter å møtes før det var blitt dag, altså klokka 6 om morgenen. Og I påvente av dette satt Jesus stengt inne, her nede I denne mørke hulen. Jeg synes det utrolig sterkt å gå ned I denne hulen når vi I dag besøker Hanegalskirken, og vite at det kanskje var akkurat her Jesus satt, de siste timene han var alene I denne verden.
Vi har faktisk en salme I Bibelen som knyttet nettopp til dette stedet og denne situasjonen. Jeg tenker på salme 88. I denne salmen setter Jesus ord på hvordan han hadde det inni seg, I dypet av sitt hjerte, I denne mørke situasjonen. Hør nå på salme 88, de første versene, og nå skal du få lytte til sterke ord. Herre, min frelses Gud, om dagen og om natten roper jeg til deg. La min bønn komme fram for deg, vend øret til mitt klagerop. For min sjel mett av ulykker, mitt liv kommet nær til dødsrike. Jeg regnes blant dem som farer ned I hulen. Jeg blitt som en mann uten kraft, frigitt som en av de døde, lik de fallne som ligger I graven. Du kommer dem ikke mer I hu, for de skilt fra din hånd. Du har lagt meg I den dypeste hule, på mørke steder I avgrunner. Din vrede ligger tungt på meg, med alle dine bølger hjemsøker du meg. Du har tatt mine kjenninger fra meg, du har gjort meg avskyelig I deres øyne. Jeg stengt inne, og kommer ikke ut. Slik lyder det I salme 88 fra vers 2 til 9, og jeg tror kanskje du kan se denne situasjonen for deg. Jeg synes I alle fall det utrolig sterkt å lese disse ordene, nettopp med denne situasjonen, denne dødens hule I tankene. Men det var ikke bare inne I ypperste prestens palass og nede I den mørke hulen det var dramatikk denne natten. Også utenfor palasset, ute I ypperste prestens gård, ble det dramatisk, og I disse begivenhetene sentrum, der står Peter. Langt bedre kjent enn det som skjedde inne I palasset, nok det som skjedde utenfor, der Peter skulle oppleve sitt livs store mareritt. Dette var nemlig natten da Peter skulle fornekte Jesus 3 ganger. Når vi I dag besøker Hanegalskirken og står her ute på den åpne plassen utenfor kirken, kan vi der se en flott skulptur laget av kobber. Og denne skulpturen viser det som skjedde denne skjebnesvangre natten I apostelen Peters liv. Vi kan se kullilden der Peter prøvde å varme seg disse kalde nattetimene. Vi kan se hanen, vekkerklokken som Jesus hadde skrudd på noen få timer tidligere. Vi kan se tjenestepiken som står der og ser utfordrende på Peter. Ikke også du en av hans disipler? Og så ser vi Peter stå der. Både kroppsspråk og ansiktsuttrykk forteller om en mann som rystet inn I djupet av sine tanker og sine følelser. Å stå her ved siden av denne skulpturen, og så lese den beretningen vi leste fra begynnelsen I dag, om Peter som fornektet Jesus, det også sterke saker, synes jeg. Det kommer utrolig tett inn på livet, det som skjedde med Peter. Nå vil jeg likevel ikke gjenfortelle hele historien om Peter, men I stedet gripe fatt I dette med hanen. Jeg tror nok de fleste av oss vet litt om det som skjedde med Peter, og dette leste vi også I begynnelsen av programmet I dag. Så jeg velger I stedet å si litt mer om hanen. Hanen faktisk bare omtalt ved en eneste anledning I Bibelen, og det nettopp her I forbindelse med Peters fornektelse av Jesus. Nå fortelles jo denne historien, av alle de 4 evangelistene, så til sammen blir hanen nevnt en god del ganger, men alltid I denne bestemte situasjonen. Og hva var det vi leste om hanen? Ja, vi leste 2 ting. Først hører vi en henvisning til dette med hanen I forbindelse med det som skjedde da Jesus var sammen med sine disipler på nattverdssalen. Her varslet nemlig Jesus sine disipler om at alle kom til å svikte han. Men disiplene, de protesterte,
og lovet Jesus ekte troskap. Og særlig Peter, han frimodig. Og det leser vi om litt tidligere i kapitlet. Herre, sier han, med deg jeg rede til å gå både i fengsel og i død. Det da Jesus bringer dette med hanen på banen og sier, «Jeg sier deg, Peter, hanen skal ikke gale i dag, før du tre ganger har nektet at du kjenner meg.» Og dermed skrudde Jesus vekkerklokken på. Så forlater altså Jesus og disiplene nattverdssalen og går ned til Getsemane, slik vi allerede har nevnt det. Og her blir Jesus arrestert, og soldatene fra den jødiske tempelvakten fører Jesus med seg opp i yppersteprestens palass. To av Jesu disipler, Peter og en av de andre, følger etter Jesus på avstand. Og fordi den andre disippelen kjente noen av vaktene personlig, kommer disse to seg helt inn i yppersteprestens gård. Og så kommer altså historien om Peters fornektelse. Hvordan han tre ganger av tre forskjellige personer blir spurt om ikke også han en av disiplene. Men Peter nekter konsekvent, først litt forsiktig, så med litt sterkere ord, og til slutt banner han på at han ikke kjenner Nazareren. Og det da det skjer, mens Peter enda holder på å snakke. Straks, forteller Lukas, mens Peter ennå talte, gol hanen. Og Herren vendte seg og så på Peter. Da kom Peter Herrens ord i hu, det han hadde sagt til ham, «Før hanen galer, skal du fornekte meg tre ganger.» Og han gikk ut og gråt bittert. Vekkerklokken ringte, hanen galer, og Peter ble minnet om Jesu ord og avslørt midt i sitt dype fall. Da hanen gol, gikk Peter ut med bitter gråt. Han var avslørt og totalt knust. Denne historien en sterk beskrivelse av Peters dype fall. Men den faktisk mer enn det. Dette også historien om deg og meg, og hva som skjer når ting går galt også i våre liv. I mange år har vi drevet et barnelag, eller en kristen barneklubb, hjemme hos oss på Sotra. Vi startet i 1993, og har holdt på med dette siden. Hver 14. dag kommer en større eller mindre flokk av barn, fra 5. til 7. klasse, og går på Knappskog Ving, som vi kaller dette barnelaget. Her har vi andakt, sang, lek og ulike hobbyaktiviteter. For noen år siden hadde vi historien om Peters fornektelse av Jesus framme i en av andaktene, og da snakket vi også litt om denne hanen. Det vi da ble enige om at også vi har en slik hane boende i vårt eget hjerte, og denne hanen kaller vi i dag for samvittigheten. Det nemlig med menneskets samvittighet akkurat som det var med hanen. På forhånd ligger samvittigheten der, og gir oss en viss forståelse av forholdet mellom rett og galt. Vi vet litt om hva som riktig, og vi vet hva som galt. Og så, hvis konkrete ting skjer, så reagerer samvittigheten. Hvis det var rett det vi gjorde, så tier samvittigheten. Hanen forholder seg helt i ro. Vi har god samvittighet, alt vel. Men hvis det var galt det vi gjorde, så reagerer samvittigheten. Da galer hanen for å være i bildet, og vi blir med all mulig tydelighet gjort oppmerksom på hva som nå skjedde. Og tenkte vi ikke på det da det skjedde det vi gjorde, ja, så vet vi det i alle fall nå. Det vi gjorde var galt. Vi har nemlig dårlig samvittighet, som vi ofte sier. Dette synes jeg faktisk til å bli klok av. Et menneskes samvittighet som en hane i hjertet, og denne bevisstheten om hva som rett og galt, den ligger i hvert eneste menneske.
Og samvittigheten reagerer som et hanegal når ting skjer i livet som aldri burde ha skjedd. Peter dermed ikke den eneste som har hatt med hanen og med hanegale å gjøre. Dette har vi hørt noen hver av oss. Samvittigheten er en del av det vi kaller den naturlige åpenbaringen, altså et av de mange sporene som Gud har etterlatt seg i denne verden hos oss mennesker. Og disse sporene ligger her for at vi skal vite at det finnes en Gud, og for at vi skal få en viss hjelp til å forstå hvem og hvordan denne Gud er. Nå var det mange ting vi kunne si om samvittigheten, men det er det ikke mye tid eller anledning til i dag. Jeg skal bare samle hovedsakene i det vi skal tenke om samvittigheten, eller om hanen i hjertet, som vi kaller det her. Og jeg vil nevne fem konkrete ting. Slik kan vi oppsummere det Bibelen sier, og vil at vi skal tenke om samvittigheten. 1. Alle mennesker har en samvittighet. Og det har vi rett og slett fordi vi er mennesker, skapt av Gud. Det er ingen forskjell. Alle mennesker har en hane i hjertet. 2. Samvittigheten er ikke en ufeilbar instans. Alle domstoler kan ta feil. Det gjelder også samvittigheten. Derfor må samvittigheten alltid justeres på Guds ord, så hanen galer på de riktige stedene. 3. En samvittighet kan ødelegges. Det skjer når vi bevisst og over lengre tid trosser samvittighetens stemme og ikke vil bøye oss for samvittighetens dom. Det er akkurat som å drepe hanen i vårt hjerte langsomt. Vi kveler den eller sultefôrer den, og hanen dør. 4. En god samvittighet er Guds eget verk. Vi klarer aldri selv, ved eget strev eller egen innsats, å leve slik at samvittigheten aldri reagerer. Fordi vi er syndere, og ofte faller i synd, vil hanen alltid gale. Og det eneste som kan få den til å tie, det er når et menneske tar oppgjøret med Gud. Da tilgir Gud, synden tas bort, og hanen galer ikke lenger i vårt hjerte. Da tier den. 5. En levende tro og en god samvittighet hører sammen. Jesus var på lag med hanen i yppersteprestens gård. Etter hvert kom også Peter på lag med hanen, nemlig da han gjorde opp for seg, innrømte sitt fall og ba Gud om tilgivelse. Dette skulle være alle kristenes kjennetegn og store mål. Å ha en ren samvittighet, en uskadd, oppegående og god samvittighet. Kaster vi derimot fra oss den gode samvittigheten, ja, da står vi i fare for også å forlise i selve troen. Dette var altså dagens fugl, hanen, eller en hane i hjertet. Stell godt med denne fuglen. Behandle den ikke som en fiende. Behandle den som din beste venn. Og galer hanen, så er det ikke for å gjøre deg vondt. Da galer den, fordi den vil deg vel.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmer i denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml@p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.

Hei, kjære lytter. Vi håper at du har blitt glad i Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Radio DSF finansieres for det meste av frivillige gaver. Nå vil vi invitere deg til å være med for å støtte vårt arbeid. Vil du gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Altså 49 32 63 300 26. Eller så har vi også VIPS. Besøk radiodsf.no på internett. Der finner du denne informasjonen. Du finner sendetider, og du finner hvor vi sender. Og du kan ta kontakt med oss på kontaktskjema der. Takk for at du lytter til Radio DSF, og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

0: Du hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Da hadde jeg sagt det var noen som prøvde å vende meg om til noe annet enn det jeg tror på.
2: Skifte mening om noe, at du vender om synet ditt til for eksempel religion eller noe annet.
3: Prøv å gjøre det beste du kan. Vær glad. Prøv å leve et godt liv. Bli bedre enn du er.
4: Jonny Vågen, du har sett litt på ordet omvendelse. Hva betyr det?
5: Det ligger jo I det norske ordet at det har noe med å snu. Det nesten som du ser for deg I militæret. De går I en retning, og så kommanderes det helt om. Og da skal de snu og gå motsatt vei. Slik det ene ordet som brukes om omvendelse I Bibelen, brukt, altså det snakk om å forandre helt retning I forhold til den retning som man hadde før. Så det også et annet ord som betyr det å skifte sinn. Altså det en indre forandring av verdier og holdninger som man før måtte ha hatt. I Apostlenes gjerninger 3:19 så brukes begge ordene, det oversatt slik, «Fatt da et annet sinn og omvend dere».
4: Hva innebærer omvendelse I praksis?
5: Vi som syndere født med ryggen mot Gud, om vi skal si det slik. Vi på vei bort fra Gud og står han imot. Og når vi vender om, da vender vi oss bort fra synden, til Gud og tror hans nåde, hans frelse, slik at vi begynner å leve et nytt liv sammen med Gud. Det det døperen Johannes og Jesus inviterte til da de forkynte omvend dere, for Guds rike, eller himlenes rike som det også kalles, kommet nær. Frelsen nå tilgjengelig, så nå gjelder det for mennesker, og søke den og ta imot den. En annen måte å si dette på med omvendelse, det at en angrer sine synder og tror evangeliet.
4: Du sier angre sine synder. Hva anger for noe, og hva det som skaper den?
5: Ja, anger tror jeg alle mennesker kjenner til på en eller annen måte. Det når du skjønner at du har gjort noe galt. Det kan være I forhold til andre mennesker, også det, så får en vondt inni seg, en kjenner på en indre smerte, og I forhold til Gud så det dette at en blir klar over at en har syndet imot Gud, og kjenner smerte ved det, og den opplevelsen, den får vi når vi møter Guds vilje, klar og utvetydig, slik som I loven, slik som I Guds bud. Når den hellige ånd kommer til oss da og gjør det klart for oss at det du nå har gjort, det du nå har sagt, det I strid med Guds vilje, så kommer angeren. Og det da hensikten med loven. Vi vet at det loven sier, det taler den til den som under loven, for at hver munn skal lukkes og hele verden blir skyldig for Gud, står det I Romerbrevet 3.
4: Hvor stor må angeren være?
5: Ja, det har de spekulert på, spesielt enkelte tider I kirkehistorien, så var de veldig opptatt av at det måtte være forskjellige typer anger, at den måtte gå forskjellige steg. En skulle ikke bare angre av frykt for straffen, men en skulle også angre av kjærlighet til Gud. Det var noe av det som ble sagt I den forbindelse. Jeg vil heller si det slik at du har stor nok anger hvis du skjønner at du har gjort noe galt imot Gud og ser at du trenger Jesus. Jeg synes fortellingen om den bortkomne sønnen veldig fin I den forbindelse, for det står om han når han hadde det vondt I det fremmede landet, at da kom han til seg selv, står det. Og så begynte han å tenke på på hvor godt han hadde hatt det før, og så står det videre at «Jeg vil stå opp og gå til min far», og så skulle han bekjenne at han hadde syndet. Og slik vil jeg si til en som lurer på dette, hvor stor angren må ha, at hvis du skjønner at du har gjort noe galt imot Gud, og vender deg til Jesus i din nød, så er Jesus klar til å ta imot deg. Det kan du være trygg på.
4: Kan jeg omvende meg når jeg selv vil?
5: Omvendelse er dypest sett Guds gjerning. Vi hører i det gamle testamentet, i profeten Jeremia, der sier han det slik, «Omvend meg du, så blir jeg omvendt». Og Jesus snakker om at ingen kan komme til meg uten at Faderen som har sendt meg drar ham. Så vi kan ikke bestemme oss når vi selv vil for at vi vil omvende oss. Det er en gjerning som den hellige ånd virker i oss. Derfor så er det så viktig å la seg dra i retning av Jesus. La han få lov til å fullføre den gjerning som han fremfor alt vil. Han vil frelse oss. I profeten Jesaja 55 står det at «Søk Herren mens han finnes, kall på ham den stund han er nær». Det er en erfaring som vi ser i menneskers liv også, at det er enkelte tider hvor Gud kommer spesielt nær og kaller på et menneske, og da er det en gyllen anledning som man må benytte seg av og vende om til Jesus.
4: Noen snakker også om daglig omvendelse. Er det ikke nok å bli omvendt en gang?
5: Daglig omvendelse betyr ikke at den skal begynne helt på nytt hver dag, men det er et uttrykk for en holdning hvor en daglig bevisstgjør seg selv at den er en synder som trenger syndernes forlatelse hos Jesus. Derfor så er det sunt og godt og riktig at den stopper opp for det og tar avstand fra synden, bekjenner synden, samtidig vender seg til Jesus i tro og tillit til han.
4: Kort til slutt, hva er omvendelse?
5: Det er å vende seg fra synden i anger og bekjennelse, og vende seg til Jesus i tro på syndenes forlatelse.

Andre søndag etter trefoldighet. Da tiden for gjestebudet var inne, sendte han sine tjenere for å si til de innbudne, «Kom, for nå er det ferdig.» Men alle som en begynte de å unnskylde seg. Den første sa til ham, «Jeg har kjøpt en åker og må gå og se på den. Jeg ber deg, ha meg unnskyldt.» En annen sa, «Jeg har kjøpt 5 par okser og går for å prøve dem. Jeg ber deg, ha meg unnskyldt.» Og en tredje sa, «Jeg har tatt meg en hustru, og derfor kan jeg ikke komme.» Da tjeneren kom tilbake, fortalte han sin herre dette. Lukas 14, 17-21. Da tiden for gjestebudet var inne. Den tiden var kommet i og med vår Herres Jesu Kristi fødsel, hans lidelse, død og oppstandelse. Da gikk tjenerne ut, døperen Johannes og apostlene, for å si til de som var innbudt, til Israels folk, «Kjære folk, helt til nå har dere vært innbudne, og nå er tiden inne. Kom, for nå blir måltidet tilberedt. Deres Herre, Kristus, er allerede død og oppstanden igjen. Dere må derfor ikke utebli lenger, men kom til bords, et og vær glad. Ta med glede imot den skatten som var lovt dere. Han er den som etter løftene er deres frelser fra forbannelse og fordømmelse. Han har gjort dere salige.» Men hva gjorde de med innbydelsen? Alle sammen, den ene etter den andre, begynte å unnskylde seg. De lot Herren sitte der med sitt herlige gjestebud, men ville samtidig ha seg unnskyldt og være rene. Ikke bare fornektet de evangeliet, men de ville altså i tillegg være hellige og gudfryktige og ha det til at de hadde handlet rett. Jødene unnskyldte seg og sa, «Å, vi kan ikke ta imot denne læren, for den er imot loven og prestedømme, som Gud selv har gitt ved Moses. Denne læren bringer også forstyrrelser i vårt kongerike, det som Gud har stadfestet.» På denne måten unnskylder den ene seg med åkeren og den andre med oksene. Den tredje avslår innbydelsen med simpelthen å si at han ikke kan komme. Nettopp på dette viset unnskylder også våre dagers papister seg og sier, «Læren kan vel være riktig, men man må likevel bli i kirken og den styre. Og framfor alt må man opprettholde lydigheten mot den verslige øvrighet, for at det ikke skal bli ufred og opprør. Etter deres mening må man altså frykte for å miste sin kirke eller sin øvrighet, dersom man tar imot evangeliet, mens det tvert imot bare er evangeliet som bygger en rett kristen kirke og forhindrer urett og opprør. I tillegg kommer gjerrigheten. De ser nemlig ikke noen verdi i evangeliet, bare fattigdom og forfølgelse. Derfor går det slik som vi leser her, at de uten frykt vegrer seg mot å adlyde evangeliet. For eksempel sier de at de har tatt seg hustruer og ikke kan komme. Likevel vil de være kristne som har handlet rett. Men hvordan vil det gå med dem? Det vil gå dem på samme måten som med jødene. De vil ikke vite av dette gjestebudet, men bekymret seg mer om deres land, prestedømme og hus, enn om evangeliet. Derfor har de tapt alle tredelene, og fått den dommen at ingen av dem skal få smake hans gjestebud. Slik er de blitt frarøvet både det de har her i tiden, og det evige gjestebudet hos Gud. Det samme skal helt sikkert skje med våre motstandere også. Landsdag nummer 460, vers 3.

Udåger frelse, fortvilelse faste, speilmorgen rinner av stormflenget natt. Selv må du synke, og tett om din panne, vikles en krone av tare og tang, der du av

0: de av dere som lytter til oss på FM i Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller i appen Radio Player resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.
1: Det som vi skulle prøve å stanse litt for i dag, det fra kapittel 13 i Romerbrevet. Og vi først har om øvrigheten, og en kristens forhold til øvrigheten, det vers 1-7. Der står det altså slik i vår oversettelse da, vær sjel, vær lydig mot de foresatte øvrigheter. For det er ikke øvrighet uten av Gud, men de som er innsatt av Gud. Efter grunnteksten står det myndighet. Der er ingen myndighet uten av Gud. Og hver sjel skal være lydig mot de foresatte myndigheter. I virkeligheten har Gud satt fire myndigheter inn i samfunnslivet. Den første og den grunnleggende myndighet, det er Bibelens myndighet, Guds ords myndighet. Den er alle myndigheter overordnet. Og all myndighet har sin grunn og rot og utspring i Bibelens autoritet. Og dere skal huske på at alle mennesker er forpliktet på det som står i Bibelen, også de som ikke kjenner den. Alle mennesker de har ikke noen unnskyldning for Gud på dommens dag. Det har vi forresten sett på i forbindelse med Romerne 2. De som synder uten loven går fortapt uten loven, og de som synder under loven skal dømmes ved loven. Bibelen er selve autoriteten på menneskene. Ut fra det er det tre andre myndigheter. Og den andre myndigheten, det blir den første av disse jordelivets myndigheter, det er foreldremyndigheten. Den er grunnleggende i menneskelivet. Og i den har alle annen myndighet sin rot, sier Luther, og det er sant. Det egentlige, det primære samfunn, det er hjemme. Barna tilhører hjemme, de tilhører ikke samfunnet. Barna tilhører foreldrene. Og det er foreldrenes sak, og det er deres ansvar å oppdra barna. Og når det gjelder troende mennesker, så sier Luther at en husfar, han er konge, prest, biskop, lærer i sitt hjem. Og det er en viktig side ved det alminnelige prestedømmet. Når vi snakker om det alminnelige prestedømmet, så tenker vi ofte mest på den menighetsmessige siden, og glemmer kanskje å ta med dette at det at en husfar har ansvar i hjemmet, det er noe som Gud har ordnet. En husfar blir ansvarlig for alt som er galt i hjemmet, også for det som hustruen gjør galt. Det blir mannens ansvar, selv om nok hver også skal gjøre regnskap for seg, for Gud, hvis ikke de blir frelst. Men altså hjemmet er det grunnleggende samfunn. Så har vi læremyndigheten. Det blir da den tredje myndighet. Og da tenker vi ikke på bare det som hører kristenlivet til, men vi tenker på det at det er en Guds ordning at det skal være lærere som underviser, og elever som blir undervist. Det hører menneskelivet til. Og Gud har innsatt dette i menneskelivet som en ordning. Og lærerne skal ha autoritet overfor sine elever, etter Guds ord. Jeg vet ikke hvor mange av dere her som har lærerskole og sånn, men dere bør ikke ha lærerskole for å ha hørt det i dag, at stille lærere stikk motsatte. Lærerne skal ikke utfolde autoritet. Hva sier man nå? Elevene, de skal bli selvstendige, som det heter. Ingen autoritet. Ingen myndighet. Det er djevelens måte å undergrave samfunnslivet på. Alle disse antikristelige ideologier som gjør seg gjeldende i vår tid. Vår og vel marxismen er den mest fremtredende. Vi preger i dag både pedagogikk, psykologi og psykiatri. Det er veldig farlig med det livssyn som i dag møter oss på disse områdene. Etter Guds ord skal lærerne ha myndighet. Og så kommer den fjerde myndigheten, det er den jeg taler om her i Romerbrevet. Det er den som gjelder samfunnet. Det er det som er oversatt med øvrigheten. Den myndigheten har, som dere vil se her, en dobbelt oppgave. Den skal styre og lede et samfunn. For det annet skal den opprettholde grensen mellom godt og ondt i et samfunn. Det tilkommer øvrigheten å gjøre. Nå skal vi få lest disse syv versene. Jeg tror jeg vil be en av dere om å lese det. Hvem er det som sitter nærmest meg her oppe? Det er altså øvrighetens oppgave å belønne den gode gjerning. Hvis du gjør det som godt er, skal du ha ros av øvrigheten. For den er Guds tjener deg til det gode, står det. Den er altså satt til å ta vare på det som er sant og rett. Og til å Guds vegne og straffe det som er ondt og urett i menneskelivet. Det tenkes jo på det som angår altså samfunnslivet og slik. Nå vet dere at det kan jo tenkes at øvrigheten går utover dette mandat som Gud har gitt dem. Og der har vi et ord av Jesus i Matteus 22, fra vers 15. Da Jesus ble spurt, og det spurte de for å fange ham i ord, er det tillatt å gi keiseren skatt, eller ikke? Det var så lurt formulert. For enten Jesus svarte ja, eller han svarte nei, så kunne de felle ham på svaret. Det var godt laget det spørsmålet. Og fariserene da, de hadde formulert og sendte bud til Jesus sammen med tempeltjenerne, sammen med sine egne disipler, sendte de bud til Jesus, og så lot de dem spørre Jesus slik: er det tillatt å gi keiseren skatt? Hvis han hadde svart ja, så ville han øyeblikkelig stemplet som landssviker. Han svart nei, så ville han bli stemplet som oppbygler mot keiseren. Så spør Jesus i stedet: hvorfor frister de meg i hyggeligere, sier han, hvis med skattens mynt? Viser han en penning, så spør Jesus: hvis bilde og påskrift er dette? Er det som rett er, det er keiserens. Men Jesus: gi deg keiseren hva keiserens er, og Gud hva Guds er. Jeg har lyst til at vi skal ta et utgangspunkt i det ordet der. Gi keiseren hva keiserens er, og Gud hva Guds er. Saken er at et menneske som ikke har gitt Gud hva Guds er, kommer til å gi keiseren enten for meget eller for lite. Keiseren, vi kan jo like godt si samfunnet, politikken, ikke minst det siste, en kristens forhold til politikken. Skal en kristen undre seg? Nei. Skal han ikke? Vi har et ansvar i det samfunnet vi lever. Og vi skal være lydige mot de foresatte øvrigheter. Det er Herrens eget ord. Det er spørsmålet hvordan vi skal innrette oss for at vårt forhold kan bli riktig. Og da er det Jesus altså sier: gi deg Gud hva Guds er. Og svaret er tydelig i Bibelen: sønn, datter, gi meg ditt hjerte. Det vil si, gi meg deg selv. Når Gud spør om det, kan det føles som et krav. Det kan føles temmelig hårdt for mange. Men hvis du tenker om, så er det egentlig en kjærlighetserklæring. Se på dette i det menneskelige plan, så en kan bare spørre ett menneske om å få vedkommendes hjerte, menneskelig sett. Og det er det mennesket som en virkelig elsker. Da kan en stille det spørsmålet. Man kan ikke stille det ellers. Halter vel bildet, men dette er i det menneskelige plan. Men når det gjelder på Guds plan, det åndelige plan, så er det klart uttrykk for at Gud elsker oss. Det er en kjærlighetserklæring at Gud ber oss om å få vårt hjerte. Og den siden av saken vil jeg anbefale dere å fremheve når dere kommer inn på dette. Han ønsker å eie oss. Og han har full rett til. Han har skapt oss. Og han har forløst oss fra våre synder. Han har frelst oss. Han har rett til å eie oss. Får Gud vårt hjerte, da får han hele meg, ikke sant? Da får han mitt tankeliv, mitt følelsesliv, og ikke minst, han får mitt samvittighetsliv. Han får min tro, min tillit. Han kommer til å avgjøre hva det er jeg ønsker og vil. Ønskemål i livet, og meget annet, hvis Gud får mitt hjerte. Bare Gud som har rett til å kreve det. Gud alene har rett til å kreve min tro, min overbevisning, min samvittighet, min erkjennelse. Ingen annen har rett til det. Gud alene har rett på meg. Har jeg gitt Gud dette, da har jeg gitt Gud hva Guds er. Det er klart, det kommer til å regulere mitt forhold til øvrigheten. Og til politikk, og til samfunnsspørsmål, i det hele tatt. Da blir det altså en del av mitt kristenliv, det som står her. Vær sjel, være lydig mot de foresatte øvrigheter. Det blir det, fordi jeg er en kristen. Og det var slett ikke noe lett ord for de kristne den gang, for husk på, de hadde en diktator som var øverste myndighet i samfunnet, og som var alt annet enn vennligsinnet overfor de kristne. Tenk bare på hvordan det var i Smyrna, hvor alle innbyggerne i Smyrna en gang om året måtte løse et erklæringsbrev på torvet i Smyrna, hvor de skrev under på at de dyrket keiseren, erkjente keiseren som øverste herre og Gud. Det brevet ga rett til å arbeide, og ga rett til å kjøpe, og så videre. Den som ikke hadde det brevet, hadde ingen samfunnsrettigheter. Og så drev de med huskontroll, for å finne ut om de hadde det brevet. Et slikt brev kunne ingen kristen underskrive. De svarte, vi har én Herre, Kristus. Det ser vi av vitnesbyrdene fra den tid. Vi har én Herre, Kristus. Dette kunne ikke bli tålt. De som da ble oppdaget, nå var ikke kontrollen så fullstendig, så mange kristne, de levde, og ingen spurte dem om de hadde den erklæringen. Men det kunne når som helst vente en kontroll. Og kom den kontrollen, så var det bare en ting, det var døden. Dødsdom. En sånn formaning som dette. Vær sjel, vær lydig mot de foresatte øvrigheter. Den blir ikke så helt enkel under slike forhold. Jeg kan si det er to slags øvrighet. Det er øvrighet av Guds nåde. En øvrighet som gir frihet for Guds ord. Frihet til å tjene Herren. Frihet for misjon. frihet for Guds rikes utbredelse. Og vi har på grunn av det som skjedd siden reformasjonen, også i det nordiske land, så har vi fått øvrighet av Guds nåde, og vi har hatt denne frihet. Det finnes også øvrighet av Guds vrede, som ikke tillater noe av det som hører Guds rike til. Enten er øvrighet av Guds nåde eller av Guds vrede, er de kristne forpliktet til å lyde den som øvrighet så langt som dens myndighet gjelder etter Guds ord. Og det er det som blir sagt oss her altså. Etter Guds ord har denne myndigheten som sagt en dobbelt oppgave. Den skal holde orden i samfunnet. Den skal styre og lede, så det ikke blir kaos. Og det er øvrighetens plikt å påse at det blir en rettferdig, mest mulig rettferdig samfunnsordning. Det skjer nå ikke alltid da. Enn ikke, om vi har en myndighet av Guds nåde, så skjer ikke alltid fyllest for det. Fordi øvrigheten greier ikke. Og når det gjelder diktatorlandet, så vil ikke øvrigheten det. Allikevel, så langt som det er dens myndighet er berettiget etter Guds ord, skal vi være lydige mot den. Og ikke minst skal vi unngå det som Bibelen kaller det onde. Å sette seg opp imot øvrigheten, det er å sette seg Guds ordning imot. Opprør, opptøyer, voldsbruk kan en kristen ikke være med på, fordi han er en kristen. I dag kristne mennesker blir formant å sette seg opp imot øvrigheten, avskaffe den gjeldende ordning for å få en ny og bedre samfunnsordning, så er det stikk imot Guds ord. Og det er nettopp det vi advares mot. Og den som setter seg mot øvrigheten, han står Guds ordning imot. Og de som står imot skal få sin dom av Gud, nemlig. Vi får altså straff av øvrigheten. Men som dere ser, derfor er det nødvendig å være lydig mot øvrigheten, ikke bare for straffens skyld, men også for samvittighetens skyld. Og det vil si for vårt Guds forholds skyld. Men på den andre side, så kan vi ikke gi øvrigheten det den ikke har rett til. Og krever øvrigheten ofte mer enn Gud har gitt den rett til å kreve. Vi har det som for eksempel i Russland, i Øst-Tyskland, og mange andre steder her i verden nå, har vi en øvrighet som krever vår tro, vår overbevisning, vår livsanskuelse, vårt samvittighetsliv, og så videre. Det kjenner dere til. Vi skal være nødt til å hylle en bestemt ideologi, en bestemt livsanskuelse, naturlig som da kommer øvrigheten til fordel. Dere ser at det er ingen som får lov å være med og bestemme noe eller ha noen rettigheter i det russiske samfunnet som ikke er rendyrkede marxister. Hvorfor ikke? De får så vidt lov å eksistere, og mange ganger på et lite eksistensminimum. Men noen innflytelse i samfunnet er ikke tale om, altså. Og de kristne blir vel tålt til en viss grad, men det er også det hele. Noen samfunnsrettigheter får de ikke. Det krever altså øvrigheten det som den ikke har rett til. De som da ikke har gitt Gud sitt hjerte, står i fare for å gi øvrigheten for meget. Gir jeg min samvittighet til øvrigheten, så har jeg sannelig gitt den for meget. Det er den som skal bestemme min livsanskuelse. Er det den som skal bestemme hva jeg tenker og mener? Da har øvrigheten gått langt utover det som Gud har satt den til. Den som har gitt Gud sitt hjerte går ikke med på det. Nå vet jeg at min tro, min samvittighet, tilhører Gud alene. Guds ord alene er min autoritet. Jeg tilkommer ikke noen lydighet mot øvrigheten uten den som Guds ord sier. Og den vil jeg som kristen gjerne være med på. Derfor betaler også skatt, står det, for det er Guds tjenere, de som nettopp tar vare på dette. Det står der, som dere ser. Så blir alle formant til å gi, alle skal gi det, eller vi skal gi alle det vi er dem skyldige. Den skatt som skal tilkommer, den toll som toll tilkommer, den frykt som frykt tilkommer, den ære som ære tilkommer. Hvis vi ikke gjør dette, så gir vi øvrigheten for lite. Å snyte på skatten, undra seg sine samfunnsplikter, og ikke ville, som det står i Peters brev, er kongen, står det, og ikke ville gjøre det, og så videre, det er å undra seg samfunnsplikter. Det gir man øvrigheten for lite. En kristen kan ikke lukke seg inne og stenge seg ute fra det store samfunn. Vi hører med i det. Og nettopp mitt forhold til Jesus regulerer mitt forhold til samfunnet. Mitt forhold til øvrigheten er regulert av mitt forhold til Jesus. Fordi jeg har gitt Gud mitt hjerte, så blir mitt forhold til øvrigheten riktig. Og jeg kan gi den det som den tilkommer. Det skulle ikke være så vanskelig for oss med den øvrighet vi har. Det skulle ikke være. Og det jeg synes er fryktelig, når kristne mennesker i dag kan begynne å snakke om hvor ondt og undertrykt mange mennesker er i vårt land, er ikke sant. Det er ikke alle som har det like godt, og mange makter ikke å gjøre seg gjeldende. Det kunne godt være mer rettferdighet økonomisk, og kunne godt gjøre mer for lavtlønte mennesker og slike ting. Men de som snakker om at det er undertrykkelse og klasseforskjell, jeg vet ikke hva, de vet ganske enkelt ikke hva de snakker om. De kan ta seg en tur til Russland, så skal de få se det. Der har vi den nye klassen. De som er makthaverne der. De har alle rettigheter. Alle. De som ikke tilhører dem har ingen rettigheter. Der kan man snakke om forskjell. Det skulle altså ikke være noe problem for oss. Men en dag, om vi kommer under en hedensk og en brutal øvrighet, så er vi efter Gud så forpliktet på det vi kaller samfunnsplikter. Skatt og toll og det som hører med til det menneskelige samfunnet, og som er nødvendige ting også i et menneskelig samfunn. Men det er vi forpliktet på. Og det er ingen kristen som vil dra seg unna heller. Har han gitt Gud sitt hjerte, så ønsker han jo nettopp å gjøre rett og selv for seg som kristen i det samfunn som vi lever i. Men når øvrigheten kommer og sier at ikke er lov å forkynne Guds ord, lov å vitne om Jesus, så sier jeg, jo, det har jeg. Det kan jeg ikke bøye meg for. De sier, du kan få tro hva du vil, men du får ikke lov å vitne om din tro. Men det er umulig å tro på Jesus uten å vitne om ham. Det lar seg ikke gjøre det. Det oppstår straks en konflikt. Og det er altså en grense for vår lydighet mot øvrigheten. Og den grense, den utgjøres av det at vi har gitt Herren vårt hjerte. Så vår samvittighet og vår overbevisning tilhører ham alene. Øvrigheten er bare rett på våre gjerninger i samfunnet, men ikke på tro og overbevisning, på ideologi og alt i den retning der. For å få se dette, så har en sett en hemmelighet i Guds ord når det gjelder kristne menneskers forhold til øvrigheten. Og det er altså Jesu eget utgangspunkt. Jesus, han var tro mot øvrigheten. Han betalte skatt. Like som han betalte tempelavgift. Og han ville at disiplene skulle være lydige mot gjeldende lover. Og vi finner ikke noe eksempel på at Jesus satte seg opp imot det bestående, som han ble sagt. Jeg hørte Finn Gustavsen i radio for en del år siden nå da. Han sa det at det er jo ikke ofte jeg snakker om Jesus, han, og det skal være sikkert. Men en ting har jeg felles med Jesus, at både han og jeg setter oss opp imot det bestående. Grov løgn. Ikke for Gustavsens vedkommende var det løgn. Jesus har aldri satt seg opp imot det bestående. Jesus taler sannheten. Han er sannheten. Han forkynner sannheten. Jeg er dertil født og dertil kommet til verden at jeg skal vitne for sannheten. Så er det da konge, sier Pilatus. Du har sagt det. Jeg er konge. Jeg er altså dertil født og dertil kommet til verden at jeg skal vitne for sannheten. Og mitt rike er ikke av denne verden. Har mitt rike av denne verden, da ville mine tjenere stritt for at jeg ikke skulle overgi til jødene. Men nå er mitt rike ikke av denne verden. Vi tilhører dette riket, som ikke er av denne verden. Dette riket setter seg ikke opp imot de menneskelige ordninger som tilkommer øvrigheten å ta vare på. Det gjør den ikke. Setter seg ikke opp imot det bestående, for å bli kvitt det bestående. Men det setter seg opp imot alt det som øvrigheten ikke har rett til. Og dere vet at Jesus kom i konflikt med det høye råd. Han kom i konflikt med de ledende menn i det jødiske samfunn, fordi disse menn hadde veket av fra Guds ord. Og slett ikke var det de skulle ha vært etter Guds ord. Så ble det konflikt. Ikke fordi Jesus var revolusjonær på noen måte. Men sannheten er i seg selv revolusjonær. Og det underlige er det at disse første kristne, de tre første århundrene, det ble kalt martyrtiden. Kristendommen har aldri utbredt seg så meget noen gang som den gjorde de 300 årene. Kanskje vi skal få oppleve noe tilsvarende mot denne tids husholdningsavslutning. Men jo mer de kristne var forfulgt, og jo vanskeligere det var å være en kristen, desto mer utbredte evangeliet seg. Det er jo underlig å se. Det at de kristne levde som kristne, undergravde den romerske autoritet. De satte seg aldri opp imot den, og gjorde aldri tegn til opprør eller noe slikt. Men ved å leve etter Guds ord, og ved å være seg selv som kristne, så gjorde de det som menneskelig sett var umulig. De undergravde den romerske keisers autoritet, slik som denne hadde vært. Og det resulterte da i at den romerske keiser, Konstantin, anerkjente de kristne. Og ikke bare gjorde det, men sa at kristendommen offisielt skulle være statsreligion. Da ble det gode kår, menneskelig sett, for de kristne. Da ble det lettere å forkynne evangeliet. Da ble det også mye navnkristendom. Da begynte vranglæren for alvor å sette inn. Da kom vanskelighetene og konfliktene. Og da begynte katoliseringsprosessen, som førte den katolske kirke. Alt dette som ikke er godt. I trengselstiden så var det bare de ekte som overlevde. Og når jeg nevner dette for dere, er det fordi jeg tror at vi mot denne tiden får en slik trengselstid, hvor det blir menneskelig sett mulig nesten å være en kristen. Menneskelig sett. Og vi må være forberedt på at å bekjenne seg som en kristen, det er omtrent ensbetydende med å bli likvidert. Det er jo slik enkelte steder. I deler av Etiopia har det vist seg slik. Og andre steder også. Ikke minst i Øst-Tyskland. En kristen er ikke rett til utdannelse. Han er ikke rett til annet arbeid enn det mest underordnede arbeidet. Han er ikke rett til noe intellektuell utfoldelse, og så videre. Kristen, han er ikke velsett, og skal helst fjernes. Men de blir jo tolerert til en viss grad, i alle fall. Det er hårde kår. Men som han sa, den kineser som var her nå i fjor, vel, nei, det ble vel i forfjor, han rapporterte fra Kina og fortalte oss om hvor vanskelig det var for de kristne. De kunne ikke møtes noe sted, og de gikk i parken, satt på en benk i parken eller bak fabrikkveggen eller hva det var, og sammen i husene, ikke for mange om gangen, for ikke å vekke mistanke. Og så visket de sangene i stedet for å synge dem. Det kunne de ikke gjøre uten å bli oppdaget. Annen setning som jeg aldri glemmer. Men det vil jeg si, sa han, at de som bekjenner seg som kristne i Kina, de er det. Det kan du ikke si om alle her i dag, i vårt land. Det mangler det mye på. Uten at jeg setter merkelapp på noen, det gjør jeg ikke. Jeg har ikke noe mer. Men jeg vet fra Guds ord at det er slik, og det ligger liksom i luften også, at det er slik. Og vi må være forberedt på at det kan bli vanskeligheter. Og der, i den sammenheng vil jeg da nevne at vi har sett det med kristenforfølgelsen i oldtiden, og det gjentar seg i nåtiden, at den arter seg alltid som en forfølgelse fordi de kristne ikke er lydige mot autoriteten i samfunnet. Kristne blir anklaget i politikken. De skal forfølges for evangeliets skyld. Det heter offisielt, og det heter også i Romerbrevet, at kristendom, det var jo tillatt. Og du kunne få tro hva du vil. Når du hyllet keiseren, så var alt i orden. Du kunne tro hva du ville. Det het at det var religionsfrihet. Og det het også det at når forfølgelsen kom, at det var ikke fordi de var kristne, men det var fordi de ikke hyllet keiseren. Politikken, der møtte forfølgelsen dem. Og du ser, det er jo slik i dag også. Kan møte det i det små. En kristen kan bli forfulgt av en fagorganisasjon fordi han er en kristen. Det kan være visse ting han blir forpliktet på som han som kristen ikke kan være med på. Så skal det ikke mer til. Så blir det streik, og hvis ikke han da trekker seg og forsvinner ut av bildet, så vil ingen ta opp arbeid igjen. Begynnelsen til en forfølgelse. Og det er ikke så lite forfølgelse også i vårt samfunn, tross alt. Selv om vi har ikke forfølgelsestider i den mening vi vanligvis tenker på med det ordet, så må du være forberedt på at når du er en kristen, så er det liksom, du blir ikke riktig godkjent da. Jo, hvis du er religiøs, så kommer en allmenn religiøs Gud Fader, jeg tror det er populært. Men du bekjenner deg til Jesus, troen på Jesus frelse, og at det å tro på Jesus er den eneste redning for et menneske, at det bare er den som tror på ham som ikke fortapes, men har evig liv. Og det er underforstått at de som da ikke tror på ham, de går fortapt. Hevder du noe slikt, så er det ikke velsett. Så blir du forbigått, så blir du ikke regnet med, og så videre. Og det må jeg si, at jeg har fått en veldig øvelse gjennom mitt liv til det der. Og merke at folk har gått med forbi, og ikke villet regne med meg så mye annet. Og det er en vidunderlig ting at den ikke har noe prestige som den skal ta vare på. Og det vil jeg inderlig anbefale dere, at dere må aldri få noe prestige å ta vare på. Da er vi så fri. Dette som jeg nå har prøvd, altså, det er rent prinsipielt, jeg har prøvd å se på dette om en kristens forhold til øvrigheten. Så håper jeg at det har vært dere til noen hjelp i alle fall. Neste avsnitt i kapittel 13, det handler om broderkjærligheten. Der blir det sagt at den som elsker den annen, han oppfyller loven. Kjærligheten gjør ikke nesten noe ondt. Jeg må være snill ikke lese det galt, og som noen har gjort i timer ja, i bibelskolen har lest for meg. Kjærligheten er nesten ikke noe ondt, du leser det. Det er ikke riktig det samme, det. Hva? Ja? Du hører ikke hva du sier, du. Ja? Jo, det kan jeg vel gjøre. Jeg har bare en time igjen da, men nå ringte det. Ja? Ja, jo, jeg kunne jo godt gjøre det. Nå kan jeg lese Efeserbrevets 5. kapittel, så ser vi det der. Jeg skal gjerne komme inn på det. Takk for nå.

Hvis Guds ord fikk være grunnlaget for samfunn og familie og fellesskap og seksualliv og alt dette som vi har fått i gave fra vår skaper. Hvis skaperen selv fikk fortelle oss hvordan vi skal sette dette livet sammen, om vi hadde hørt på ham, så kunne vi begynt å legge ned mange institusjoner.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Jola.

Mørke og tunge skyer hang over byen, og folk var bekymret. Det var ikke tid for piknikker i parken eller handleturer på butikkene i den ellers så glade gata Pennsylvania Avenue i den amerikanske landsbyen. Du kunne nesten lukte død i luften. Skyene var blandet opp med røyk ifra geværet og støv fra kanonene lenger borte. Det måtte gjøres et vedtak. Det måtte tas en bestemmelse. Og en mann med langt ansikt og skjegg satt med pennen i hånda og papiret på pulten framfor seg, da han bestemte seg for å sende en melding, en beskjed. Og budskapet var enkelt. Det var ikke noen røde bånd av retoriske fraser på den beskjeden han sendte eller skrev. Den var korte, bare tre linjer. Ingen poetisk mesterstykke. Bare en enkel, kald beskjed, rett på sak. Der sto 7. april 1865 klokka 11. General Grant mener at hvis en setter hardt mot hardt, vil general Lee overgi seg. La oss sette hardt mot hardt. Og beskjeden var signert Abraham Lincoln. Og beskjeden ble sendt ut, og en general noen mil lenger borte las den, og gjorde som han hadde fått beskjed. Og to dager etterpå sto general Lee opp i rettslokalet og overga seg. Det var sett hardt imot hardt, og krigen var over. Det handler om enkelthet. En sjelden vare i vår tid. Spesielt når skyene er mørke, og tåken av forvirring og røyk bringer en nasjon i krig med seg selv, slik som i den amerikanske borgerkrigen som vi henviste til nettopp. Et enkelt og klart budskap av det som skulle få slutt på krigen, i det tilfellet. Enkelthet er liksom ikke på moden i dag. Det er noe mistenkelig med det enkle. I alle fall for slike filosofiske typer. Der skal det være komplisert. Alt skal være komplisert, innviklet. Alle liker å diskutere. Få liker å profitere. Ta beslutninger. Komme med enkle og klare budskap av og til. Vi liker å snakke om problem. Diskutere de, men ikke gjøre noe med de. Av og til sier Gud, la ikke sige hardt mot hardt. La ikke sige det på spissen. La ikke gjøre det enkelt. Det er ikke så komplisert som det høres ut. La ikke sige ord på det, og gjøre noe med det. Men i dag har vi mange flere filosofer enn vi har profeter. Det er inn å være filosof. Det er ikke inn å være profet. Hvor du reiser og hva du leser, så finner du stadig flere mennesker som liker å diskutere ting. Det er tegnet på en filosof-type. Ikke en filosof i faglig betydning, plent, men et filosofisk menneske. En profet sier, la ikke gjøre det enkelt og klart, og la ikke gjøre noe med det. Filosofer hater det enkle. Kanskje du har hørt definisjonen av en filosof som sier en filosof er en person som snakker om ting han ikke forstår, og som får deg til å føle at det er din feil. Det er lett å bli filosofisk overfor vanskelige spørsmål og vanskelige situasjoner. Det er lett å trekke seg unna og gi svada svar og diskutere i plassen for å gi svar på ting. Martin Niemöller var Luthers prest i 30 år i Tyskland. Han kommer med denne sarkastiske kommentaren. I Tyskland gikk de først til angrep på kommunistene, og jeg tok ikke til motmæle, fordi jeg ikke selv var en kommunist. Så begynte de å ta jødene, og jeg sa heller ikke da noe, for jeg var heller ingen jøde. Så begynte de å forfølge katolikkene, og jeg sa ingenting, for jeg er protestant. Så begynte de å forfølge meg. Og da
var det ingen igjen til å protestere. Det er sjeldnere og sjeldnere en finner folk som våger å tale imot urett, særlig i spørsmål der samfunnet og flertallet har en annen oppfatning. Men som troende kan vi ikke sitte stilt og tie stilt der Gud taler. Og et av de områdene der Gud taler enkelt og klart, finner vi her i Hebreabrevet 13, vers 4. Han diskuterer det ikke engang. Han kommer ikke med filosofisk utredning om saken, eller tvetydige kommentarer som han overgir til oss for å tolke dem. Han taler kort, enkelt og klart. Derfor liker ikke vår filosofiske verden slike ord. De er for klare. De liker ikke klare ord. De vil ha stoff som de kan diskutere fram og tilbake. De vil ha utydelig stoff. Det passer de bedre. Men det er bare det at Gud er ikke utydelig. Han er meget tydelig. Han er meget klar. Og i ei tid der tåka ble tjukkere og skyene henger lavere, er det tid for profetiske ord ifra Guds bok, som er så klare at de ikke kan misforstås og ikke kan diskuteres. Og et av disse er: ekteskapet skal holdes i ære av alle, og samlivet må ikke skitnes til, for Gud vil dømme dem som driver hor eller bryter ekteskap. Når jeg leser et slikt ord, ser jeg for meg et hus midt inne i en storm, midt inne i en tornado, nede ved kysten. I Norge er det ikke så ofte vi opplever virkelige orkaner, eller enda tornadoer, slik vi av og til kunne oppleve i USA. Men vi har sett reportasjer på fjernsynet av de voldsomme tornadoene som raste fra stat til stat, og legger etter seg et kaos av bygninger, biler og stolper og tre. Men se for deg et hus som står ved stranda, og det kommer en tornado. Og vinduene blåser inn, og taket begynner å fyke av, og døren blir revet opp. Og vannet blir slått innover land i svære bølger, og snart er hele kjelleren full av vann, og husets fundament begynner å smuldre bort. Og det som en orkan og en springflo kan gjøre med et hus, det kan utroskap og hor, som det står om her, gjør med en familie. Orkanen herjer som aldri før. Vatnet stiger. Og det er på tide å slutte med filosofien og begynne med profetien. Det er på tide å våge å tale klare ord, enkle ord og direkte ord. Noe må gjøres for å holde taket på plass og for å holde dørene og vinduene igjen, så ikke heimene skal bli ruinert, for dermed ruineres hele samfunnet vårt. Når heimens fundament blir vast bort av stormen, da ramler grunnvollen for hele samfunnet. Det trengs klare og enkle ord. Det er ikke vanskelig å forstå hva Gud sier om dette. Det som er vanskelig, er å gjøre det som står. Det er to bud, eller formaninger, i vers 4. Det første budet er: ekteskapet skal holdes i ære av alle. Det er et ord både til gifte og ugifte. Fordi det var Gud som oppfant ekteskapet. Det var han som tegnet det, som designet det. Ikke angrip ekteskapet, hverken med ord eller handling, hverken med lover eller holdninger. Å angripe ekteskapet er å angripe selve Guds bilde. For da han skapte mennesket, skapte han det til mann og kvinne. I Guds bilde skapte han det. Til mann og kvinne skapte han dem. Det andre budet her sier: samlivet må ikke skitnes til. Det kunne også ha vært oversatt: hold ekteseng og rein. Ikke driv på med andre. Det vil ikke bare forvirre din ektefelle, det vil også ødelegge ditt forhold til barna, til deg selv og til Gud. Uansett hva folk sier på arbeid eller på skolen, uansett om de forteller hvor mange som gjør dette, og at det er helt vanlig, uansett om fjernsyn lager underholdningsprogrammer om utroskap, og vi blir bedt om å le av det og more oss over det,
Uansett hvor ofte du hører at det er umulig å holde seg kun til en person hele livet. Gud som har lagt deg sier noe annet. Og han sier det veldig klart. Veldig klart. Det er ikke mange ting som er så klare i Bibelen som de ord som taler om ekteskap og samliv. Og til alle dere som bruker det velkjente argumentet om at det er vel ikke større synd dette enn andre synde. La meg avlive den myten med en gang. Bibelen setter faktisk denne synden i en særstilling. Og det er fordi den får så store konsekvenser for mange mennesker. Paulus skjelner mellom denne synd og andre synde. Andre synde er utenfor kroppen, sier han. Men her synder du mot din egen kropp. Og så taler han om hvordan kroppen er et tempel, en bolig for den hellige ånd. Og så kommer advarselen. For Gud vil dømme dem som driver hor eller bryter ekteskap. Det dreier seg både om å bryte inn i og å bryte ut av ekteskap. Det dreier seg både om før ekteskapelige, og det dreier seg om utenom ekteskapelige seksuelle forhold. Jeg bryr meg ikke om både prester og biskoper sier noe annet. Det er ynkelige forsøk på å tilpasse

Det skal gi oss et godt liv. Det skal beskytte oss ifra å ødelegge våre gode forhold. Og der vi kaster vrak på disse beskyttende livslovene, der må vi ta konsekvensen av det. Det er en livslov som gjelder på alle områder. Og Guds dom er i første omgang når mekanismene begynner å virke slik at vår synd innhenter oss. At konsekvensene, de vonde konsekvensene, begynner å vise seg. Og jeg vet mange synes dette er trøttende å høre på. Men jeg blir varm når jeg kommer inn på dette. For jeg ser det med bunkevis av brev, og mottar massevis av telefoner, som viser konsekvenser av et liv som gikk på tvers av Guds ordninger. Det slår ikke feil. Og de få gangene jeg har touchet dette temaet i mine program, jeg har fått massevis av brev fra mennesker som forteller: du har rett. Jeg har opplevd akkurat det du snakker om. Det eneste jeg ikke likte var at du var altfor forsiktig når du snakket om det. For virkeligheten er mye verre. Og så forteller de hva som er hendt i deres liv. Forteller om såret som er der. Om øyelagte forhold. Om øyelagte følelser. Om skam og skyld og skittenhet. Om en frimodighet som forsvant. Og så videre. Hvorfor er det slik? Fordi Guds dom er at mennesket ligger slik de reder, som det gamle ordtaket sier. Som man reder, så ligger man. Og når våre psykiatriske sykehus og familierådgivningskontor og alle hjelpeapparatet er overfylte med lange ventelister, så sier det noe om konsekvenser av det å bryte Guds ordninger. Ikke at den enkelte som søker hjelp nødvendigvis har brutt disse ordningene, men samfunnet har brutt dem. Vi har skapt et samfunn der de gamle verdiene er skiftet ut med helt nye filosofier. Og blinde politikere klarer visst ikke se sammenhengen mellom de verdiene et samfunn velger, og det sykdomsbildet vi ser i dag. Jeg begriper dette ikke. Det er jo så klart. Jeg begriper ikke at en skal være så redd for å gi mennesket verdier. Det er jo verdiene som er selve grunnvollen for å klare livet. Og når en tar ifra mennesket grunnvollen, så må det rase sammen. Noen vil sikkert si, du forenkler det hele. Det er mer komplisert enn som så. Vel, jeg er lei av å gjøre det komplisert. Så komplisert at vi ikke kommer lenger enn til å diskutere. Jeg tror det er på tide å ta fram Guds enkle ord om dette. De er ikke så kompliserte. Og jeg tror ikke vi skal gjøre det så komplisert. Jeg sier ikke at livet er enkelt. Jeg sier ikke at livet ikke er komplisert, men jeg sier, la oss ikke gjøre livsverdiene kompliserte. La oss ikke gjøre Guds bud kompliserte. Selvsagt er det også en annen side av Guds dom. Det kommer en endelig dom også. Og en side av Guds dom er selvsagt at også ens åndelige liv blir øyelagt. Du tørker opp innvendig, og så kommer tomheten, og så kommer skylden. Skylder som er en av de store folkesykdommene i vår tid, vil jeg påstå. Vel, jeg skulle kanskje ikke kalle det en sykdom, det er vel faktisk heller et sunnhetstegn. Men i alle fall er den veldig øyeleggende, hvis en ikke gjør noe med den. Og det er ikke det kommet utenom at mange av selvmordsforsøkene som er opplevd i vår tid, skyldes blant annet tomhetsfølelse og skyldfølelse. Og nå gis det til med utbøker om hvordan en skal gjøre det. I Time Magazine ble det i mars 1983 tatt opp dette temaet i hel side om tema selvmord. Og der ble det annonsert hele 5 bøker som var kommet ut om hvordan en kunne gjøre det selv. En av de hette Håndbok i selvutslettelse. Skrevet av en mann som selv begikk selvmord etter at han hadde skrevet ferdig boka. Mannen tilhørte en engelsk forening som hette British Voluntary Euthanasia Society. Den britiske frivillige euthanasiforening. 8000 medlemmer. Og et utall lignende gruppe sprutte opp rundt omkring i Europa og i Asia, Australia og Amerika.

Der er ei i Frankrike som heter selvmord, instruks og metode, instruks i metoder. Og det kan vel ikke sies mer tydelig. Jeg skal sitere litt ifra der. Manualen anbefaler at medisin brukes i kombinasjon med andre metoder, for eksempel plastposer eller søppelsekker, eller eksos fra bil. Hvis du følger oppskriften nøye, vil døden bli smertefri, og kroppen, når den blir funnet, vil ikke bære merke etter noe vondt, men se ut som en annen død, fredfull kropp. Hva er det som er i ferd med å skje med denne plassen, som vi kaller jorda? Hva slags nasjon er det vi er skapt? Hva slags verden er det vi er lagt? Oppskrift på hvordan en skal ta sitt eget liv. Det er svaret på tomhet og kjedsommelighet og skyld. Og jeg vet at bakgrunnen kan være komplisert og bråkete, og sykdomsbildet kan være komplisert. Ikke skriv brev til meg og forklar det. Jeg vet det. Jeg er så da for flere mennesker med slike tanker enn de fleste, tror jeg. Men likevel, det som ikke er komplisert, er at hvis Guds bok fikk være grunnlaget for samfunn og familie og fellesskap og seksualliv og alt dette som vi har fått i gave fra vår skaper. Hvis skaperen selv fikk fortelle dere hvordan vi skal leve dette og sette det sammen, og vi hadde hørt på han, så kunne vi begynt å legge ned institusjonene. Hva er svaret? Hva er nøkkelen til å holde heimen sammen? Det er jo heimen og ekteskapet vi i utgangspunktet snakker om. Svaret er et valg, det er et løfte, det er å gi seg selv. Det er ikke følelser jeg gir meg selv til, det er et ekteskap. Hvis jeg hvilte på følelser, ville det ha løst seg opp for 10 år siden. Hvis det var følelser, ville det ikke halt den dagen jeg blir syk, eller senil, eller sengeliggende. For da er det ikke mye følelser igjen. Det dreier seg om en avtale, en kontrakt, et løfte. Det dreier seg om troskap. Fordi mennesker er slik lagt at de trenger noen rundt seg som er tro, ikke minst når livet blir vanskelig. Vi trenger noen venner som er tro, eller en ektefelle som er tro. Ingenting er så fundamentalt i livet som vissheten om at det er noen, eller en, som jeg kan rekne med under alle forhold, som vil være hos meg samme hva som hender. Den tryggheten er fundamental. Det er det ekteskapet dreier seg om. Trygghet for meg, trygghet for henne. Trygghet for barn. Ingen er uenig i dette, men mange er ikke villige til å betale den prisen som denne tryggheten koster. Og en av grunnene til det er at vi har begynt å gjøre det så komplisert. Vi har begynt å diskutere og stille spørsmål med de enkle, fundamentale livslovene. Vi har sluppet filosofene for mye til, og vi har avskaffet profetene. Profetene tror at Guds ord er oppskriften på livet. Filosofene mener at Gud hadde ikke nok innsikt, og han skrev ned reglene. Ja, jeg lurer på hvem som har innsikt hvis ikke Gud har det. Jeg lurer på det. Og når filosofene har gjort det hele så uklart og uvisst og komplisert at mennesker har begynt å miste taket på livet, og vi ser at kaoset brer seg, da har de samme filosofene ingen løsning å tilby. Noen har ingen annen løsning enn å foreslå hvordan en skal gjøre slutt på det hele. Men han som er gitt lovene som livet skal leves etter, han er også stor nok til å rekke ut ei reddende hånd til de som først ikke ville følge disse lovene, men som nå innser det og ber om å få begynne på nytt. Ikke alle sår kan bli lekt, men mye kan lekes ved den kraft som heter nåde. Nåden kommer inn der evne og vilje ikke strakk til. Derfor sier aldri Guds bok, der kan du se, nå kan du ha det så godt. For Gud er trufast der vi var truløse. Han har gitt dere et løfte som han aldri akter å gå ifra, som er hvordan vi har stelt dere. Og tilbudet hans står ved lag, og det gjelder alle de mennesker som vender seg til han. Når du har prøvd alt, prøv meg. La ikke begynne på nytt.

Du har hørt på et program i serien Vindu mot livet med Ola Bjuland. Dette programmet kan du også høre på våre nettsider p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Vårt telefonnummer 56 32 1701. Om du heller ønsker å sende oss en e-post, kan du bruke adressen post@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 15. juni. Dagens tekst er hentet fra Hebreerbrevets fjerde kapittel, og det første vers lyder slik: La oss frykte, så vi ikke skal falle fra det løfte som ennå gjelder, om å få komme inn til hans hvile. Rosenius sier: Her vil kanskje noen si, det er jo akkurat dette jeg frykter for. Akkurat nå har jeg vel nåde til å tro, men hvordan skal jeg kunne bli stående inntil enden? Vi ser jo at mange faller fra og går fortapt. Svar: Kristus sier: Jeg er den gode hyrde, jeg kjenner mine, og jeg er kjent av mine. Mine sauer hører min røst, og ingen skal rive dem ut av min hånd. Johannes 10. Disse ordene viser at ingen behøver være redd for om de skal bli stående. Ingen behøver gå fortapt. Ingen kan rives ut av den gode hyrdens hånd. Ingen skal være i stand til å skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus. Og lenger går ikke skriften med sine forklaringer om akkurat dette. Mange som ikke er fornøyd med å få stå i en konstant avhengighet av Kristus, de vil ha et løfte om at de aldri kan falle fra. Skriften gir ikke noen slik garanti, men holder tvert imot fram for oss det motsatte, og advarer hver og en mot denne faren.

0: Velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Vi bruker elektroniske medier for å gi evangeliet til unådde folkegrupper i noen av verdens vanskeligste områder å drive misjon. Og ikke minst så erfarer vi at radio, det et godt og nyttig redskap for å dele den kristne troen. Og her har jeg lyst til å gi deg en liten tilbakemelding vi har fått fra vårt radioarbeid i India. En mann skriver: «Jeg 45 år gammel. Jeg slet lenge med ulike avhengigheter og måtte ta ukentlige injeksjoner. Denne avhengigheten gjorde meg gal, og oppførselen min endret seg drastisk. Til tross for at jeg brukte mye penger og søkte hjelp mange steder, hjalp det ingenting. Men en dag ble jeg kontaktet av en dame som var med i en radiolyttergruppe. Hun ba for meg, og ved Guds nåde ble jeg gradvis helbredet. Jeg begynte å delta regelmessig i gruppen og kjente meg velsignet av undervisningen der. Jeg fikk mer kunnskap om Jesus Kristus og vokste i troen. Bibelstudiematerialet veldig nyttig, og gruppen har gitt meg et godt fellesskap.» Og fra denne flotte tilbakemeldingen fra radioarbeidet India, så reiser vi hjem tilbake til Norge og hører dagens andakt i Over en åpen bibel. Og denne andakten en spesialutgave, der vi skal lytte til et kapittel fra en bok som heter «De så ham, mennesker rundt Jesus», skrevet av Tor Bertil Løvgren.
1: Hvem var de, farisere og ypperste prester? Så visst folk som tok troen på alvor, gransket skriftene grundig og kunne mosebøkene på rams. Som ikke det var nok, var de nøye med å etterleve små og store påbud og forordninger, langt utover hva de fleste mente var rimelig. I tillegg ble også nye, detaljerte forskrifter utarbeidet. De legger stadig ut snarer for Jesus, men det de selv som blir fanget i dem. Igjen og igjen fører han sine opponenter ut på dypt vann, der de teologiske spissfindighetene deres drukner. Bare da han frivillig lar seg innhente, kan nettet snøres om ham. Saulus fra Tarsus ble en av de mest hardnakkede forfølgere av tilhengerne hans. Da han selv kom til tro, sa han at han hadde vært uklanderlig i min rettferdighet etter loven. Gjennom hele sitt voksne liv hadde han etter eget utsagn ikke gjort noe galt, i alle fall ikke ifølge fariseernes mål. Men etter sin omvendelse til mannen han anså for å være Guds bespotter, karakteriserer han denne holdningen og væremåten som søppel. Jeg står på tempelplassen i Jerusalem og ser menn i vakre kapper. I alles påsyn vagger de fram og tilbake mens de ber lange bønner. Jeg blir blendet av den styrke, inderlighet og det alvor som legges for dagen. Om jeg ikke visste mer enn det jeg ser her, ville jeg sagt: «Dette Israels håp. Dette menn som uten kompromiss står opp for Guds rike.» Mesteren og disiplene nærmer seg. De skriftlærde flokker seg om dem, spør og utfordrer. Vil sette Jesus fast for å kunne avskrive folkeforføreren, han som sa at prostituerte og kjeltringer stod nærmere Guds rike enn dem. Så, til sist, etter 3 års virke, står Jesus anklaget foran den romerske prokurator Pontius Pilatus. Glødende religiøse agitatorer i menneskemassen knytter nevene: «Korsfest! Korsfest!» Ropene runger over den steinlagte plassen. Forgjeves appellerer keiserens representant til medynk med den forslåtte mannen. Der jeg står og betrakter den makabre scenen, går det opp for meg at det dypest sett handler om selv og ville bygge opp et ødelagt gudsforhold. Fariseerne var blant dem som forsøkte å vinne tilbake det tapte ved sin, i egne øyne, uklanderlige livsførsel. Derfor ble Jesus en anstøtstein. Derfor måtte han dø. Gud, jeg takker deg for at jeg ikke som andre mennesker. Slik kunne man be. Guds lov ble en stige. Steg for steg skulle man klatre oppover til toppen var nådd. Det ble viktig å holde en gudlig fasade. Hjertets innerste ble glemt. Men lovens egentlige hensikt var at vi skulle komme til kort, frelses. Jesus avkler oss, viser oss sannheten. Det koster å la et tålmodig selvbilde falle i grus. Men den som tør la seg overbevise, vinner Guds rike, gratis. Med bankende hjerte og hodet fullt av urolige tanker, forlater jeg flokken av Jesus-motstandere oppe på tempelplassen. Redd for selvrettferdighetens spirer i mitt eget hjerte, tør jeg ikke bli værende. Hvor nærliggende er det ikke å ville prestere for å bli godtatt? Også i dag blir skaperen tilbudt fortettet religiøsitet som betaling for evig liv. Kanskje mer enn vi tenker.
2: De så ham er skrevet av Tor Bertil Løvgren og lest av Kari Margrethe Rensel Løvgren. Serien er laget i samarbeid med Radio

Da har vi lyttet til en andakt i serien «Over en åpen bibel». Og i dag et kapittel fra boka «De så ham, mennesker rundt Jesus». «Over en åpen bibel», det produsert av Norea Medmisjon. Les gjerne mer om oss på vår hjemmeside norea.no.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Fra perm til perm. Når leste du i det nye testamentet sist? For en dag siden? Kanskje for en måned siden? Eller kanskje for fem år siden? Står Bibelen ulest i bokhylla di? Er du ferdig med den? Vet du hva som står i den? Og når sang du sist, høyt, frimodig om Kristus? Apostelen Paulus skriver i Kolosserbrevet, det tredje kapittel, vers 16. La Kristi ord få rikelig rom hos dere. Undervis og rettled hverandre med all visdom. Syng salmer, viser og åndelige sanger til Gud av et takknemlig hjerte. Jeg har ikke tid, sier du kanskje. Men hva har du tid til? Sjekk en uke og se hva du prioriterer. Mitt råd er dette. Les Det nye testamentet fra perm til perm. Ikke bare yndlingsord, litt her og litt der. Og syng om Jesus. Ja, men jeg kan ikke synge, sier du kanskje. Men du kan synge og juble inni deg. Du har en kilde der inne som venter på forløsning. Ikke utsett det lenger. Du er elsket. Tiden for et nytt liv er nå. La derfor Kristi ord få rikelig rom i livet ditt. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon. Trosvitaminer. Energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
2: Kona og mann hadde en rolig kveld foran TV-en i stua. Fra stresslessen så mann at kona var halvveis på vei inn i drømmeland. Derfor foreslo han at han kunne gå på kjøkkenet og ordne til en ekstra god kveldsmat til henne. Du verden, mange takk for tilbudet, men jeg tror jeg klarer å ordne kveldsmaten selv. Kom det fra kona, som lurte på om mannen hadde fått solstikk siden han tilbød seg å lage kveldsmat. Nei, du skjønner, det har seg slik at jeg har en tjenestegave jeg må få praktisert. Selvfølgelig i all ydmykhet, svarte mannen selvsikkert og et fornøyd smil om munnen. Hvorpå kona repliserte, og jeg har lathetens nådegave, slik at jeg kan bli liggende her på sofaen. Ja, alle kan jo fristes til å gjøre de gode gjerninger, fordi vi ønsker å oppnå takk og applaus fra andre. Jeg vil gjerne bli observert i det jeg gjør noe godt og riktig, slik at jeg kan oppnå å bli sett på som et bedre menneske enn den jeg i virkeligheten er. Så blir det viktigere å bli sett som en velgjører enn å gjøre de gode gjerningene. Vær ikke øyentjenere som bare vil gjøre mennesker til laks, men som Kristi tjenere så dere gjør Guds vilje av hjertet. Gjør deres tjeneste med et villig sinn, som for Herren og ikke mennesker. Efeserne 6:6-7. Alle trenger vi å stille oss følgende kontrollspørsmål. Ville jeg gjort denne gode gjerningen hvis jeg visste at det kun var Herren Gud som så den? Selv advarer Jesus i bergpreken mot å gjøre de gode gjerningene for menneskets øyne kun for å bli sett av dem. Gud har ingen store vanskeligheter med å gjennomskue mine til dels godt skjulte hyklerske motiver. Natur og nådegaver som Herren Gud har gitt oss trengs så absolutt å bli praktisert. Både hjemme, på arbeidsplassen, med venner og i menigheten vil gode gjerninger spre en velduft, glede og takk. Selv om jeg har ingen intensjoner om at mine motiver kan bli 100% rene, trenger jeg så absolutt å ransake mine holdninger. Jeg villig til å gjøre mine, forhåpentligvis gode gjerninger, uten at jeg forventer meg verdens applaus og takk? Skjult selvoppoffrelse en god skole for å lære sann ydmykhet.
1: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
1: Dagens bibelvers leser vi i Johannes 1, vers 14. Og ordet ble kjød og tok bolig blant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den en enbåren sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Gjør som Gud, bli menneske, er titlen på ei bok. Nettopp det skjedde da Jesus ble født. Gud ble menneske, med følelse, behov og begrensninger. Han slutta ikke å være åndelig for det. Jesus var fullt ut Gud og fullt ut menneske. Et tydelig bevis på at det menneskelige og kroppslige ikke skal eller kan skilles fra det åndelige, sier Bibelen. Jesus ble ikke mindre åndelig av å bli menneske. Og sånn blir heller ikke vi mindre menneskelige av å bli truende. Vi har fortsatt kroppslige og sosiale reaksjoner, behov og begrensninger. Vi blir såret, sultne og syke. Det trenger vi å ta på alvor og være ærlige om. En åndelighet uten omsorg for det fysiske blir kald og usunn. Ekte og sunn åndelighet viser omsorg for både ånd, sjel og kropp. Vår egen og andres. Ja, kanskje trenger vi å stoppe opp med de ordene i dag og minne oss om nettopp det. Gud ble menneske. Og at vi også trenger å gi rom for det menneskelige iblant oss. Det er ikke sånn at fordi vi har Jesus, så trenger vi ingenting annet. Vi har en kropp, og vi har et sinn, og vi er sosiale vesener. Og det trenger vi å ta på alvor. Men vi trenger å gjøre det sammen med Jesus for at det skal bli rett.
0: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.
2: Du lytter til Radio DSF. Jeg vil nå si at vi er på Instagram, og du finner oss ved å søke opp krøllalfa Radio DSF. Besøk gjerne også vår nettside radiodsf.no.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Mange forakter dem som kommet opp i en høy alder og syns at de gamle mindre verdifulle. Men de gamle i virkeligheten verdt en formue. De har sølv i håret, gull i tenna, stener i nyrene, bly i beina og gass i magen. Og Jesus sa en gang at ingen som har drukket gammel vin har lyst på ny. Han sier den gamle god. Kanskje Jesus like gjerne mente at gamle mennesker, da han sa dette. Smak på denne vrien. Ingen som har møtt en god, gammel person, har lyst på en ny. Han sier, den gamle god. Vel, spøk til side, i alderdommen bør vi ha oppnådd visdom og innsikt, og idealene bør være modnet. Akkurat dette verdt å ta vare på ettersom tiden går, for det mulig å ta vare på det beste ved alderdommen, og undertrykke det verste ved alderdommen helt opp i en høy alder. Under 2. verdenskrig måtte USA sette inn store militære ressurser for å vinne seier i Øst-Asia. En av de fremste generalene på den tiden het Douglas MacArthur, og han ble verdenskjent for sitt gode lederskap. Da han var blitt gammel, holdt han ofte taler og foredrag, og en gang sa han dette om å bli gammel, og hvilken verdi som ligger i alderdommen. Ungdom ikke bare en tid i livet, det en sinnstilstand. Det har ikke bare å gjøre med røde kinn, friske lepper og myke knær. Det har å gjøre med styrke i viljen, kvalitet i fantasien, kraft i følelsene. Ingen blir gammel bare av å leve noen år. Folk blir gamle når de svikter sine idealer. Du så ung som din tro, og så gammel som din tvil, så ung som din selvtillit, så gammel som din frykt, så ung som ditt håp, så gammel som din fortvilelse. Ja, derfor utfordringen for de unge å ta vare på de verdiene som de aldrende representerer. Og de som har oppnådd moden alder, må utfordres til å ta vare på det beste i seg selv, blankpusse sine idealer fra årene som svant. En har sagt det slik, så snart du føler deg for gammel til å gjøre noe, så gå av sted og gjør akkurat det. Så snart du føler deg kritisk, så si noen oppmuntrende på en vennlig måte. Så snart du føler deg glemt, så send et hyggelig brev til en venn. Sverre Terkelsen smiler til oss, visst lever vi som går med stav, visst blomstrer vi som blomstrer av. Ingenting som når tørrgrana blomstrer. Noen skjuler hvor gamle de De er flaue over sin alder og gruer seg til det siste livsavsnittet. Men Alf Larsen skrev, «Jeg føler det å bli gammel som å bestige et høyt fjell. Luften blir klarere og lettere, og utsikten vier seg ut. En dag skal jeg stå overfor den store utsikten.» Bibelen har rike løfter til dem som begynner å dra på årene. «Like til deres alderdom jeg den samme, og til dere for grå hår vil jeg bære dere. Jeg har gjort det, og jeg vil fremdeles løfte dere. Jeg vil bære og redde dere.» Derfor alderdommen en stor verdi og en rik tid, som jeg håper du ikke vil miste.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» produsert av Norea Radio. Vi på internett, norea.no.

0: Du hører på Radio DSF, Ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Da hadde jeg sagt det var noen som prøvde å vende meg om til noe annet enn det jeg tror på.
2: Skifte mening om noe, at du vender om synet ditt, for eksempel religion eller noe annet.
3: Prøv å gjøre det beste du kan. Vær glad. Prøv å leve et godt liv. Bli bedre enn du er.
4: Jonny Vågen, du har sett litt på ordet omvendelse. Hva betyr det?
5: Det ligger jo i det norske ordet at det har noe med å snu. Det er nesten så du ser for deg i militæret. De går i en retning, og så kommanderes det helt om. Og da skal de snu og gå motsatt vei. Slik er det ene ordet som brukes om omvendelse i Bibelen brukt, altså det er snakk om å forandre helt retning i forhold til den retning som man hadde før. Så er det også et annet ord som betyr det å skifte sinn. Altså det er en indre forandring av verdier og holdninger som man før måtte ha hatt. I Apostlenes gjerninger 3:19 så brukes begge ordene, det er oversatt slik, «Fatt da et annet sinn og omvend dere».
4: Hva innebærer omvendelse i praksis?
5: Vi er som syndere født med ryggen mot Gud, om vi skal si det slik. Vi er på vei bort fra Gud og står han imot. Og når vi vender om, da vender vi oss bort fra synden, til Gud, og tror hans nåde, hans frelse, slik at vi begynner å leve et nytt liv sammen med Gud. Det var det døperen Johannes og Jesus inviterte til, da de forkynte omvend dere, for Guds rike, eller himlenes rike, som det også kalles, er kommet nær. Frelsen er nå tilgjengelig, så nå gjelder det for mennesker, og søke den og ta imot den. En annen måte å si dette på med omvendelse, det er at en angrer sine synder og tror evangeliet.
4: Du sier angrer sine synder. Hva er anger for noe, og hva er det som skaper den?
5: Ja, anger tror jeg alle mennesker kjenner til på en eller annen måte. Det er når du skjønner at du har gjort noe galt. Det kan være i forhold til andre mennesker, også det, så får en vondt inni seg, en kjenner på en indre smerte, og i forhold til Gud så er det dette at en blir klar over at en har syndet imot Gud, og kjenner smerte ved det, og den opplevelsen, den får vi når vi møter Guds vilje, klar og utvetydig, slik som i loven, slik som i Guds bud. Når den hellige ånd kommer til oss da og gjør det klart for oss at det du nå har gjort, det du nå har sagt, det er i strid med Guds vilje, så kommer angeren. Og det er da hensikten med loven. Vi vet at det loven sier, det taler den til den som er under loven, for at hver munn skal lukkes og hele verden blir skyldig for Gud, står det i Romerbrevet 3.
4: Hvor stor må angeren være?
5: Ja, det har de spekulert på, spesielt enkelte tider i kirkehistorien, så var de veldig opptatt av at det måtte være forskjellige typer anger, at en måtte gå forskjellige steg. En skulle ikke bare angre av frykt for straffen, men en skulle også angre av kjærlighet til Gud. Det var noe av det som ble sagt i den forbindelse. Jeg vil heller si det slik at du har stor nok anger hvis du skjønner at du har gjort noe galt mot Gud og ser at du trenger Jesus. Jeg synes fortellingen om den bortkomne sønnen er veldig fin i den forbindelse, for det står om han når han hadde det vondt i det fremmede landet, at da kom han til seg selv, står det. Og så begynte han å tenke på hvor godt han hadde hatt det før, og så står det videre at «Jeg vil stå opp og gå til min far», og så skulle han bekjenne at han hadde syndet. Og slik vil jeg si til en som lurer på dette hvor stor angeren må ha, at hvis du skjønner at du har gjort noe galt imot Gud, og vender deg til Jesus i din nød, så er Jesus klar til å ta imot deg. Det kan du være trygg på.
4: Kan jeg omvende meg når jeg selv vil?
5: Omvendelse er dypest sett Guds gjerning. Vi hører i Det Gamle Testamentet, i profeten Jeremia, der sier han det slik, «Omvend meg du, så blir jeg omvendt». Og Jesus snakker om at ingen kan komme til meg uten at Faderen som har sendt meg drar ham. Så vi kan ikke bestemme oss når vi selv vil for at vi vil omvende oss. Det er en gjerning som den hellige ånd virker i oss. Derfor så er det så viktig å la seg dra i retning av Jesus. La han få lov til å fullføre den gjerning som han fremfor alt vil. Han vil frelse oss. I profeten Jesaja 55 står det at «Søk Herren mens han finnes, kall på ham den stund han er nær». Det er en erfaring som vi ser i menneskers liv også, at det er enkelte tider hvor Gud kommer spesielt nær og kaller på et menneske, og da er det en gylden anledning som man må benytte seg av og vende om til Jesus.
4: Noen snakker også om daglig omvendelse. Er det ikke nok å bli omvendt en gang?
5: Daglig omvendelse betyr ikke at en skal begynne helt på nytt hver dag, men det er et uttrykk for en holdning hvor en daglig bevisstgjør seg selv at en er en synder som trenger syndernes forlatelse hos Jesus. Derfor så er det sunt og godt og riktig at en stopper opp for det og tar avstand fra synden, bekjenner synden, samtidig vender seg til Jesus i tro og tillit til han.
4: Kort til slutt, hva er omvendelse?
5: Det er å vende seg fra synden i anger og bekjennelse, og vende seg til Jesus i tro på syndenes forlatelse.

serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Johannes andre brev.

Vi i apostelen Johannes sitt andre brev, og vi i det sjette verset der. Vi hører om kjærligheten, og hvor viktig det er at den fungerer rett oss imellom. Men før vi går videre, la oss samle våre sinn og tanker fra noen av de strofene som står i sangen «En stille stund med Jesus», og hvilken fred den gir. Når hjerteløse dommer som salt i såret svir, når misforstått og motløs jeg selv fra venner går, en stille stund med Jesus, den leker alle sår. En stille stund med Jesus. Må du, Herre Jesus, hjelpe oss, slik at vi kan få et lite innblikk i det du har å si oss gjennom det apostelen Johannes ga oss gjennom sitt andre brev. Vi ber om at kjærligheten må få råde blant oss som er troens barn. Og vi ber også om at du velsigner denne stunden for oss i ditt gode og hellige navn. Amen. I det sjette verset her i det andre brevet til Johannes står det slik: «Og dette er kjærligheten, at vi lever etter hans bud. Dette budet har dere hørt fra begynnelsen, og det skal dere følge.» Ifra begynnelsen. Kjærlighet

verden var en brutal verden. Det var en rå verden. En verden som var hedensk helt inntil kjernen. Og likevel så var det her menn og kvinner som vandret på Roms gater. De levde i de hedenske byene. Men det underlige var at de vandret etter hans bud. De oversatte evangeliet til liv. Det er et desperat behov for å gjøre det samme også i dag. Dette budet har dere hørt fra begynnelsen, og det skal følge dere. Med andre ord sier Johannes, dette skal dere ikke legge på is. Det er ikke noe som dere skal lagre i underbevisstheten dette. Dere har hørt dette fra begynnelsen. Den Herre Jesus lærte det. La oss nå få det litt mer travelt med å vandre i det. La oss synliggjøre kjærlighet for dem som er utenfor. Livet er et uttrykk for læren om Kristus. Igjen og igjen dukker den opp, denne tosidige fremstillingen som Johannes har. Kjærlighet på den ene siden, og sannheten på den andre siden. Og nå kommer Johannes med en sterk advarsel i det vi leser vers 7 sammen. For det er gått mange forfører ut i verden, slike som ikke bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod. Det er forføreren, det er antikrist. Johannes sa i sitt første brev at det allerede var mange antikrister, og at antikristens ånd var virksom. Hvordan identifiserer vi antikristens ånd? Johannes gir oss svaret. Slike som ikke bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod. Antikristens ånd er å fornekte Kristi guddom. Det er å fornekte alt det som er sagt om ham. Alt det han har sagt, alt han har gjort for oss i forsoningen ved å dø på korset, og blir oppreist legemlig fra de døde. Det er antikrist, og det er antikristens ånd. Jeg tror at antikristens ånd til sist vil bli personifisert, ikke ved en mann, men ved to menn. For det er to menn som vil bli beskrevet i Åpenbaringen 13. Den ene er en stor politisk hersker, en fiende av Kristus. Han er mot Kristus. Den andre er en religiøs hersker som vil imitere Kristus og få verden til å tilbe det første dyret, det vil si tilbe den politiske herskeren. Dette ligger i fremtiden, og alt det som ligger på denne siden av dette punktet er en forberedelse for antikrist sin komme. Så vidt som at når den politiske hersker og den religiøse hersker til sist og frem, så vil verden være forberedt på å ta imot det. Og det ser ut som om verden nesten er klar for å få dem nå. For det første vil den politiske hersker love fred i verden, og i 3,5 år vil han gjøre en meget god jobb. Men det ligger ikke noe permanent i dette. Det vil bygge seg opp til en veldig katastrofe som innvarsles gjennom slaget ved Harmageddon, som vil vare ca. 3,5 år til Kristus kommer til jorden for å opprette sitt rike. Ved den tid vil det være en fremherskende religion, og det virker som om vi beveger oss i den retningen. Det vil være en verdensreligion som vil samle biter fra alle steder. Det vil være en religion uten egentlig noen religion. Det er ikke noe som holder dem sammen. Vi blir nå da anmodet i vår egen tid å bli kvitt det som skiller oss ad.
enn blir vi kvitt.

det som skiller oss ad. Så spørs det hvor mye som vil bli igjen for å holde oss sammen da. Det er egentlig ikke et lite problem hvis du tenker over det. Og det minner meg om historien om den lille negergutten som kom gående langs jungelen inn på en sti i Afrika og bar på en gammel paraply. Han møtte en elefant som sa til ham, «Hvor er du på vei da, lille gutt?» Og gutten svarte, «Jeg er ikke på vei noe sted.» Og til det svarte elefanten, «Vel, ikke jeg heller. La meg gå sammen med deg.» Det er av og til det inntrykket jeg får av en del kristelige unionsbestrebelser. Har kanskje du noe av de samme tankene? De er ikke på vei til noe sted. Deres overbevisning er av og til lite overbevisende. Og hva skjer da? Jo, de marsjerer hensiktsløst sammen. Det er den forfører som til sist vil komme. En som skal lede det religiøse livet og den andre det politiske livet i denne verden. Det er antikristens komme. For det er gått mange forfører ut i verden. Gnostisismen herjet med menighetene på Johannes sin tid. Overalt dit evangeliet kommet har kultene fulgt i deres spor. Ismene følger alltid forkynnelsen av evangeliet. De går aldri forut. På den tid dette brevet ble skrevet var det flere grener av den gnostiske sekten. Det var serintiske gnostikere som fulgte en lærer i Efesus ved navn Serintus. Det er en gammel tradisjon som forteller at Johannes, som var pastor i menighetene i Efesus, besøkte det offentlige badet og så den gamle Serintius ta et bad også. Da kom Johannes seg ut av bassenget fort, grep klærne sine, tok dem ikke på seg før han kom utenfor, for han ville ikke ha noe med denne kjetteren å gjøre. Vel, det er en tradisjon, og kanskje den ikke er sann, men den uttrykte i alle fall det synspunkt som Johannes legger for dagen i sitt brev. Disse gnostikerne, de korresponderer med flere av datidens kulter, i det de lærte at Jesus og Kristus var to adskilte deler, og at det guddommelige kom over Jesus da han ble døpt og forlot ham på korset. Det var også en annen sekt som ble kalt for de doketiske gnostikere, som fornektet at Kristi fysiske legeme var virkelig. De sa at apostlene trodde at de så Jesus, men han var egentlig ikke en virkelig person. Han var bare en hildring, en åpenbaring. Vi har noen få kulter som har plukket opp dette kjetteriet også. Og det er grunnen til at Johannes sa i sitt første brev, «Vi har sett ham. Vi har hørt ham. Vi har betraktet ham. Vi har tatt på ham. Vi vet hva vi snakker om. Og han var virkelig menneske.» Og det er dette vi skal være med og fortelle videre. For vi har sett ham. Vi har hørt ham. Vi har betraktet ham. Han var virkelig et menneske som kom for å frelse den fortapte verden. Og med disse ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med deg.

0: Jeg kom i prat med ei kjekk jente på 15 år. Rundt hånden hadde hun et plastbånd med bokstavene WWJD. Hun fortalte det jeg visste fra før, at bokstavene står for spørsmålet «What would Jesus do?»
1: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalberg tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
0: Hva ville Jesus ha gjort? Når hun sto foran avgjørelser, fortalte hun, ville hun spørre om akkurat dette. Hva ville Jesus ha gjort? Når du vokser deg forbi 15-årsalderen, oppdager du at livet er mer komplisert enn du ante. Helt uventede situasjoner dukker opp, og svar kan sjelden leses direkte ut av Jesu ord og gjerninger. Men det grunnleggende i den boken som er blitt en kristen klassiker, Charles Sheldons bok «Hva ville Jesus ha gjort?», er dette spørsmålet: har jeg virkelig gjort Jesus til Herre i livet mitt? Det blir noe nytt og revolusjonerende når mennesker tar dette på alvor. Herre betyr sjef. Hva om Jesus virkelig blir sjefen min? Derfor blir jeg glad når jeg ser unge med båndet WWJD. De aller fleste i dag tror at det viktigste i livet er å søke lykke. Men det er en flyktig og troløs verdi. Vi tror at livets mål er å oppfylle alle drømmer og mål, planer og prosjekter. Problemet er at det er samme oppskrift på lykke som det er på nervøst sammenbrudd. Rikdom, berømmelse, makt, fornøyelser, det synes å være dagdrømmen for mange, men mange knekker ryggen underveis, for hele prosjektet blir for krevende. Bibelen lærer oss at livets mening er noe annet. Det er stadig å spørre: hva ville Jesus gjort? Hva ønsker Gud at jeg skal gjøre? Kan jeg så investere livet mitt i tjeneste for andre, så kan det hende jeg finner glede og lykke nettopp i det. I stedet for rikdom, berømmelse, makt og fornøyelser, kan hende jeg skal være opptatt av tjeneste, hjelp, støtte og medfølelse. Verden sier: arbeid hardt, kom deg frem, klatre enda høyere, tråkk gjerne ned noen konkurrenter underveis. La ikke noe stå i veien for deg. Bibelen sier: vær trofast, underordne deg så du løfter andre opp, strekk deg langt, gå en ekstra mil for å tjene de neste. Hør hva apostelen Peter skriver, 1. Peter 5, vers 5-7. Likeså skal dere unge underordne dere under de eldre, og dere alle må ikle dere ydmykhet mot hverandre. For Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Ydmyk dere derfor under Guds veldige hånd, for at han kan opphøye dere i sin tid. Og kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere. Skal jeg oppsummere dette med andre ord, så vil jeg si: ha trygghet nok til å underordne deg, vær ydmyk og ta imot all nåde og hjelp av Guds hånd. Dette er en ekte kristen kallsetikk. Det er et av flere svar på spørsmålet «Hva ville Jesus ha gjort?»

Det første rådet fra Peter å være føyelige i forhold til dem som kloke og eldre, og at dere skal kle dere i ydmykhet. Jeg tror Peter ser for seg at en tjener eller slave tar på seg et forkle før han eller hun gjør tjeneste for noen i huset. Kanskje Peter tenkte på da Jesus bandt omkring seg et håndkle og vasket disiplenes føtter. Likeså skal dere unge underordne dere under de eldre, skriver Peter. Gjør det ikke bare én gang, men lev i denne holdningen. La det være en livsstil, sier formen av verbet. Hør på rådene de eldre gir. Ta imot korrigeringene deres. Se hvordan de lever. Følg deres eksempel. Ha respekt for avgjørelsene deres. Gi dem ære for det livet de har levd. En av de kloke eldre sa for eksempel, «Det er ikke sant at erfaring er den beste læremester, men erfaring med veiledning er den beste læremester. Jeg trenger altså hjelp til å tolke det jeg har opplevd og erfart.» Den store uavhengigheten kan føre deg ut i en hengemyr av konsekvenser. Den verste er å komme i opposisjon til Gud selv. Jakob peker på det samme som Peter, at Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. For det andre, ha trygghet nok til å være ydmyk. Peter skriver, «Ydmyk dere derfor under Guds veldige hånd, for at han kan opphøye dere i sin tid.» I det gamle testamentet symboliserer Guds hånd to ting. Det ene er tukt og oppdragelse, som da Guds hånd slo egypterne, eller Guds hånd lå tungt på David da han levde i uoppgjort synd. Det andre er Guds frelse eller utfrielse, som da han førte ut folket sitt fra landet Egypt med mektig hånd. Jeg forkynner ikke denne ydmyke holdningen med en selvsikker tone, for jeg kjenner noen av Jesu venner som føler at Gud virkelig har ydmyket dem med en tung hånd. Det kan ha vært ved sykdom som de har selv, eller ved at barna lider vondt. Hvorfor hører ikke Gud de inderlige bønnene? Hvorfor skynder han seg ikke og griper inn, slik at det blir en løsning? Hvorfor skal vi som bekjenner Jesu navn og vitner om Guds godhet, oppleve at Gud virker ufølsom eller langsom med å svare på bønnene våre? Det blir fort flere hvorfor-spørsmål enn noen av oss kan svare på. Vi kan ikke gjøre noe annet enn å holde oss til dette. Herre, du har ydmyket meg, og jeg ydmyker meg under deg, og så regner jeg med at du kan og vil opphøye meg i din tid. En hjelp er å tenke på eksemplene i Bibelen. David gikk i årevis og sang for sauene, men Gud opphøyde ham, så han sang for kong Saul, og nå for hele verden gjennom Salmenes bok i Bibelen. Han søkte ikke selv å få en mektig posisjon. Det var Gud som hele tiden opphøyet ham. Gud så til hans hjerte. Der fant han anlegg for både hor og mord, og det fikk følger i livet hans. Men David var likevel mannen etter Guds hjerte, fordi han vendte om, ydmyket seg og fant en rolle som tjener for Herren i sin tid. Du trenger ikke lage reklamekampanjer for deg selv. La Gud foreta opphøyelsen. En skolelærer i Frankrike var svært misfornøyd med en av elevene sine. Han skrev i karakterboken hans, «Han er den minste, den spakferdigste, den minst lovende gutten i klassen.» Et halvt århundre senere ble det oppfordret til å kåre den største av alle franskmenn. Folkeavstemningen viste at den minste, den spakferdigste og den minst lovende gutten i klassen ble valgt. Hva han het? Louis Pasteur, grunnleggeren av den moderne medisin.
Da han var 73, ble det proklamert en nasjonaldag til hans ære. Pastør var for svak til å delta i den store festen for ham, men sendte budskapet gjennom sønnen sin. Fremtiden tilhører ikke erobrerne, men redningsmennene i verden. Dernest vil jeg si, ha trygghet nok til å ta imot nåde og hjelp av Guds hånd, til å leve uten bekymringer. Kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere, sier ordet. Den jødiske humoristen Shalom Aleichem forteller om Jake, en profesjonell bekymringsfyr. Han står sammen med noen venner i en overfylt buss, og som vanlig er han bekymret. En ung mann spør, «Hva er klokka?» Jake nekter å svare, og den unge går videre og spør noen andre. En av vennene hans som reiser sammen med Jake spør, «Hvorfor er du så uhøflig?» Den bekymrede Jake svarer, «Hvis jeg hadde svart ham hva klokka er, så kunne han ha kommet til å spørre meg om hvor jeg skal, og så kunne vi ha begynt å snakke som felles interesser, og så kunne han ha invitert seg selv hjem til meg til middag, og i så fall kunne han ha møtt den skjønne datteren min, og så kunne de ha blitt forelsket i hverandre, og jeg har ikke lyst til at datteren min skal bli forelsket i en ung mann som ikke har råd til å kjøpe seg en egen klokke.» Ja, kast all deres bekymring på ham. Det betyr helt bokstavelig det som står. Kast, som om du vil bli kvitt noe. Det må en aktiv handling til. Av og til kommer bekymringen gjennom mennesker, andre ganger via media, noen ganger ved penger og alt vi eier. Når bekymringene tiltar, øker angsten. Kast det fra deg. David skrev, «Kast på Herren det som tynger deg. Han skal holde deg oppe. Han skal aldri i evighet la den rettferdige rokkes.» Salme 55, 23. Av og til får vi oppleve det storartede, at bekymringene faller til bakken av seg selv. Hør en liten fortelling. Det var en gang en gartner som en høst skar av en gren av et fikentre og la den ved foten av treet. Noen uker senere vendte han tilbake og fant at alle bladene hadde falt av grenen. Men det var likevel blader på grenen, og dermed skjønte han at bladene faktisk ikke faller av trærne. De blir skjøvet bort av treets livgivende energi, av nye knopper og blader som vokser fram. Det nye livet kaster bort det gamle. Slike undre skjer ikke ved dødelige menneskers innsats, men ved kraften fra en allmektig Gud. Slik også med bekymringene våre. Guds kraft gjør at vi kan kaste bekymringene over på ham. Ja, de fortrenges når vi merker Guds storhet og nåde. Å leve er å våge. Jeg risikerer noe ved å ydmyke meg og legge bort bekymringene. Det heter i et kanadisk dikt av Hugo Prather, som heter «Å risikere». Å le er å risikere å bli tatt for å være dum. Å gråte er å risikere å bli oppfattet som sentimental. Å komme en annen i møte er å risikere å bli involvert. Å vise følelser er å risikere å blottlegge sitt egentlige jeg. Å gi uttrykk for sine ideer, sine drømmer, er å risikere å tape ansikt. Å gi kjærlighet er å risikere å ikke få noe igjen. Å håpe er å risikere fortvilelse. Men du må risikere noe, for den største faren i ditt liv er å ikke risikere. Den personen som ikke risikerer, gjør ingenting, har ingenting, er ingenting. Han kan kanskje unngå lidelse og sorg, men han kan rett og slett ikke forandre seg, føle, vokse, elske, i det hele tatt leve.
Lenket til sine holdninger han en slave. Han har forspilt friheten. Bare en person som risikerer fri, sier dette diktet. Ta den risikoen det å bøye seg under Gud og mennesker. Ha trygghet nok til å underordne deg. Vær ydmyk og ta imot all nåde og hjelp av Guds hånd.

var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

En ung soldat hadde vakttjeneste ved hovedinnkjørselen til en militærleir. Han hadde en klar ordre. Ingen bil kunne slippe inn hvis den ikke hadde en spesiell oblat på frontruta.

En stor militær bil kom kjørende med en general i baksetet. Soldaten ropte, «Stans! Hvem er det?» Sjåføren, en korporal, svarte, «Det er general Wheeler. Dessverre, jeg kan ikke slippe deg inn. Du er nødt til å ha en oblat på frontruta.» Generalen sa, «Kjør inn.» Vakten sa, «Nei, stans! Dere slipper ikke inn. Jeg har ordre om å skyte hvis noen prøver å kjøre inn uten oblat.» Generalen gjentok, «Kjør!» Vakten gikk bort til bilen og sa, «Unnskyld, herr general, jeg har ikke erfaring med dette. Skal jeg skyte deg eller sjåføren?» «Nei, hvem kan ha nok erfaring med å drive krig? Men noe av det viktigste er å skjønne hvem som er venn og hvem som er fiende. Og hvordan tenker fienden? Hva er målet hans? Hvilken taktikk bruker han?» Dette er apostelen Peter opptatt av i det han nærmer seg slutten på sitt første brev. Peter går rett på sak og identifiserer fienden, 1. Peter 5, vers 8-9. «Vær edru, våk! Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke. Stå ham imot, faste i troen. For dere vet jo at deres brødre rundt om i verden må gå igjennom de samme lidelser.» Når Peter bruker ordet motstander, setter han tingene på plass. Djevelen er ikke på vår side. Han er hverken en venn eller lekekamerat, slett ikke et vesen jeg spøker med. Han er min fiende. Han forakter meg, han hater det jeg står for, han er en far til all løgn, han er fyrsten i alt mørke. Selve ordet djevel betyr anklager eller baktaler. Ifølge Åpenbaringsboken 12.10 anklager han oss dag og natt. Ikke bare anklager han oss innenfor Gud, han anklager oss overfor oss selv. En masse av de negative tankene du går og bærer på kommer fra djevelen. Han anklager, kaster skyld, gjør deg skamfull og motløs. Hvordan arbeider han? Han går omkring, står det. Han lusker rundt og jobber i det skjulte, i skyggelandet. Han trekker ikke oppmerksomhet mot seg selv. Samtidig er han en brølende løve. Han høres, men sees ikke. Løvebrøl skaper skrekk. Han elsker terror. Han søker noen han kan oppsluke, står det. Sett inn ditt eget navn i stedet for noen, så skjønner du hva han har i tanke. Han vil plage oss og har en forferdelig appetitt. Når vi er alene over lengre tid, når vi er uforberedt, da slår han til. Jeg tenker ofte på hvordan djevelen lurer oss. Vi er flinke til å finne andre ord for djevelens ondskap. Svært mange av dem som dømmes for mord, voldtekt eller mishandling, de havner ikke i fengsel, men i helsevesenets omsorg. For vi i dag tenker så lett at dette er jo helt syke handlinger. Friske mennesker gjør ikke syke handlinger, altså er gjerningsmannen syk. Ja, og slik så tenker vi i ring, og vi lurer oss selv i det moderne samfunnet. I hvor stor grad opererer djevelen bak det vi setter pene og pyntelige navn på? I større grad enn vi er klar over, er jeg redd. Peters første ord i avsnittet sier oss hvordan vi skal reagere. Vær edrue, våk. Djevelen liker ikke forkynnelse som denne. Han vil ikke avsløres. Han vil ikke ha bildet av seg selv i avisa. Han liker ikke at sannheten overskygger løgnen, og at folk får skikkelig greie på ting. Han trer gjerne frem gjennom alskens religiøsitet, engler og krefter. Han kan opptre som god hjelper, inntil han får makt over mennesker. Da viser han sitt sanne ansikt.

vær edru, ikke tynget av noen slags beruselse. Du et aktuelt bytte for rovdyret. Han har stor makt og intelligens. Han assisteres av en gjeng onde ånder som hjelper ham i angrepene mot Guds folk. Vi skal ikke bare fleipe om ham, overse ham eller undervurdere evnene hans. Vær beredt, vær åndelig våken. Vi skal ikke tilbe ham, men vi skal ha respekt for ham. Det hører med til edrueligheten at vi ikke ser ham i alle ting. Noen ser en demon bak hvert hushjørne og gir djevelen skylden for hodepine, fartsbøter eller høye matpriser. Djevelen kan stå bak sykdom, men vi har ikke noe bud om å drive ut demoner fra verkefingrer eller ubetalte regninger. Vi må korrigere våre oppfatninger med Guds ord. For Bibelen forteller at Jesus mange ganger tok opp kampen mot onde ånder. Han skjelnet mellom demoner og sykdom. Og han var nok vel kjent med småskrøpelighetene vi sliter med. En kvinne snakket om sin neglebitedemon, og en mann snakket om sin grådighetsdemon. Når vi kaster skylden på djevelen for alle vanskeligheter, så kan det være at vi prøver å flykte fra å ta ansvaret i våre egne liv. Nei, ta det rolig og tenk sunt. Men vær beredt, akkurat som at du tar dine forholdsregler mot innbrudd i huset. Stå ham imot, faste i troen, skriver Peter. Du skal hverken rømme i panikk eller invitere til kamp. Men du skal ikke være redd for ham heller. Du beskyttet av ham som seierherren, den eneste som har overvunnet den onde, Jesus Kristus. Vi kan ikke bekjempe djevelen i egen styrke, men ved å være faste i troen. Se hvordan Jesus seiret over den ondes angrep i ørkenen. Jesus sto fast på Guds ord og siterte det for djevelen. Bare det levende og virkekraftige Guds ord sterkere enn den onde. Derfor det så godt å ha lest så mye i Bibelen at du kan huske viktige ord når du kommer i situasjoner når du blir angripet. Så nevner Peter at vi, foruten fasthet i troen, har en tilleggsressurs å tenke på, alle brødre og søstre som opp gjennom historien og i forskjellige land i dag må stå imot djevelens angrep. Vi rekker hverandre hendene i forbønn og oppmuntring over hele jorden. Det en trøst å vite at vi ikke står alene. Likevel kampen slitsom og utmattende. Når djevelen har infiltrert det hellige, lammet kristne fellesskap og satt aktive troende ut av spill, ja, så det vel knapt noe som kan slite på oss som det. Da kan vi hele tiden holde opp for oss den gode nyheten at Jesus har overvunnet den onde. Paulus skrev, «For øvrig, bli sterke i Herren og i hans veldige kraft. Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens listige angrep.» Efeserne 6:10. Når vi har på oss Guds fulle rustning, så kan vi holde stand. Her har vi frimodigheten. Religiøse mennesker som prøver å kjempe mot den onde, har ikke kraft til å stå imot. Men når en kristen har tatt på seg Guds komplette rustning, fremfor alt Guds ord, åndens sverd, så vi uovervinnelige. Det en lidelse å stå imot i kampen, sier Peter. Vi kan bli såret og sitte igjen med granatsjokk. Men når støvet har lagt seg, får vi høre ordene fra Herren, 1. Peter 5:10. Men all nådes Gud, som har kalt dere til sin evige herlighet i Kristus Jesus, etter en kort tids lidelse, han skal dyktiggjøre, stadfeste, styrke og grunnfeste dere. Ham tilhører makten i all evighet. Amen. Snakk om å ha håp
gjennom slaget. Håp når kampen en gang er over. Peter tegner opp et bilde av en modnet kristen, som er dyktiggjort, stadfestet, styrket og grunnfestet. Dette skal Jesus selv ordne med, om vi bare får visdom og nåde til å holde oss til ham og ordet hans gjennom hele livet. Han har all makt i all evighet. Noen er kjepphøye i kjødet, i stedet for tillitsfulle i Kristus. Her er noe som ikke må blandes sammen. Vær ikke overmodig og overfladisk når du står overfor angrep og fristelser. Men du kan være trygg i tillit til Jesus Kristus. Fortell ham at du er svak. Vær åpen om hva du frykter. Be ham hjelpe deg med å ta på deg hele Guds rustning. Be ham om å styre tankene, ordene og handlingene dine, og midt i alt, gi deg visshet om at du er et Guds barn. Du er en kristen, en som tror på Jesus, ingen supermann eller superkvinne. Husk også på at lidelsen og kampen er kortvarig, men lønnen er evig. Tenk på hva Paulus skriver, 2. Korinterbrev 4:16. Derfor mister vi ikke motet, og selv om vårt ytre menneske går til grunne, så fornyes vårt indre dag for dag. For vår trengsel er kortvarig og lett, og virker for oss en evig fylde av herlighet i overmål på overmål. Vi har ikke det synlige for øyet, men det usynlige. For det synlige varer en kort stund, men det usynlige er evig. Bli ikke trett av å tenke på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender. For å oppnå den glede som ventet ham, led han tålmodig korset, Hebreerne 12:2. Tenk på alt Jesus led den avgjørende påskehøytiden. Det ble lange timer på korset. Vi kan lese om de timene og leve oss inn i lidelsen, men det ble tross alt bare noen timer. Deretter fikk han oppleve Guds herlighet, og den varer i all evighet. Slik skal vi tenke, vi også, sier Paulus, når vi får smake noen gram av korset og lidelsen her i verden. For jeg er overbevist om at den nåværende tids lidelser ikke er for noe å regne mot den herlighet som skal åpenbares på oss. Romerne 8:18. Derfor må du ikke miste motet, men stå fast en stund til. Jesus vil tilgi deg nederlagene dine og gi deg den nåden du trenger dag for dag.

Halvor Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Nina Sarda leser nå fra boken Camillas venn, fra opplesningsserien Camilla og tyven, basert på bøkene til Kari Vinje. Opplesningen produsert av P7 Kristen Riksradio, og du kan få kjøpt hele serien på CD i vår nettbutikk www.p7.no.

Husker dere hvor leist av Sebastian ble da han ikke fant noen hjemme i solstua og hørte at Camilla og Sofie ikke ville treffe ham? Men han ville at Sofie og Camilla skulle få presangene han hadde laget til dem likevel. Så for første gang i sitt liv lirket han opp en lås for å være snill. Han satte fra seg gavene på kjøkkenbordet, og etterpå gjorde han rent i hele solstua. Etter det igjen pyntet han juletreet. Han syntes riktig nok at det var rart at Camilla og Sofie skulle ha et juletre når de skulle reise bort til jul, men han tenkte at de sikkert ville ha litt pynt til over nyttår. Så skrev han et brev der han sa at han aldri ville komme tilbake til solstua. Da han hadde gjort alt dette, tok han seg en hvil, og plutselig sovnet han. Og slik sluttet forrige episode. Han måtte ha sovet forferdelig lenge. Mange dager. Ja, han måtte ha sovet helt til over nyttår, for der kom de jo. Der kom Sofie og Camilla, og her satt han, Sebastian Kåk, fanget som en bjørn i fella. Det var for sent å rømme. Han kunne ikke komme seg ut gjennom døren uten å bli oppdaget, og alle vinduene var frosset fast. Sebastian tenkte ikke. Han bare smatt bak kammersdøren og gjemte seg. Etterpå tenkte han at det var dumt gjort, men da var Camilla og Sofia allerede kommet inn i kjøkkenet. Han kunne se dem gjennom dørsprekken. De hadde armene fulle av pakker. Åh, peste Sofie. Jammen har det godt å være hjemme igjen. Jeg er helt stiv i... Sebastian fikk ikke vite hvor Sofie var stiv, for akkurat da ropte Camilla. Se, Sofie! Han har vært her mens vi var borte. Se på juletreet, og se på de fine tingene som står på bordet. Et dukkehus til meg, og et skrin til deg. Har du sett noe så flott? Jammen tror jeg han har gjort julerent også, sa Sofie. Å nei, at vi skulle dra til byen akkurat i dag. Vi skulle ha reist hjem igjen med det samme, sa Camilla. Da hadde du ikke fått ny kjole, jenta mi, svarte Sofie, og ikke sko. Og jeg blåser i kjolen, skrek Camilla. Jeg blåser i skoene og bløtkakene og alt sammen. Jeg ville mye heller ha vært hjemme og tatt imot Sebastian. Vi visste jo ikke at han var her, sa Sofie mildt. Han kunne vel ha skrevet og sagt fra. Vi skrev heller ikke, sa Sofie, og stemmen hennes var like mild. Vi, nei, vi kunne vel ikke skrive når det skulle være en juleoverraskelse. Da ble det jo ingen overraskelse da. Ja, ja, sukket Sofie. Han har vært her og gått igjen. Det er ikke noe å gjøre med det. Det er ikke sikkert han har gått, sa Camilla. Kanskje han bare har gjemt seg. Sebastian, kom fram. Jeg vet nok at du ligger under sengen. Han er ikke her, sa Sofie. Ovnen er nesten kald. Kom og kjenn etter selv. Han må ha gått for flere timer siden. Her ligger et brev til oss, ropte Camilla. Kom og se. Et fint kort. De bøyde seg over brevet begge to, og Sofie leste med lav, mumlende stemme. Kjære Sofie og Camilla, unnskyld at jeg gikk inn i solstua mens dere var borte. Det er vel ikke noe å be om unnskyldning for, avbrøt Camilla. Han hører jo til hos oss. Sebastian sto bak kammersdøren og undret seg. Hørte han riktig? Var det virkelig stemmen til Camilla som sa, han hører jo til hos oss? Sofie leste videre. Jeg måtte sette inn presangene så de ikke skulle bli ødelagt. Jeg har ikke stjålet noe fra dere. Ja, men stakkars mann, har han ikke tatt seg mat engang? Nei, så sannelig, der ligger brødet vårt like helt. Og vi som hadde med oss så mye godt til ham, skal vi se. Nå drar jeg ut i verden og finner meg en jobb. Ja, men vi har jo en jobb til ham, sa Camilla. Husker dere ikke hva han sa, han der i Fransen? Han sa at han hadde en fin jobb til Sebastian. Tenk så glad Sebastian skal bli når han får vite det. Og jeg kommer ikke hit igjen, leste Sofie. Hva? Ropte Camilla. Kommer han ikke hit igjen? Ja, men han kan da ikke gjøre sånt. Han kan ikke reise sin vei uten å si adjø til oss når vi har vært venner så lenge. Vi må lete etter ham, Sofie. Kom, så går vi med det samme. Skynd deg da vel. Hvorfor står det bare stille og gjør ingenting? Men plutselig sto Camilla også stille. For nå kom det en underlig lyd innenfra kammerset. Noen ropte bø. Og et stor svart skygge kom flaksende ut gjennom døråpningen. Men det var ingen skygge likevel. Det var Sebastian, og han smilte over hele ansiktet. Camilla ble så glad at hun fløy om halsen på ham. «Se, han er her!» ropte hun. «Det var jo det jeg sa, Sofie. Han har bare gjemt seg», sa jeg. «Der ser du at jeg fikk rett.» Sofie bare smilte. Så rakte hun hånden fram mot Sebastian og klemte til.
Hun sa at han var hjertelig velkommen til solstua, og at hun og Camilla ville bli forferdelig glad hvis han kunne feire julen sammen med dem. Det kunne Sebastian. Ja, visst kunne han det.

Sebastian ble rød av glede da han fikk dressen og skjorten og skoene fra Fransen. Og da Camilla fortalte at han skulle få lov å arbeide i Fransens leketøyfabrikk, kunne han nesten ikke tro det var sant. Han sa at det ikke gikk an å være så heldig. Siden skjønte han jo at det gikk an likevel, og da sa han at det var Gud som hadde ordnet allting så bra. Camilla fortalte ikke om den fine Bibelen de hadde pakket inn til Sebastian. Den skulle han ikke få før på julaften. Men han fikk i alle fall vite at Camilla hadde fått ny kjole og røde lakksko med messingknapper på. Alle sammen var enige om at både Camilla og Sebastian skulle pynte seg med de nye klærne på julaften. Sofia hadde en pen kjole fra før. Den var mørkegrønn med skinkeermer og ryskant og kniplingskrage, og den skulle hun pynte seg med. Det kom til å bli en alletiders julaften. Sofie sa at det kom til å bli en alletiders lillejulaften også, for nå skulle de holde velkomstfest for Sebastian. De skulle steke kjøttkaker, flesk og egg, og så skulle de smake litt på all den gode julematen. Ja, du kan tro at de hadde det hyggelig i solstua den kvelden. Men utenfor vinduet sto et menneske som slett ikke hadde det hyggelig, og det var Stor-Peder fra Rognlia. Hvis Camilla hadde snudd seg akkurat da han kikket inn, ville hun ha sett det bleke ansiktet hans mot ruten. Men Camilla snudde seg ikke. Hun satt med ryggen mot vinduet og så på juletreet. Det var så urimelig vakkert, grønt og tett og frodig, og ned fra grenene hang de små hvite papirenglene som Sebastian hadde klippet. De svingte sakte i trekken fra vinduet. Det var som om de fløy. Ja, alle de hvite papirenglene sier Sebastian kom liksom dalende ned fra himmelen for å fortelle om Jesusbarnet. Og i morgen var det julaften. Nå synes du kanskje det er trist å tenke på at det sto en liten gutt ute i mørket. Nei, ikke en liten gutt akkurat, men en stor og rund gutt som var liten inni seg. Han sto alene i snødrevet og så på gleden og festen. Der kom Sofie med en hvit duk som hun brette ut på kjøkkenbordet. Hun satte frem skinke og pølse og lefser. Der så hun ryggen til Camilla, og der... Munnen til Stor-Peder åpnet seg uten at han visste det, for ved enden av bordet satt Sebastian Kåk. Ja, der satt sannelig den rødhårete tyven. Stor-Peder kjente ham igjen med det samme. Han var så lik seg at det kunne gå kaldt nedover ryggen på han. Da skjønte Stor-Peder at det var noe som hadde klikket i planen hans. Sebastian hadde ikke reist sin vei likevel, og han var ikke blitt uvenn med Camilla. Det var lett å se. Han satt der så rolig og trygg at han skulle tro han eide hele solstua. Hva var det han fingret med forresten? Stor-Peder heiset seg opp på tærne og trykket nesen mot vindusglasset. Jo, nå kunne han se det helt tydelig. Sebastian klippet en løsnese som han satte på Camilla, og så lo de begge to. Alle sammen lo. Bare ikke Stor-Peder fra Rognlia. Han kom aldri til å le mer i hele sitt liv, det var han sikker på. Og i morgen var det julaften. Faren hadde lovet ham nye ski med staver og allting. Men hva skal han med ski og staver når samvittigheten herjer og bråker inn igjen? Og at han skulle stelle seg så dumt. Han hadde løyet så grovt at det aldri kunne gjøres godt igjen. Sånn var det. Stor-Peder sukket. Uff. Hvis bare Gud ville hjelpe ham ut av denne knipa denne ene gangen, så skulle han bli annerledes heretter. Stor-Peder skulle bli den greieste gutten i hele bygda. Hører du det, Gud? Sa han inni seg. Jeg skal aldri lyve mer. Så kjente han etter om samvittigheten hadde sluttet å verke, men det hadde den ikke. Han måtte nok spe på med litt til. Jeg skal ikke stjele heller, forsøkte han seg, og ikke erte. Han tenkte seg om en liten stund. Og ikke banne, la han til. Jeg skal være hjelpsom og snill og lydig og... Men Gud ville visst bare en eneste ting akkurat da. Han ville at Stor-Peder skulle gå inn i solstua og fortelle hva han hadde gjort. Stor-Peder sukket igjen. Jeg gjør det ikke, tenkte han. Jo, jeg gjør det. Han ristet snøen av skuldrene og flyttet seg noen skritt. Nei, jeg klarer det ikke likevel. Jeg klarer det aldri. Og Stor-Peder gråt salte, bittre tårer ned i ullskjerfet sitt. Han banket de frosne føttene mot hverandre og satte dem stille ned i sneen igjen. Ja, så sto han der da. Sto der. Og snøfyllene dalte og dalte. Men du trenger ikke engste deg for Stor-Peder. Han gjør det han skal.
Snart, om et lite øyeblikk, vil han ta den store beslutningen. Se, der kommer han allerede rundt hushjørnet. Han har virkelig tenkt seg inn I solstua. Der vil han fortelle om brev og alt det andre, og så vil han be Sebastian og Camilla om tilgivelse. Hvorfor banker hjertet hans så forferdelig? Fordi han ikke vet hvor fint alt sammen kommer til å gå. Om noen minutter vil Storpeter være med I kretsen rundt bordet, og da får han spise seg mett på alt det gode Sofie har satt frem. Etterpå skal Sebastian klippe en løsnese til ham også, akkurat maken til Camillas. Da vil han oppdage den forunderlige tingen at ingen sinte på ham. Han har slett ikke mistet Camilla. Nei, han har fått seg enda en venn. Den nye vennen til Storpeter har rødt hår, og ingen I hele Norge kan klippe finere papirengler og løsneser enn ham. Men Storpeter vet ikke om alt det gode som venter på ham inne I solstua. Det derfor han flytter føttene så langsomt. Han hvit rundt munnen, og hendene skjelver inn I vottene. Men han går. Nå han kommet helt fram til trappen. Han tar sopelimen og børster av seg snøen. Først på den ene foten, og så på den andre. Se, han klarer det likevel. Storpeter fra Ronglia puffer opp den blåmalte ytterdøren, og går inn I solstua.

Måndag efter andre søndag etter trefoldighet. Da tiden for gjestebudet var inne, sendte han sine tjenere for å si til de innbudne, «Kom, for nå er det ferdig.» Men alle som en begynte de å unnskylde seg. Den første sa til ham, «Jeg har kjøpt en åker og må gå og se på den. Jeg ber deg, ha meg unnskyldt.» En annen sa, «Jeg har kjøpt 5 par okser og går for å prøve dem. Jeg ber deg, ha meg unnskyldt.» Og en tredje sa, «Jeg har tatt med en hustru, og derfor kan jeg ikke komme.» Da tjeneren kom tilbake, fortalte han sin herre dette. Lukas 14, 17-21. Da tiden for gjestebudet var inne. Den tiden var kommet i og med vår Herres Jesu Kristi fødsel, hans lidelse, død og oppstandelse. Da gikk tjenerne ut, døperen Johannes og apostlene, for å si til de som var innbudt, til Israels folk, «Kjære folk, helt til nå har dere vært innbudne, og nå er tiden inne. Kom, for nå blir måltidet tilberedt. Deres Herre, Kristus, er allerede død og oppstanden igjen. Dere må derfor ikke utebli lenger, men kom til bords, et og vær glad. Ta med glede imot den skatten som var lovt dere. Han er den som etter løftene er deres frelser fra forbannelse og fordømmelse. Han har gjort dere salige.» Men hva gjorde de med innbydelsen? Alle sammen, den ene etter den andre, begynte å unnskylde seg. De lot Herren sitte der med sitt herlige gjestebud, men ville samtidig ha seg unnskyldt og være rene. Ikke bare fornektet de evangeliet, men de ville altså i tillegg være hellige og gudfryktige og ha det til at de hadde handlet rett. Jødene unnskyldte seg og sa, «Å, vi kan ikke ta imot denne læren, for den er imot loven og prestedømme, som Gud selv har gitt ved Moses. Denne læren bringer også forstyrrelser i vårt kongerike, det som Gud har stadfestet. På denne måten unnskylder den ene seg med åkeren, og den andre med oksene. Den tredje avslår innbydelsen med simpelthen å si at han ikke kan komme. Nettopp på dette viset unnskylder også våre dagers papister seg og sier, «Læren kan vel være riktig, men man må likevel bli i kirken og den styre. Og framfor alt må man opprettholde lydigheten mot den verslige øvrighet, for at det ikke skal bli ufred og opprør. Etter deres mening må man altså frykte for å miste sin kirke eller sin øvrighet, dersom man tar imot evangeliet, mens det tvert imot bare er evangeliet som bygger en rett kristen kirke, og forhindrer urett og opprør. I tillegg kommer gjerrigheten. De ser nemlig ikke noen verdi i evangeliet, bare fattigdom og forfølgelse. Derfor går det slik som vi leser her, at de uten frykt vegrer seg mot å adlyde evangeliet. For eksempel sier de at de har tatt seg hustruer og ikke kan komme. Likevel vil de være kristne som har handlet rett. Men hvordan vil det gå med dem? Det vil gå dem på samme måten som med jødene. De vil ikke vite av dette gjestebudet, men bekymret seg mer om deres land, prestedømme og hus, enn om evangeliet. Derfor har de tapt alle tredelene, og fått den dommen at ingen av dem skal få smake hans gjestebud. Slik er de blitt frarøvet både det de har her i tiden og det evige gjestebudet hos Gud. Det samme skal helt sikkert skje med våre motstandere også. Landsdag nummer 460, vers 3.

og i dag skal du få høre om en kirke I Jerusalem. Vi har tidligere fortalt om Tårekirken. I dag skal du få høre om Hanegalskirken. Tårekirken hadde med høna og kyllingene å gjøre. Men Hanegalskirken, den har som navnet forteller med hanen å gjøre. Og det en nok så spesiell hane, som du nå ganske snart skal få høre litt om.

0: Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt «Se himmelens fugler». I 18 program skal vi møte en rekke fugler I Bibelen, og prøve å finne ut hva disse fuglene kan lære oss, både om Gud selv, hva det innebærer å være menneske, og ikke minst hva det virkelig betyr å tro på Gud. For dette kan fuglene lære oss mye om. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. I det forrige programmet snakket vi om høna og kyllingene. Hva mer naturlig da enn at vi I dag snakker om hønas nærmeste slektning, nemlig hanen? Vi skal nå lese sammen fra Lukas evangeliet I Bibelen, I kapittel 22, og vi leser der avsnittet fra vers 54 til 62. Og jeg har kalt dagens program «En hane I hjertet». Da de nå hadde grepet Jesus, tok de ham med seg og førte ham inn I ypperste prestens hus. Men Peter fulgte langt baketter. De hadde tent et bål midt inne på gårdsplassen og satt der sammen, og Peter satte seg blant dem. En tjenestepike fikk se ham sitte mot lyset. Hun stirret på ham og sa, «Også denne var med ham». Men Peter nektet og sa, «Jeg kjenner ham ikke, kvinne.» En kort stund etter fikk en annen se han og sa, «Du også en av dem.» Men Peter sa, «Menneske, jeg ikke det.» Omkring en time senere var det en annen som forsikret, «Sannelig, også denne var med ham. Han jo en galileer.» Men Peter sa, «Menneske, jeg skjønner ikke hva du snakker om.» Og straks, mens han ennå talte, gol hanen. Og Herren vendte seg og så på Peter. Da kom Peter Herrens ord I hu, det han hadde sagt til ham, «Før hanen galer, skal du fornekte meg 3 ganger.» Og han gikk ut og gråt bittert.

Jeg begynte forrige program med å fortelle om en liten, men meget spesiell kirke I Jerusalem, nemlig Dominus Flevit, eller Tårekirken, som vi kaller den. Denne kirken hadde med høna og kyllingene å gjøre. For det var på dette stedet der kirken nå ligger, at Jesus sto da han gråt over Jerusalem, og sa, «Jerusalem, Jerusalem, hvor ofte jeg ville samle dine barn, som en høne samler kyllingene sine under vingene, men dere ville ikke.» Også I dag vil jeg fortelle deg om en kirke. Også den ligger I Jerusalem, og kanskje like spesielt som den første kirken jeg fortalte om. Hanegalskirken kalles kirken I dag, og har altså ikke noe med høner og kyllinger å gjøre. Tvert imot, det handler om en hane, og det nok så spesiell hane, som du nå ganske snart skal få høre litt om. Også Hanegalskirken ligger altså I Jerusalem, men på en litt annen kant av byen enn Tårekirken. Hanegalskirken ligger på vestsiden av Kedrondalen, like sør for Gamlebyen. Og det faktisk slik at du kan se bort til Tårekirken fra Hanegalskirken. Hanegalskirken ligger et stykke ned på Sionsberg. Oppe på toppen av Sionsberg, innenfor de gamle bymurene, ligger nattværssalen. Og det var stedet der Jesus sammen med sine disipler, den siste kvelden før sin død, spiste påskemåltidet. Det var her han innstiftet nattvern, det var her han holdt sin avskjedstale, og det var her han ba sin ypperste prestlige bønn. Men så husker du kanskje fra bibelhistorien at Jesus like etter dette gikk ut av huset og ut av byen og ned til en hage som heter Getsemane og som ligger borte på andre siden av Kedrondalen. For å komme ned til Getsemane måtte Jesus så gå en del trapper ned fra Sionsberg, like sør for byen. Og disse trappene gikk rett nedover ved siden av det stedet hvor vi I dag finner Hanegalskirken. Men ikke bare gikk Jesus forbi dette stedet på vei ned til Getsemane, for det var også tilbake hit de førte Jesus etter at de hadde arrestert han I Getsemane. For der Hanegalskirken I dag ligger, der lå Kaifases hus, eller yppersteprestens palass, på Jesu tid. Og yppersteprestene var jo de første Jesus møtte etter at han denne natten ble arrestert. Først møtte han Annas, som tidligere hadde vært yppersteprest, og siden Kaifas, som var Annas sin svigersønn, og det var han som nå gjorde tjeneste som yppersteprest. Og så husker du kanskje også noe av det vi leste fra begynnelsen I dag, historien om Peter som fornektet Jesus tre ganger. Også dette skjedde I yppersteprestens gård, altså på gårdsplassen utenfor yppersteprestens palass. Peter fornektet Jesus på det samme stedet som Hanegalskirken ligger I dag. Og det med alt dette som bakgrunn, jeg nå har lyst til å fortelle deg litt mer om denne spesielle kirken, som vi altså kaller for Hanegalskirken. For det første, midt inne I denne kirken, helt nede I bånn på fjellgrunnen, ligger en stor hule. Det et mørkt fangerom, og det var her Jesus satt arrestert noen timer, helt fra han hadde møtt Annas yppersteprestens gård, et stykke ute på natten. Kanskje ble han kastet ned I dette mørke rommet mellom 2 og 3 om natta, etter sitt korte møte med Annas. Det høye rådet, jødenes høyeste rett og religiøse lederskap, hadde nemlig ikke muligheter å møtes før det var blitt dag, altså klokka 6 om morgenen. Og I påvente av dette satt Jesus stengt inne, her nede I denne mørke hulen. Jeg synes det utrolig sterkt å gå ned I denne hulen når vi I dag besøker Hanegalskirken, og vite at det kanskje var akkurat her Jesus satt, de siste timene han var alene I denne verden.
Vi har faktisk en salme I Bibelen som knyttet nettopp til dette stedet og denne situasjonen. Jeg tenker på salme 88. I denne salmen setter Jesus ord på hvordan han hadde det inni seg, I dypet av sitt hjerte, I denne mørke situasjonen. Hør nå på salme 88, de første versene, og nå skal du få lytte til sterke ord. Herre, min frelses Gud, om dagen og om natten roper jeg til deg. La min bønn komme fram for deg, vend øret til mitt klagerop. For min sjel mett av ulykker, mitt liv kommet nær til dødsriket. Jeg regnes blant dem som farer ned I hulen. Jeg blitt som en mann uten kraft, frigitt som en av de døde, lik de fallene som ligger I graven. Du kommer dem ikke mer I hu, for de skilt fra din hånd. Du har lagt meg I den dypeste hule, på mørke steder I avgrunner. Din vrede ligger tungt på meg, med alle dine bølger hjemsøker du meg. Du har tatt mine kjenninger fra meg, du har gjort meg avskyelig I deres øyne. Jeg stengt inne, og kommer ikke ut. Slik lyder det I salme 88 fra vers 2 til 9, og jeg tror kanskje du kan se denne situasjonen for deg. Jeg synes I alle fall det utrolig sterkt å lese disse ordene, nettopp med denne situasjonen, denne dødens hule I tankene. Men det var ikke bare inne I yppersteprestens palass og nede I den mørke hulen det var dramatikk denne natten. Også utenfor palasset, ute I yppersteprestens gård, ble det dramatisk, og I disse begivenhetene sentrum, der står Peter. Langt bedre kjent enn det som skjedde inne I palasset, nok det som skjedde utenfor, der Peter skulle oppleve sitt livs store mareritt. Dette var nemlig natten da Peter skulle fornekte Jesus 3 ganger. Når vi I dag besøker Hanegalskirken og står her ute på den åpne plassen utenfor kirken, kan vi der se en flott skulptur laget av kobber. Og denne skulpturen viser det som skjedde denne skjebnesvangre natten I apostelen Peters liv. Vi kan se kullilden der Peter prøvde å varme seg disse kalde nattetimene. Vi kan se hanen, vekkerklokken som Jesus hadde skrudd på noen få timer tidligere. Vi kan se tjenestepiken som står der og ser utfordrende på Peter. Ikke også du en av hans disipler? Og så ser vi Peter stå der. Både kroppsspråk og ansiktsuttrykk forteller om en mann som rystet inn I djupet av sine tanker og sine følelser. Å stå her ved siden av denne skulpturen, og så lese den beretningen vi leste fra begynnelsen I dag, om Peter som fornektet Jesus, det også sterke saker, synes jeg. Det kommer utrolig tett inn på livet, det som skjedde med Peter. Nå vil jeg likevel ikke gjenfortelle hele historien om Peter, men I stedet gripe fatt I dette med hanen. Jeg tror nok de fleste av oss vet litt om det som skjedde med Peter, og dette leste vi også I begynnelsen av programmet I dag. Så jeg velger I sted å si litt mer om hanen. Hanen faktisk bare omtalt ved en eneste anledning I Bibelen, og det nettopp her, I forbindelse med Peters fornektelse av Jesus. Nå fortelles jo denne historien av alle de 4 evangelistene, så til sammen blir hanen nevnt en god del ganger, men alltid I denne bestemte situasjonen. Og hva var det vi leste om hanen? Ja, vi leste 2 ting. Først hører vi en henvisning til dette med hanen, I forbindelse med det som skjedde da Jesus var sammen med sine disipler på nattværssalen. Her varslet nemlig

lenger har nektet at du kjenner meg. Og dermed skrudde Jesus vekkerklokken på. Så forlater altså Jesus og disiplene nattverdssalen og går ned til Getsemane, slik vi allerede har nevnt det. Og her blir Jesus arrestert, og soldatene fra den jødiske tempelvakten fører Jesus med seg opp i yppersteprestens palass. To av Jesu disipler, Peter og en av de andre, følger etter Jesus på avstand. Og fordi den andre disippelen kjente noen av vaktene personlig, kommer disse to seg helt inn i yppersteprestens gård. Og så kommer altså historien om Peters fornektelse. Hvordan han tre ganger, av tre forskjellige personer, blir spurt om ikke også han er en av disiplene. Men Peter nekter konsekvent, først litt forsiktig, så med litt sterkere ord, og til slutt banner han på at han ikke kjenner nasareren. Og det er da det skjer, mens Peter enda holder på å snakke. Straks, forteller Lukas, mens Peter ennå talte, gol hanen. Og Herren vendte seg og så på Peter. Da kom Peter Herrens ord i hu, det han hadde sagt til ham, «Før hanen galer, skal du fornekte meg tre ganger.» Og han gikk ut og gråt bittert. Vekkerklokken ringte, hanen galer, og Peter ble minnet om Jesu ord og avslørt midt i sitt dype fall. Da hanen gol, gikk Peter ut med bitter gråt. Han var avslørt og totalt knust. Denne historien er en sterk beskrivelse av Peters dype fall. Men den er faktisk mer enn det. Dette er også historien om deg og meg, og hva som skjer når ting går galt, også i våre liv. I mange år har vi drevet et barnelag, eller en kristen barneklubb, hjemme hos oss på Sotra. Vi startet i 1993, og har holdt på med dette siden. Hver 14. dag kommer en større eller mindre flokk av barn, fra 5. til 7. klasse, og går på Knappskog Ving, som vi kaller dette barnelaget. Her har vi andakt, sang, lek og ulike hobbyaktiviteter. For noen år siden hadde vi historien om Peters fornektelse av Jesus framme i en av andaktene, og da snakket vi også litt om denne hanen. Det vi da ble enige om, er at også vi har en slik hane boende i vårt eget hjerte, og denne hanen kaller vi i dag for samvittigheten. Det er nemlig med menneskets samvittighet akkurat som det var med hanen. På forhånd ligger samvittigheten der, og gir oss en viss forståelse av forholdet mellom rett og galt. Vi vet litt om hva som er riktig, og vi vet hva som er galt. Og så, hvis konkrete ting skjer, så reagerer samvittigheten. Hvis det var rett det vi gjorde, så tier samvittigheten. Hanen forholder seg helt i ro. Vi har god samvittighet, alt er vel. Men hvis det var galt det vi gjorde, så reagerer samvittigheten. Da galer hanen for å være i bildet, og vi blir med all mulig tydelighet gjort oppmerksom på hva som nå skjedde. Og tenkte vi ikke på det da det skjedde det vi gjorde, ja, så vet vi det i alle fall nå. Det vi gjorde var galt. Vi har nemlig dårlig samvittighet, som vi ofte sier. Dette synes jeg faktisk er til å bli klok av. Et menneskes samvittighet er som en hane i hjertet, og denne bevisstheten om hva som er rett og galt, den ligger i hvert eneste menneske. Og samvittigheten reagerer, som et hanegal, når ting skjer i livet som aldri burde ha skjedd. Peter er dermed ikke den eneste som har hatt med hanen og med hanegale å gjøre. Dette har vi hørt, noen hver av oss. Samvittigheten er en del av det vi kaller den naturlige åpenbaringen, altså
ett av de mange sporene som Gud har etterlatt seg I denne verden.

verden hos oss mennesker. Og disse sporene ligger her for at vi skal vite at det finnes en Gud, og for at vi skal få en viss hjelp til å forstå hvem og hvordan denne Gud er. Nå var det mange ting vi kunne si om samvittigheten, men det er det ikke mye tid eller anledning til i dag. Jeg skal bare samle hovedsakene i det vi skal tenke om samvittigheten, eller om hanen i hjertet, som vi kaller det her. Og jeg vil nevne fem konkrete ting. Slik kan vi oppsummere det Bibelen sier, og vil at vi skal tenke om samvittigheten. 1. Alle mennesker har en samvittighet. Og det har vi rett og slett fordi vi er mennesker, skapt av Gud. Det er ingen forskjell. Alle mennesker har en hane i hjertet. 2. Samvittigheten er ikke en ufeilbar instans. Alle domstoler kan ta feil. Det gjelder også samvittigheten. Derfor må samvittigheten alltid justeres på Guds ord, så hanen galer på de riktige stedene. 3. En samvittighet kan ødelegges. Det skjer når vi bevisst og over lengre tid trosser samvittighetens stemme og ikke vil bøye oss for samvittighetens dom. Det er akkurat som å drepe hanen i vårt hjerte langsomt. Vi kveler den eller sultefôrer den, og hanen dør. 4. En god samvittighet er Guds eget verk. Vi klarer aldri selv, ved eget strev eller egen innsats, å leve slik at samvittigheten aldri reagerer. Fordi vi er syndere, og ofte faller i synd, vil hanen alltid gale. Og det eneste som kan få den til å tie, det er når et menneske tar oppgjøret med Gud. Da tilgir Gud, synden tas bort, og hanen galer ikke lenger i vårt hjerte. Da tier den. 5. En levende tro og en god samvittighet hører sammen. Jesus var på lag med hanen i ypperste prestens gård. Etter hvert kom også Peter på lag med hanen, nemlig da han gjorde opp for seg, innrømte sitt fall og ba Gud om tilgivelse. Dette skulle være alle kristnes kjennetegn og store mål, å ha en ren samvittighet, en uskadd, oppegående og god samvittighet. Kaster vi derimot fra oss den gode samvittigheten, ja, da står vi i fare for også å forlise i selve troen. Dette var altså dagens fugl, hanen, eller en hane i hjertet. Stell godt med denne fuglen. Behandle den ikke som en fiende. Behandle den som din beste venn. Og galer hanen, så er det ikke for å gjøre deg vondt. Da galer den, fordi den vil deg vel.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio, eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

Til de av dere som lytter til oss på FM I Porsanger og omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Fra perm til perm. Når leste du i det nye testamentet sist? For en dag siden? Kanskje for en måned siden? Eller kanskje for 5 år siden? Står Bibelen ulest i bokhylla di? Er du ferdig med den? Vet du hva som står i den? Og når sang du sist, høyt, frimodig om Kristus? Apostelen Paulus skriver i Kolosserbrevet, det 3. kapittel, vers 16. La Kristi ord få rikelig rom hos dere. Undervis og rettled hverandre med all visdom. Syng salmer, viser og åndelige sanger til Gud av et takknemlig hjerte. Jeg har ikke tid, sier du kanskje. Men hva har du tid til? Sjekk en uke og se hva du prioriterer. Mitt råd er dette. Les Det nye testamentet fra perm til perm. Ikke bare yndlingsord, litt her og litt der. Og syng om Jesus. Ja, men jeg kan ikke synge, sier du kanskje. Men du kan synge og juble inni deg. Du har en kilde der inne som venter på forløsning. Ikke utsett det lenger. Du er elsket. Tiden for et nytt liv er nå. La derfor Kristi ord få rikelig rom i livet ditt. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: trosvitaminer, energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Kona og mann hadde en rolig kveld foran TV-en i stua. Fra stresslesten så mann at kona var halvveis på vei inn i drømmeland. Derfor foreslo han at han kunne gå på kjøkkenet og ordne til en ekstra god kveldsmat til henne. Du verden, mange takk for tilbudet, men jeg tror jeg klarer å ordne kveldsmaten selv. Kom det fra kona, som lurte på om mannen hadde fått solstikk siden han tilbudt seg å lage kveldsmat. Nei, du skjønner, det har seg slik at jeg har en tjenestegave jeg må få praktisert. Selvfølgelig i all ydmykhet, svart mannen selvsikkert og et fornøyd smil om munnen. Hvorpå kona repliserte, og jeg har lathetens nådegave, slik at jeg kan bli liggende her på sofaen. Ja, alle kan jo fristes til å gjøre de gode gjerninger, fordi vi ønsker å oppnå takk og applaus fra andre. Jeg vil gjerne bli observert i det jeg gjør noe godt og riktig, slik at jeg kan oppnå å bli sett på som et bedre menneske enn den jeg i virkeligheten er. Så blir det viktigere å bli sett som en velgjører enn å gjøre de gode gjerningene. Vær ikke øyentjenere som bare vil gjøre mennesker til laks, men som Kristi tjenere så dere gjør Guds vilje av hjertet. Gjør deres tjeneste med et villig sinn, som for Herren og ikke mennesker. Efeserne 6:6-7. Alle trenger vi å stille oss følgende kontrollspørsmål. Ville jeg gjort denne gode gjerningen hvis jeg visste at det kun var Herren Gud som så den? Selv advarer Jesus i bergpreken mot å gjøre de gode gjerningene for menneskets øyne kun for å bli sett av dem. Gud har ingen store vanskeligheter med å gjennomskue mine til dels godt skjulte hyklerske motiver. Natur og nådegaver som Herren Gud har gitt oss trengs så absolutt å bli praktisert. Både hjemme, på arbeidsplassen, med venner og i menigheten vil gode gjerninger spre en velduft, glede og takk. Selv om jeg har ingen intensjoner om at mine motiver kan bli 100% rene, trenger jeg så absolutt å ransake mine holdninger. Er jeg villig, så gjør mine forhåpentligvis gode gjerninger, uten at jeg forventer meg verdens applaus og takk. Skjult selvoppoffrelse er en god skole for å lære sann ydmykhet.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
1: Dagens bibelvers leser vi i Johannes 1, vers 14. Og ordet ble kjød og tok bolig blant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den en enbåren sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Gjør som Gud, bli menneske, er titlen på ei bok. Nettopp det skjedde da Jesus ble født. Gud ble menneske med følelse, behov og begrensninger. Han slutta ikke å være åndelig for det. Jesus var fullt ut Gud og fullt ut menneske. Et tydelig bevis på at det menneskelige og kroppslige ikke skal eller kan skilles fra det åndelige, sier Bibelen. Jesus ble ikke mindre åndelig av å bli menneske. Og sånn blir heller ikke vi mindre menneskelige av å bli truende. Vi har fortsatt kroppslige og sosiale reaksjoner, behov og begrensninger. Vi blir såret, sultne og syke. Det trenger vi å ta på alvor og være ærlige om. En åndelighet uten omsorg for det fysiske blir kald og usunn. Ekte og sunn åndelighet viser omsorg for både ånd, sjel og kropp. Vår egen og andres. Ja, kanskje trenger vi å stoppe opp med de ordene i dag og minne oss om nettopp det. Gud ble menneske. Og at vi også trenger å gi rom for det menneskelige iblant oss. Det er ikke sånn at fordi vi har Jesus, så trenger vi ingenting annet. Vi har en kropp, og vi har et sinn, og vi er sosiale vesener. Og det trenger vi å ta på alvor. Men vi trenger å gjøre det sammen med Jesus for at det skal bli rett.
0: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.

Vi har fått et samfunn som vakler av mangel på faste normer. Tenkende mennesker må spørre, finnes det ikke noe som rett eller galt? Hvordan går det hvis alle handlinger skal godtas som like riktige? Skal enhver ugjerning forklares bort som utslag av en vanskelig bakgrunn og et uheldig miljø? Vil vi ikke lenger snakke om noe de kalte skyld og samvittighet? I 1981 kom det en bok oversatt fra dansk med titlen «Mannen som ville være skyldig». Den vakte sterke følelser og intens debatt i hele Skandinavia. Forfatteren skriver om et tenkt fremtidssamfunn der en mann myrder kona si, men etter at han har fått behandling av samfunnets psykoterapeuter, blir han frikjent fordi man har avskaffet det som heter personlig skyld. Mannen går fra instans til instans for å få bekreftet at han har skyld, men ingen vil ta ham på alvor. Han er skyldig, men ingen vil si ja til det. Derfor føler han seg heller ikke fri til å leve i verden. Men samfunnet fortsetter bare med å gi ham piller og terapi, en hjelp

Du vet jo at samfunnet holder på å avskaffe skyldbegrepet en gang for alle. Ja, men jeg slo henne ihjel, hørte han seg selv gjenta. Jeg drepte henne jo. Eller ble drevet til det. Det en forskjell her. Ja, slår man ihjel, så slår man ihjel. Nå ble psykiateren rett og slett hissig. Øye for øye, tann for tann, det dit du vil? Å nei, Gud bevare meg, men jeg fortsatt skyldig i mord. Ja, ta det som du vil, sa psykiateren resignert, snudde seg og forsvant inn i administrasjonsbygget. Hovedpersonen gir uttrykk for en dyp sannhet. Det hører med til selve menneskeverdet at vi har ansvar, at vi skyldige når vi har gjort noe galt, og at samvittigheten en god instans til å minne oss om det når vi har feilet. Den skyld jeg har for noe min personlige eiendom. Jeg kan ikke gjøre med den som alt annet jeg har i huset, kaste den i søppelkassen, glemme den, skilles fra den, la den forsvinne ut i ingenting. Den amerikanske katolske biskopen Fulton Sheen skrev i sin tid, «Et av de mest urovekkende tegnene i tiden fornektelsen av skyld. Når vi ikke lenger fornekter skyld, kan vi oppleve at synd og skyld blir tilgitt, og så kommer videre.» Den danske filosofen Søren Kierkegaard skrev, «Der fortiden oppleves som skyld, oppleves fremtiden som angst. Der fortiden oppleves som syndenes forlatelse, der oppleves fremtiden som håp.»

0: Velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Vi bruker elektroniske medier for å gi evangeliet til unådde folkegrupper i noen av verdens vanskeligste områder å drive misjon. Og ikke minst så erfarer vi at radio, det et godt og nyttig redskap for å dele den kristne troen. Og her har jeg lyst til å gi deg en liten tilbakemelding vi har fått fra vårt radioarbeid i India. En mann skriver: «Jeg 45 år gammel. Jeg slet lenge med ulike avhengigheter og måtte ta ukentlige injeksjoner. Denne avhengigheten gjorde meg gal, og oppførselen min endret seg drastisk. Til tross for at jeg brukte mye penger og søkte hjelp mange steder, hjalp det ingenting. Men en dag ble jeg kontaktet av en dame som var med i en radiolyttergruppe. Hun ba for meg, og ved Guds nåde ble jeg gradvis helbredet. Jeg begynte å delta regelmessig i gruppen, og kjente meg velsignet av undervisningen der. Jeg fikk mer kunnskap om Jesus Kristus og vokste i troen. Bibelstudiematerialet veldig nyttig, og gruppen har gitt meg et godt fellesskap.» Og fra denne flotte tilbakemeldingen fra radioarbeidet India, så reiser vi hjem tilbake til Norge og hører dagens andakt i Over en åpen bibel. Og denne andakten en spesialutgave, der vi skal lytte til et kapittel fra en bok som heter «De så ham, mennesker rundt Jesus», skrevet av Tor Bertil Løvgren.
1: Hvem var de, farisere og ypperste prester? Så visst folk som tok troen på alvor, gransket skriftene grundig og kunne mosebøkene på rams. Som ikke det var nok, var de nøye med å etterleve små og store påbud og forordninger, langt utover hva de fleste mente var rimelig. I tillegg ble også nye, detaljerte forskrifter utarbeidet. De legger stadig ut snarer for Jesus, men det de selv som blir fanget i dem. Igjen og igjen fører han sine opponenter ut på dypt vann, der de teologiske spissfindighetene deres drukner. Bare da han frivillig lar seg innhente, kan nettet snøres om ham. Saulus fra Tarsus ble en av de mest hardnakkede forfølgere av tilhengerne hans. Da han selv kom til tro, sa han at han hadde vært uklanderlig i min rettferdighet etter loven. Gjennom hele sitt voksne liv hadde han etter eget utsagn ikke gjort noe galt, i alle fall ikke ifølge fariseernes mål. Men etter sin omvendelse til mannen han anså for å være Guds bespotter, karakteriserer han denne holdningen og væremåten som søppel. Jeg står på tempelplassen i Jerusalem og ser menn i vakre kapper. I alles påsyn vagger de fram og tilbake mens de ber lange bønner. Jeg blir blendet av den styrke, inderlighet og det alvor som legges for dagen. Om jeg ikke visste mer enn det jeg ser her, ville jeg sagt: «Dette Israels håp. Dette menn som uten kompromiss står opp for Guds rike.» Mesteren og disiplene nærmer seg. De skriftlærde flokker seg om dem, spør og utfordrer. Vil sette Jesus fast for å kunne avskrive folkeforføreren, han som sa at prostituerte og kjeltringer stod nærmere Guds rike enn dem. Så, til sist, etter 3 års virke, står Jesus anklaget foran den romerske prokurator Pontius Pilatus. Glødende religiøse agitatorer i menneskemassen knytter nevene: «Korsfest, korsfest!» Ropene runger over den steinlagte plassen. Forgjeves appellerer keiserens representant til medynk med den forslåtte mannen. Der jeg står og betrakter den makabre scenen, går det opp for meg at det dypest sett handler om selv å ville bygge opp et ødelagt gudsforhold. Fariseerne var blant dem som forsøkte å vinne tilbake det tapte ved sin, i egne øyne, uklanderlige livsførsel. Derfor ble Jesus en anstøtstein. Derfor måtte han dø. Gud, jeg takker deg for at jeg ikke som andre mennesker. Slik kunne man be. Guds lov ble en stige. Steg for steg skulle man klatre oppover til toppen var nådd. Det ble viktig å holde en gudelig fasade. Hjertets innerste ble glemt. Men lovens egentlige hensikt var at vi skulle komme til kort, frelses. Jesus avkler oss, viser oss sannheten. Det koster å la et tålmodig selvbilde falle i grus. Men den som tør la seg overbevise, vinner Guds rike, gratis. Med bankende hjerte og hodet fullt av urolige tanker, forlater jeg flokken av Jesus-motstandere oppe på tempelplassen. Redd for selvrettferdighetens spirer i mitt eget hjerte, tør jeg ikke bli værende. Hvor nærliggende er det ikke å ville prestere for å bli godtatt? Også i dag blir skaperen tilbudt fortettet religiøsitet som betaling for evig liv. Kanskje mer enn vi tenker.
2: De så ham er skrevet av Tor Bertil Løvgren og lest av Kari Margrethe Rensel Løvgren. Serien er laget i samarbeid med Radio MG.

Da har vi lyttet til en andakt I serien Over en åpen Bibel. Og I dag et kapittel fra boka De så ham, mennesker rundt Jesus. Over en åpen Bibel, det produsert av Norea Medmisjon. Les gjerne mer om oss på vår hjemmeside norea.no.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Mange forakter dem som kommet opp i en høy alder og syns at de gamle mindre verdifulle. Men de gamle i virkeligheten verdt en formue. De har sølv i håret, gull i tenna, stener i nyrene, bly i beina og gass i magen. Og Jesus sa en gang at ingen som har drukket gammel vin har lyst på ny. Han sier den gamle god. Kanskje Jesus like gjerne mente at gamle mennesker, da han sa dette. Smak på denne vrien. Ingen som har møtt en god, gammel person, har lyst på en ny. Han sier, den gamle god. Vel, spøk til side, i alderdommen bør vi ha oppnådd visdom og innsikt, og idealene bør være modnet. Akkurat dette verdt å ta vare på ettersom tiden går, for det mulig å ta vare på det beste ved alderdommen, og undertrykke det verste ved alderdommen helt opp i en høy alder. Under 2. verdenskrig måtte USA sette inn store militære ressurser for å vinne seier i Øst-Asia. En av de fremste generalene på den tiden het Douglas MacArthur, og han ble verdenskjent for sitt gode lederskap. Da han var blitt gammel, holdt han ofte taler og foredrag, og en gang sa han dette om å bli gammel, og hvilken verdi som ligger i alderdommen. Ungdom ikke bare en tid i livet, det en sinnstilstand. Det har ikke bare å gjøre med røde kinn, friske lepper og myke knær. Det har å gjøre med styrke i viljen, kvalitet i fantasien, kraft i følelsene. Ingen blir gammel bare av å leve noen år. Folk blir gamle når de svikter sine idealer. Du så ung som din tro, og så gammel som din tvil, så ung som din selvtillit, så gammel som din frykt, så ung som ditt håp, så gammel som din fortvilelse. Ja, derfor utfordringen for de unge å ta vare på de verdiene som de aldrende representerer. Og de som har oppnådd moden alder, må utfordres til å ta vare på det beste i seg selv, blankpusse sine idealer fra årene som svant. En har sagt det slik, så snart du føler deg for gammel til å gjøre noe, så gå av sted og gjør akkurat det. Så snart du føler deg kritisk, så si noen oppmuntrende på en vennlig måte. Så snart du føler deg glemt, så send et hyggelig brev til en venn. Sverre Terkelsen smiler til oss, visst lever vi som går med stav, visst blomstrer vi som blomstrer av. Ingenting som når tørrgrana blomstrer. Noen skjuler hvor gamle de De er flaue over sin alder og gruer seg til det siste livsavsnittet. Men Alf Larsen skrev, «Jeg føler det å bli gammel som å bestige et høyt fjell. Luften blir klarere og lettere, og utsikten vier seg ut. En dag skal jeg stå overfor den store utsikten.» Bibelen har rike løfter til dem som begynner å dra på årene. «Like til deres alderdom jeg den samme, og til dere for grå hår vil jeg bære dere. Jeg har gjort det, og jeg vil fremdeles løfte dere. Jeg vil bære og redde dere.» Derfor alderdommen en stor verdi og en rik tid, som jeg håper du ikke vil miste.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» produsert av Norea Radio. Vi på internett, norea.no.

Hvis Guds bok fikk være grunnlaget for samfunn og familie og fellesskap og seksualliv og alt dette som vi har fått i gave fra vår skaper. Hvis skaperen selv fikk fortelle oss hvordan vi skal sette dette livet sammen, om vi hadde hørt på han, så kunne vi begynt å legge ned mange institusjoner.

i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living med Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Joland.

Mørke og tunge skyer hang over byen, og folk var bekymret. Det var ikke tid for piknikker i parken eller handleturer på butikkene i den ellers så glade gata Pennsylvania Avenue i den amerikanske landsbyen. Du kunne nesten lukte død i luften. Skyene var blandet opp med røyk ifra geværer og støv fra kanonene lenger borte. Det måtte gjøres et vedtak. Det måtte tas en bestemmelse. Og en mann med langt ansikt og skjegg satt med pennen i hånden og papiret på pulten framfor seg, da han bestemte seg for å sende en melding, en beskjed. Og budskapet var enkelt. Det var ikke noen røde bånd av retoriske fraser på den beskjeden han sendte eller skrev. Den var korte, bare tre linjer. Ingen poetisk mesterstykke. Bare en enkel, kald beskjed, rett på sak. Der sto 7. april 1865 klokka 11. General Grant mener at hvis en setter hardt mot hardt, vil general Lee overgi seg. La oss sette hardt mot hardt. Og beskjeden var signert Abraham Lincoln. Og beskjeden ble sendt ut, og en general noen mil lenger borte las den, og gjorde som han hadde fått beskjed. Og to dager etterpå sto general Lee opp i rettslokalet og overga seg. Det var sett hardt imot hardt, og krigen var over. Det handler om enkelthet. En sjelden vare i vår tid. Spesielt når skyene er mørke, og tåken av forvirring og røyk bringer en nasjon i krig med seg selv, slik som i den amerikanske borgerkrigen som vi henviste til nettopp. Et enkelt og klart budskap av det som skulle få slutt på krigen, i det tilfellet. Enkelthet er liksom ikke på moden i dag. Det er noe mistenkelig med det enkle. I alle fall for slike filosofiske typer. Der skal det være komplisert. Alt skal være komplisert, innviklet. Alle liker å diskutere. Få liker å profitere. Ta beslutninger. Komme med enkle og klare budskap av og til. Vi liker å snakke om problem. Diskutere de. Men ikke gjøre noe med de. Av og til sier Gud, la ikke sige hardt mot hardt. La ikke sige det på spissen. La ikke gjøre det enkelt. Det er ikke så komplisert som det høres ut. La ikke sige ord på det, og gjøre noe med det. Men i dag har vi mange flere filosofer enn vi har profeter. Det er inn å være filosof. Det er ikke inn å være profet. Hvor du reiser og hva du leser, så finner du stadig flere mennesker som liker å diskutere ting. Det er tegnet på en filosof-type. Ikke en filosof i faglig betydning, blant, men et filosofisk menneske. En profet sier, la ikke gjøre det enkelt og klart, og la ikke gjøre noe med det. Filosofer hater det enkle. Kanskje du har hørt definisjonen av en filosof som sier en filosof er en person som snakker om ting han ikke forstår, og som får deg til å føle at det er din feil. Det er lett å bli filosofisk overfor vanskelige spørsmål og vanskelige situasjoner. Det er lett å trekke seg unna og gi svada svar og diskutere i plassen for å gi svar på ting. Martin Niemöller var Luthers prest i 30-årene i Tyskland. Han kommer med denne sarkastiske kommentaren. I Tyskland gikk de først til angrep på kommunistene, og jeg tok ikke til motmæle, fordi jeg ikke selv var en kommunist. Så begynte de å ta jødene, og jeg sa heller ikke da noe, for jeg var heller ingen jøde. Så begynte de å forfølge katolikkene, og jeg sa ingenting, for jeg er protestant. Så begynte de å forfølge meg. Og da
var det ingen igjen til å protestere. Det er sjeldnere og sjeldnere en finner folk som våger å tale imot urett, særlig i spørsmål der samfunnet og flertallet har en annen oppfatning. Men som troende kan vi ikke sige stilt og tida stilt der Gud taler. Og et av de områdene der Gud taler enkelt og klart, finner vi her i Hebreabrevet 13, vers 4. Han diskuterer det ikke engang. Han kommer ikke med filosofiske utredninger om saken, eller tvetydige kommentarer som han overgir til oss for å tolke dem. Han taler kort, enkelt og klart. Derfor liker ikke vår filosofiske verden slike ord. De er for klare. De liker ikke klare ord. De vil ha stoff som de kan diskutere frem og tilbake. De vil ha utydelig stoff. Det passer de bedre. Men det er bare det at Gud er ikke utydelig. Han er meget tydelig. Han er meget klar. Og i en tid der tåka ble tjukkere og skyene henger lavere, er det tid for profetiske ord ifra Guds bok, som er så klare at de ikke kan misforstås og ikke kan diskuteres. Og et av disse er: ekteskapet skal holdes i ære av alle, og samlivet må ikke skitnes til, for Gud vil dømme dem som driver hor eller bryter ekteskap. Når jeg leser et slikt ord, ser jeg for meg et hus midt inne i en storm, midt inne i en tornado, nede ved kysten. I Norge er det ikke så ofte vi opplever virkelige orkaner, eller enda tornadoer, slik vi av og til kunne oppleve i USA. Men vi har sett reportasjer på fjernsynet av de voldsomme tornadoene som raste fra stat til stat, og legger etter seg et kaos av bygninger og biler og stolper og tre. Men se for deg et hus som står ved stranda, og der kommer en tornado. Og vinduene blåser inn, og taket begynner å fyge av, og døren blir revet opp. Og vattnet blir slått innover land i svære bølger, og snart er hele kjelleren full av vatten, og husets fundament begynner å smuldre bort. Og det som en orkan og en springflo kan gjøre med et hus, det kan utroskap og hor, som det står om her, gjør med en familie. Orkanen herjer som aldri før. Vatten stiger. Og det er på tide å slutte med filosofien og begynne med profetien. Det er på tide å våge å tale klare ord, enkle ord og direkte ord. Noe må gjøres for å holde taket på plass og for å holde dørene og vinduene igjen, så ikke heimene skal bli ruinert, for dermed ruineres hele samfunnet vårt. Når heimens fundament blir vast bort av stormen, da ramler grunnvollen for hele samfunnet. Det trengs klare og enkle ord. Det er ikke vanskelig å forstå hva Gud sier om dette. Det som er vanskelig er å gjøre det som står. Det er to bud, eller formaninger, i vers 4. Det første budet er: ekteskapet skal holdes i ære av alle. Det er et ord både til gifte og ugifte. Fordi det var Gud som oppfant ekteskapet. Det var han som tegnet det, som designet det. Ikke angrip ekteskapet, hverken med ord eller handling, hverken med lover eller holdninger. Å angripe ekteskapet er å angripe selve Guds bilde. For da han skapte mennesket, skapte han det til mann og kvinne. I Guds bilde skapte han det. Til mann og kvinne skapte han dem. Det andre budet her sier: samlivet må ikke skitnes til. Det kunne også ha vært oversatt: hold ekteseng og rein. Ikke driv på med andre. Det vil ikke bare forvirre din ektefelle, det vil også øyelegge ditt forhold til barna, til deg selv og til Gud. Uansett hva folk sier på arbeid eller på skolen, uansett om de forteller hvor mange som gjør dette, og at det er helt vanlig, uansett om fjernsyn lager underholdningsprogrammer om utroskap, og vi blir bedt om å le av det og more oss over det,
Uansett hvor ofte du hører at det er umulig å holde seg kun til en person hele livet. Gud som har lagt deg sier noe annet. Og han sier det veldig klart. Veldig klart. Det er ikke mange ting som er så klare i Bibelen som de ord som taler om ekteskap og samliv. Og til alle dere som bruker det velkjente argumentet om at det er vel ikke større synd dette enn andre synder. La meg avlive den myten med en gang. Bibelen setter faktisk denne synden i en særstilling. Og det er fordi den får så store konsekvenser for mange mennesker. Paulus skjelner mellom denne synd og andre synder. Andre synder er utenfor kroppen, sier han. Men her synder du mot din egen kropp. Og så taler han om hvordan kroppen er tempel, en bolig for den hellige ånd. Og så kommer advarselen. For Gud vil dømme dem som driver hor eller bryter ekteskap. Det dreier seg både om å bryte inn i og å bryte ut av ekteskap. Det dreier seg både om før ekteskapelige, og det dreier seg om utenom ekteskapelige seksuelle forhold. Jeg bryr meg ikke om både prester og biskoper sier noe annet. Det er ynkelige forsøk på å tilpasse Guds ord til tida og til folkeflertallet. For en svikt imot Gud og mot folket, og vi som er satt til å vakte Guds ord, begynner altså å tvile om det. Begynner å viske ut grensen. Guds dom, ja. Hva er det for noe som står omtalt her? Jeg tror ikke det er på den måten at Gud begynner å slippe bombe ned i hovene på oss, når vi ikke lever i pakt med hans ord. Men jeg tror det er slik at konsekvensene av vår livsstil innhenter oss. Fordi Guds ord er beskyttende, det skal gi oss et godt liv. Det skal beskytte oss ifra å øyelegge våre gode forhold. Og der vi kaster vrak på disse beskyttende livslovene, der må vi ta konsekvensene av det. Det er en livslov som gjelder på alle områder. Og Guds dom er i første omgang når mekanismene begynner å virke slik at vår synd innhenter oss. At konsekvensene, de vonde konsekvensene, begynner å vise seg. Og jeg vet mange synes dette er trøttende å høre på. Men jeg blir varm når jeg kommer inn på dette. For jeg ser det med bunkevis av brev og mottar massevis av telefoner som viser konsekvenser av et liv som gikk på tvers av Guds ordninger. Det slår ikke feil. Og de få gangene jeg har toucha dette temaet i mine program, har jeg fått massevis av brev fra mennesker som forteller: du har rett. Jeg har opplevd akkurat det du snakker om. Det eneste jeg ikke likte var at du var altfor forsiktig når du snakket om det. For virkeligheten er mye verre. Og så forteller de hva som har hendt i deres liv. Forteller om såret som er der. Om øyelagte forhold. Om øyelagte følelser. Om skam og skyld og skittenhet. Om en frimodighet som forsvant. Og så videre. Hvorfor er det slik? Fordi Guds dom er at mennesket ligger slik de reder, som det gamle ordtaket sier. Som man reder, så ligger man. Og når våre psykiatriske sykehus og familierådgivningskontor og alle hjelpeapparatet er overfylte med lange ventelister, så sier det noe om konsekvenser av det å bryte Guds ordninger. Ikke at den enkelte som søker hjelp nødvendigvis har brutt disse ordningene, men samfunnet har brutt dem. Vi har skapt et samfunn der de gamle verdiene er skiftet ut med helt nye filosofier. Og blinde politikere klarer visst ikke se sammenhengen mellom de verdiene et samfunn velger, og det sykdomsbildet vi ser i dag. Jeg begriper dette ikke. Det er jo så klart. Jeg begriper ikke at en skal være så redd for å gi mennesker verdier. Det er jo verdiene som er selve grunnvollen for å klare livet. Og når en tar ifra mennesket grunnvollen, så må det rase sammen. Noen vil sikkert si, du forenkler det hele. Det er mer komplisert enn som så. Vel, jeg er lei av å gjøre det komplisert. Så komplisert at vi ikke kommer lenger enn til å diskutere. Jeg tror det er på tide å ta fram Guds enkle ord om dette.
De er ikke så kompliserte. Og jeg tror ikke vi skal gjøre det så komplisert. Jeg sier ikke at liv er enkelt. Jeg sier ikke at liv ikke er komplisert. Men jeg sier, la ikke gjøre livsverdiene kompliserte. La ikke gjøre Guds bud kompliserte. Selvsagt er det også en annen side ved Guds dom. Det kommer en endelig dom også. Og en side ved Guds dom er selvsagt at også ens åndelige liv blir ødelagt. Du tørker opp innvendig. Og så kommer tomheten. Og så kommer skylda. Skylda som er en av de store folkesykdommene i vår tid, vil jeg påstå. Vel, jeg skulle kanskje ikke kalle det en sykdom. Det er vel faktisk heller et sunnhetstegn. Men i alle fall er den veldig øyeleggende, hvis en ikke gjør noe med den. Og det er ikke det kommet utenom at mange av selvmordsforsøkene som er opplevd i vår tid, skyldes blant annet tomhetsfølelse og skyldfølelse. Og nå gis det til med utbøker om hvordan en skal gjøre det. I Time Magazine ble det i mars 1983 tatt opp dette temaet, en hel side om tema selvmord. Og der ble det annonsert hele 5 bøker som var kommet ut om hvordan en kunne gjøre det selv. En av de hette Håndbok i selvutslettelse, skrevet av en mann som selv begikk selvmord etter at han hadde skrevet ferdig boka. Mannen tilhørte en engelsk forening som hette British Voluntary Euthanasia Society. Den britiske frivillige euthanasiforening. 8000 medlemmer. Og et utall lignende gruppe er sprutt opp rundt omkring i Europa og i Asia, Australia og Amerika. Der er ei i Frankrike som heter Selvmord, instruks i metoder. Og det kan vel ikke sies mer tydelig. Jeg skal sitere litt ifra der. Manualen anbefaler at medisin brukes i kombinasjon med andre metoder, for eksempel plastposer eller søppelsekker, eller eksos fra bil. Hvis du følger oppskriften nøye, vil døden bli smertefri, og kroppen, når den blir funnet, vil ikke bære merke etter noe vondt, men se ut som en annen død, fredfull kropp. Hva er det som er i ferd med å skje med denne plassen, som vi kaller jorda? Hva slags nasjon er det vi er skapt? Hva slags verden er det vi er lagt? Oppskrift på hvordan en skal ta sitt eget liv. Det er svaret på tomhet og kjedsommelighet og skyld. Og jeg vet at bakgrunnen kan være komplisert og bråkete, og sykdomsbildet kan være komplisert. Ikke skriv brev til meg og forklar det. Jeg vet det. Jeg er så dårlig for flere mennesker med slike tanker enn de fleste, tror jeg. Men likevel, det som ikke er komplisert, er at hvis Guds bok fikk være grunnlaget for samfunn og familie og fellesskap og seksualliv og alt dette som vi har fått i gave fra vår skaper, hvis skaperen selv fikk fortelle dere hvordan vi skal leve dette og sette det sammen, og vi hadde hørt på han, så kunne vi begynt å legge ned institusjonene. Hva er svaret? Hva er nøkkelen til å holde heimen sammen? Det er jo heimen og ekteskapet vi i utgangspunktet snakker om. Svaret er et valg. Det er et løfte. Det er å gi seg selv. Det er ikke følelser jeg gir meg selv til. Det er et ekteskap. Hvis jeg hvilte på følelser, ville det ha løst seg opp for 10 år siden. Hvis det var følelser, ville det ikke holdt den dagen jeg blir syk, eller senil, eller sengeliggende. For da er det ikke mye følelser igjen. Det dreier seg om en avtale, en kontrakt, et løfte. Det dreier seg om troskap. Fordi mennesker er slik lagt at de trenger noen rundt seg som er tro, ikke minst når livet blir vanskelig. De trenger noen venner som er tro, eller en ektefelle som er tro. Ingenting er så fundamentalt i livet som vissheten om at det er noen, eller en, som jeg kan rekne med under alle forhold, som vil være hos meg samme hva som hender. Den tryggheten er fundamental. Det er det ekteskapet dreier seg om. Trygghet for meg,
trygghet for henne, trygghet for barna. Ingen er uenig i dette, men mange er ikke villige til å betale den prisen som den tryggheten koster. Og en av grunnene til det er at vi har begynt å gjøre det så komplisert. Vi har begynt å diskutere og stille spørsmål med de enkle, fundamentale livslovene. Vi har sluppet filosofene for mye til, og vi har avskaffet profetene. Profetene tror at Guds ord er oppskriften på livet. Filosofene mener at Gud hadde ikke nok innsikt og han skrev ned reglene. Ja, jeg lurer på hvem som har innsikt hvis ikke Gud har det. Jeg lurer på det. Og når filosofene har gjort det hele så uklart og uvisst og komplisert at mennesket har begynt å miste taket på livet, og vi ser at kaoset brer seg, da har de samme filosofene ingen løsning å tilby. Noen har ingen annen løsning enn å foreslå hvordan man skal gjøre slutt på det hele. Men han som er gitt lovene som livet skal leves etter, han er også stor nok til å rekke ut en reddende hånd til de som først ikke ville følge disse lovene, men som nå innser det og ber om å få begynne på nytt. Ikke alle sår og kan bli lekt, men mye kan lekes ved den kraft som heter nåde. Nåden kommer inn der evne og vilje ikke strakk til. Derfor sier aldri Guds bok, der kan du se, nå kan du ha det så godt. For Gud er trofast der vi var troløse. Han har gitt dere et løfte som han aldri akter å gå ifra, som er hvordan vi har stelt dere. Og tilbudet hans står ved lag, og det gjelder alle de mennesker som vender seg til han. Når du har prøvd alt, prøv meg. La oss begynne på nytt.

Du har hørt på et program ifra serien Vindu mot livet med Ola Bjoland. Dette programmet kan du også høre på våre nettsider p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Vårt telefonnummer 56 32 17 01. Om du heller ønsker å sende oss en e-post, kan du bruke adressen post@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andaktsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea Mediemisjon.
1: 15. juni. Trenger ikke være redd. Bli med til et av de verste slumstrøkene i Chicago. Forfatteren Alex Kotlovitz forteller i boken «Det er ingen barn her» om gutter som vokser opp i dette vanskelige nabolaget. Av og til drar de til jernbanelinjen, for der kan de få øye på slanger som soler seg på de varme svillene. Når toget kommer, gjemmer guttene seg, for de er redde for at noen ombord i toget vil skyte på dem. Og folk ombord i toget krøker seg sammen, fordi de er redde for at guttene vil kaste stein på toget. Begge parter har en reell frykt, men ingen av dem har noen reell grunn til å være redde. Slik er det med mange forhold. Vi er redde for det vi ikke trenger å være redde for. Gud ber oss søke tryggheten i ham. Profeten Jeremia bar i sin tid frem denne appellen. «Frykt ikke for dem, for jeg er med deg og vil redde deg», sier Herren. Jeremia 1,8.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 15. juni. Dagens tekst er hentet fra Hebreerbrevets fjerde kapittel, og det første vers lyder slik: La oss frykte, så vi ikke skal falle fra det løfte som ennå gjelder, om å få komme inn til hans hvile. Rosenius sier: Her vil kanskje noen si, det er jo akkurat dette jeg frykter for. Akkurat nå har jeg vel nåde til å tro, men hvordan skal jeg kunne bli stående inn til enden? Vi ser jo at mange faller fra og går fortapt. Svar: Kristus sier, Jeg er den gode hyrde, jeg kjenner mine, og jeg er kjent av mine. Mine sauer hører min røst, og ingen skal rive dem ut av min hånd. Johannes 10. Disse ordene viser at ingen behøver være redd for om de skal bli stående. Ingen behøver gå fortapt. Ingen kan rives ut av den gode hyrdens hånd. Ingen skal være i stand til å skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus. Og lenger går ikke skriften med sine forklaringer om akkurat dette. Mange som ikke er fornøyd med å få stå i en konstant avhengighet av Kristus, de vil ha et løfte om at de aldri kan falle fra. Skriften gir ikke noen slik garanti, men holder tvert imot fram for oss det motsatte, og advarer hver og en mot denne faren. Vi overlates derfor alltid i en frykt for oss selv, og med vår fortrøstning i Herren alene. Og dette er da også den sterkeste helsemedisin for vårt åndelige liv. Det er også dette skriften i tydelige ordelag understreker. Pass på at dere ferdes med frykt all den tid dere er utlendinger her. Fryd dere med beven. La oss frykte, så vi ikke skal falle fra det løfte som ennå gjelder, om å få komme inn til hans hvile. Dere som frykter Herren, sett deres lit til hans barmhjertighet, for han svikter dere ikke. Hva er så vår trøst i Herren? Jo, at Kristus, Guds sønn, som gav sitt liv for oss, han er vår hyrde. Hans kjærlighet og trofasthet var jo så stor at han for vår skyld ble menneske, ble gjort lik sine brødre i alle ting, ble prøvet i alt slik som vi, og til slutt gav sitt liv for sauene. Hva skulle vi ikke da kunne vente oss av ham? Når han så også er en allmektig Gud, hvilken fiende kan da skade den sauen som ligger på hans skuldre, som hører hans røst og holder seg tett inn til ham? Dette er vår trøst, at han, den gode hyrden, skal selv fø sine sauer, det vil si hele veien ved evangeliets ord holde vår tro levende. Styrke og holde levende trøsten og gleden i ham, kjærligheten og håpet. At han skal søke opp det fortapte og føre tilbake det som har forvillet seg bort. Han vil altså selv når vi har forvillet oss bort fra den rette veien, ikke forlate oss, men vil gå etter den sauen som er borte, rope og lokker den tilbake. Og bare den på ny begynner å lytte til hans røst, vil han legge den på sine skuldre med glede. Han skal forbinde dem som såret, det vil si trøste og oppmuntre de sjelene Satan har herjet ille med, og gjenopprette både deres sjel og helse. Han skal styrke de svake, og lammene som ikke har vært stand til å følge jorden, skal han samle sin favn og bære dem i sitt skjød. Kort sagt, vokte hele jorden som den enkelte trenger det. Men skal da ikke sauene selv bidra med noe som helst i denne saken? Om dem sier Herren bare dette: mine sauer hører min røst. For det første er jo dette akkurat det samme som at de har satt sin tillit til meg, de har ikke noe annet håp enn meg. For den som i nødens stund er vårt håp, hans røst hører vi nøye etter. Det å høre Herrens røst betyr for det andre å lytte oppmerksomt på den, verdsette den høyt og ta den til oss som mat for vår sjel, og å skjelne den fra fremmede røster. Dette er alt vi behøver, for alt den gode hyrden gjør for å bevare oss, det gjør han gjennom sin røst. Hvis vi da bare lytter oppmerksomt til hans røst, vil vi bli hjulpet i all vår nød. Og alle Satans listige angrep, alle kjødets fristelser, all verdens forførelse, all vår svakhet, vantro, likegyldighet, overmot, kort sagt, alt ondt og alle sår blir lekt, bare vi lytter til hans røst. Ingen kristen er så sterk, så lærd i Gud, så troende, så fast i sin kristendom, at han ikke kan bli angrepet av alt mulig ondt. Så avhenger altså alt av at han ennå har det sinn, at han lar sannhetens ord gjelde mer enn sine egne tanker, meninger og følelser, og gjennom dette lar seg korrigere, tukte og trøste. Og det er dette som heter å høre Herrens røst. Da kan vi bli hjulpet i alt. Vi ser at frelsens disipler aldri fikk så fullkommen forstand og tro, aktsomhet og styrke, at de så kunne lede seg selv, tro og vandre som de burde. Nei, daglig hadde de større eller mindre fall, men det som gjorde at de fremdeles ble bevart og fikk vokse i nåden, var bare at de var nær Herren. De hørte tross alt Herrens røst, lot seg daglig korrigere, advare, tukte, trøste av ham. På den måten ble alt godt igjen, og slik lærte de alltid mer og mer det de behøvde å lære. Hva var det vel som gjorde at den ulykkelige Judas gikk fortapt? Ikke annet enn at han ikke hørte Herrens røst. Når djevelen sådde det som var ondt i hjertet hans, brydde han seg ikke om Herrens advarsler. Og når samvittigheten våknet i skrekk, lot han ikke noen nådens ord trøste seg. Hadde han bare lyttet til sin barmhjertige hyrdes røst, ville alt kunne blitt lekt. Derfor, så lenge vi ennå hører Herrens røst, elsker ordet om Kristus, tar det alvorlig til oss for å få ordets kraft til å tro, kjærlighet og Guds frykt, og lytter til den trofaste venn som usynlig følger oss og taler til våre hjerter, så lenge skal ingen fiendtlig makt kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus. For Herren er større enn alle, og han har høytidlig lovet at ingen skal rive dem ut av min hånd.

Vi er dere som lytter til oss på FM i Kautokeino, Karasjok og Main. Takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller i appen Radioplayer resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Du får

kjære lytter. Vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

det gjelder å overføre verdier til en oppvoksende slekt, og lære dem å skjelne mellom godt og ondt. Amish-folket mener at teknologi kan være nyttig, hvis den bare ikke invaderer livet deres. De har telefon i tilfelle de trenger rask hjelp, men bare i form av en telefonkiosk på gaten. Hvorfor trenger man en telefon inne i huset? Telefonen bryter seg inn i de mest dyrebare øyeblikkene i livet, sier de. Du snakker kanskje med barna dine, eller deler noe viktig med kona di. Hvis telefonen ringer, så tillater du at den avbryter deg mens du snakker. Familien kan til og med være i bønn. Hvis så telefonen ringer, så tillater du at bønnen blir avbrutt for å svare på den. Amish-folket mener at elektrisitet kan være en god ting, hvis den ikke får dominere. For eksempel kan den være grei å ha i fjøset for å kjøle ned melken. Men når man bringer elektrisk strøm inn i huset, har det en skadelig virkning, sier de. Da ødelegger det kunstige lyset en naturlig rytme i livet. Folk holder seg oppe lenger enn de burde, og da det ikke lenge før en får radio i hjemmene, og ved hjelp av den blir man involvert mer i verden utenfor enn i det indre Amish-fellesskapet. Fordel med å bruke hester i stedet for traktor viser seg både når en skal så og høste, mener lederne for Amish-folket. Med utstyr trukket av hester må hele familien bli involvert i arbeidet. Bruk av traktor gjør pløying og innhøsting til en meget ensom jobb. Amish-folket ser en rekke fordeler med at mann og kone og barn arbeider side om side på åkrene. Slik skapes familiesolidaritet. Amish-folket med sine holdninger har stort sett fått leve i fred. Men de blir kritisert for å tillate barnearbeid, og det er ikke velsett at de hindrer barna å ta høyere utdannelse. Som samfunnsborgere er de pasifister, men kan i mange tilfeller stemme ved politiske valg. De er motstandere av forsikring, og mener familiene skal hjelpe hverandre innbyrdes hvis det skjer ulykker. Når det for eksempel trengs å bygge en ny låve, kan storfellesskapet gå sammen i dugnad og få reist låven på en dag. Nettopp vekten på storfellesskap og familiesolidaritet, ydmykhet og offervilje, for Guds skyld, gjør at Amish-folket danner en klar motkultur i forhold til moderne vestlige verdier. Vi er i dag opptatt av selvrealisering og modernisering. Da er det spennende at det finnes grupper som våger å være annerledes.

0: snakket I siste program om forhold som kan hindre mange I å ta sine medmenneskelige evner I bruk, og som krysser gata for å unngå å stå ansikt til ansikt med et menneske I sorg. I dag så vil jeg si litt om hva som god hjelp inn I en sorgsituasjon. Nå skal vi først huske på at vi mennesker ulike, og vi har ulike behov for hjelp. Det alltid mottakeren som vet hva som god hjelp for seg selv I en sånn situasjon. For det finnes ikke et standard oppskrift på hva som godt og hva som viktig for et menneske som I sorg. Da det viktig for oss som rundt at vi finner vår personlige måte å uttrykke at de bryr meg om hvordan du har det, at de uttrykker det på en naturlig måte. Og det viktig at det vi sier og gjør kjennes naturlig og rett for oss selv. Et foreldrepar som mistet barnet sitt fortalte I et intervju at det varma da naboen ringte på døra og ga deg heimbakt brød. Slike konkrete former for omtanke og praktisk hjelp viser at en ikke helt alene. Det andre som tenker på en.
1: Og det godt.
0: Selv med den beste innlevelsesevne det ikke alltid mulig å finne fram til det den sørgende trenger. Ofte kan vi bli usikre, men det går an å spørre. Hva trenger du nå? Hva du behov for? Hva vil det være godt for deg? Hva viktig for deg? Og når den sørgende sier nei takk til hjelp, det viktig å respektere det. Et nei takk betyr ikke at den sørgende ikke ønsker kontakt en annen gang, men det et uttrykk for hvordan vedkommende har det I øyeblikket. Det vi nå inne på viktig å være klar over for en hjelper. For den som ønsker å være til hjelp må være forberedt på å bli avvist enkelte ganger. Og vi kan heller ikke vente at den sørgende har overskudd til å vise takknemlighet, og framfor alt, det den sørgende som må styre hjelpen.

Mange vil føle at det letteste er å gi praktisk hjelp. Og slik hjelp kan være nødvendig for den sørgende som gjerne ikke orker så mye selv. Praktiske og økonomiske problem kan faktisk bli så store at det hindrer muligheten til å sørge. En sørgende trenger kanskje hjelp til å få oversikt over økonomien. En trenger visshet om at en får fortsette å bo i huset for å kunne konsentrere seg om sorga etter ektefellen. Da trenger en ikke bare noen å snakke med. Da trenger en konkret informasjon og hjelp til å finne fram i den økonomiske situasjonen. Hjelp til å fylle ut søknader og besøke ulike kontor. Og derfor så er det viktig at det blir tilrettelagt fra det offentlige side. Den som selv har opplevd sorg, har ofte gode evner og gode forutsetninger til innlevelse med den sørgende. Erfaring av egen sorg og måten en mestrer den på er en ressurs for hjelperen. Likevel må hjelperen være på vakt mot å bruke egne erfaringer på en slik måte at det er den eneste riktige måte å sørge på. For alle vil sørge på sin egen måte. Andre kan nemlig oppleve det på en helt annen måte og søke andre løsninger enn det en selv gjorde en gang. Det er viktig å være klar over når en deler erfaringer med en sørgende.

En sørgende far uttrykte det slik. Det jeg trenger, det at de tåler tårene mine. Og det betyr at omgivelsene må orke at en har det vondt. En må akseptere at det slik sorgen kjennes, og at det slik hun kommer til uttrykk. I vår kultur så har vi liten plass for følelsesmessige reaksjoner. Vi gjerne vant til å ta oss sammen. Og helt ifra vi var små fikk vi stadig høre at «Ta dere ikke noe å være leise for». Det heldigvis i ferd med oss nå, men slik hadde gjerne vært oppover. Den moderne varianten gjerne at vi skal tenke positivt og være optimister. Men saken at følelsene blir ikke borte selv om en bestemmelse for det. Og oppfordringen om at du ikke må føle det slik, fånyttes. Den sørgende trenger derimot å få fortelle at slik føltes det for meg. Det godt å ha noen som lytter uten å argumentere imot. Derfor kan mennesker rundt den sørgende være til god nytte når de aksepterer følelsene som der, og godtar måten det kommer til uttrykk på.

plasser som minner om den døde. Det kan være god hjelp i, i et konkret sorgarbeid. Men det hender at de som har venner som stiller opp, og et godt sosialt nettverk, opplever også behov for annen hjelp. En sørgende kan si at jeg kan da ikke vente at de skal høre på meg når jeg snakker om det samme gang etter gang. Jeg vil helst ikke belaste deg for mye. På tross av godt nettverk så kan en sørgende føle seg alene med sorgen sin. Det er bare jeg som har det slik. I slike høve kan det være nyttig å møte andre som er i tilsvarende situasjon. Det er det som skjer når såkalte sorggrupper blir startet opp. Det er da 4, 5, 6, 7, 8 personer som er sammen et par timer annet hver veke, og deler sorg og sakten og erfaring og følelser og tanker med hverandre. Alt det skjer i fortrolighet og med taushetsplikt som er trygg ramme. Og vanligvis så er en slik gruppe sammen fra 6 til 8 ganger. Og dersom du vil vite mer om slike grupper, så kan du gjerne ta kontakt med undertegna. Ta kontakt med radioen din, som kan formidle kontakt videre. I arbeidet i Grytten prestegjeld, eller inne i Rauma kommune.

I neste program så skal jeg si litt om barn og sorg. Og vi skal nå til slutt høre Olav Svein synge Gud skal bære deg på ørevenger. Tekst Haldis Reigstad og melodi Ole Abel Svein.